0: 春の七草とかありますよね、
1: はい、
0: そういう七草って薬草みたいな感じがありますよね、
1: うんうん、そうですね、はい、でその私がとてもハーブ、まあ、お客様たちはよく分かってらっしゃると思われるんですけど、ゆくゆくはお店に中庭があるんですけど、あそこをちょっとした将来はハーブ園みたいにしたいなっていう、うん、なので七草の意味はある意味ハーブの葉っぱの七草の意味もあるんです、でちょっと下の方にセブンハーブスっていうのもあるんですけれども、きっかけは私の野望です。
0: あ、そうですか、まあ、野望というか希望というか望みというかあったわけですね。
1: はい、おかげさまで今16年経って、あの中庭とかのハーブもお料理とかシェフがうまく使ってくれたり、
0: うん、そうですね、あの中庭に面したところにあのハーブがたくさんね、はい、ローズマリーだとかいろいろこうね植わっていますよね、
1: はい、
0: もちろんあれもお料理に使ったりされる、
2: はい、
0: そうでないと意味がないですよね、
2: まあ、あのただなんで
0: 今16年経ったとおっしゃいました。それまで田中豊さんは他のお店で働いていらっしゃったんですか。
2: あのズバリあのアパホテルに僕はサラリーマンで。
0: サラリーマンで。
2: サラリーマンで。
0: ああそうですか。
2: なんか25年ぐらいですかね。で、まあ脱サラして、
0: はい、
2: そのアッパホテルでテナントとしてあの店を構えるようになった
0: っていうことです。面白い話があるんですよね。シェフをやろうと思ったのはなぜですか。昔からその料理が好きだったとか。
2: まあ、昔学校卒業して、まあ、なんて言いますかね、男子一生の仕事というか古いんですけども、男子一生の仕事を選ぶときに自分は何をしようかなって考えたときに、食べること好きだったし、で趣味と実益って考えれば飲食は、まあ、食いっぱぐれないと言いますか、昔からそういった意味で、まあ、軽い気持ちでやろうかなと思った。ただしこの道入ったの僕22の時なんです。
0: あ
2: ー、ちょっといろいろこうアルバイトで、
0: はい、
2: お水商売関係って言いますか、飲食、はい、関係の、まあ、はい、アルバイトしとったんですけども、うん、ちょっと遅めに入ったんですね。ですから調理学校も行ってませんし、いわゆる基礎的なことも、
0: うん、
2: 何も分からずにいきなりそういう実践的なそういう、職場に入ったんです。で先ほどうちのマダムがフレンチ専門と言いましたけども、フレンチ専門って言われるよりは僕は今自己流ということを皆さんに、うん、言ってるんです。
0: 本当にね、お料理いただくとお客さん皆さんご存知だと思うんですけども、ユニークな料理が多いですよね。
2: まあ楽な料理、食べやすい、うん、食べやすくするっていうことを、まあ、念頭において、
0: でも食べやすくするっていうことは手間をかかりますよね。
2: 手間は、まあ、僕の手間はタダですからハーブと一緒で、
0: ランチタイム以外にお邪魔したりなんかすると、今なんか腕まくってて今仕込みやってたとかねいろいろ時間かけてね
2: だから僕は常に料理はしてるんですよ。うち帰ってもしてます。
0: あ、そうなんですか。
2: うちでもしてます。寝る時以外はほぼしてるんですかね、考えてみれば、まあ好きなんですかね
0: でしょうね。
2: やり続けて22だからもう数えるのもあれだけど年バレちゃうから60え、うん、まあいいか、まあ、そんな結構長時間長期間にわたって、はい、やってます。
0: ああそうですか。
2: まあでもでさっきの話戻って、まあ、フレンチじゃなく自己流って、まあ、僕は先特にそれ言ってるんですけど、まあ、僕なりの定義ですけど、例えばフレンチ、僕はフレンチだって言うんであれば、まあ、その人は少なくとも本場フランス行ってフレンチのレストランでやっぱ少なくとも信用してないと、まあ、フレンチって言えないんじゃないか。例えば日本食、例えば外国の方が僕は日本食専門だって言ったら、その方とりあえず必ず日本に来ていただいて、日本の日本食レストランで何年でもいいから信用して、で持って帰ってっていうのが定義だというんであれば、僕はフレンチには該当しない。いわゆるフランスに行ってないし、その確固たるフランスレストランでも働いたこともないし、いわゆるホテルレストランから出発しましたから、とにかく実践、バブルの崩壊ぐらいの時ですから、とにかく忙しくて、とにかく戦力で、バブル崩壊したら今度は新しい形態になって人手不足になりまして、ただとにかく戦力、もう朝から晩までずっとっていうのが十何年続いてで気がついたら、まあ、とりあえず、まあ、フランス料理を中心にした、まあ、ホテル食で、中にも和食もあったという感じが、まあ、
0: そうですか、
2: 流れですかね、
0: はい、楽しいお話をたくさん、ね、お伺いできそうです。今回もゲストの方に選曲をしていただきました。まず最初に聞いてまいりましょう。シルク・ド・ソレイユでアレグリア。これは奥様のご選曲
1: です。
0: あ、そうですか。
1: シェフも大好き。
0: あ、そうですか。
1: 私も大好き。 もう

0: 族みんな、私たちの息抜きがシルク・ド・ソレイユだったりするんですけど。
1: あ、そうですか。
0: はい。
1: シルク・ド・ソレイユはこれカナダのね、グループでしてね、いつだったか倒産しましたよね。
0: あ、
1: 倒産してすぐ別の会社が買ってくださって継続できるというふうなね。
0: で、コロナ禍もずっとやってなかったけど、皆さんずっと練習して待ってたらしいですよね。で、それの後に、コロナ禍の後にすぐ行ったのがアレグリアだったんです。もう、こんな時だけは仕事休めます。
1: あ、そうですか。はい。では、聞いてまいりましょう。シルク・ド・ソレイユでアレグリア。

0: シルクドソレイユでアレグリア聞いていただきました。今回のゲストはレストラン七草のオーナーシェフ田中豊二さん、そして奥様の美奈さん、これを目にご登場いただいています。田中さん、あそこで七草が初めて開業されたところなんですか？
1: あ、そうです、そうです。
0: あ、そうですか、ええ、たまたま、まあ、ホテルの1階ということもあって、宿泊客の方の朝食なんかもやっぱり利用されることが多いんですか？
1: あの、宿泊のお客様の朝食は提供してます。
0: あ、そうですか、ええ、はい。
1: で、昼は予約あった日は営業という形で、はい、メインはあの夕方夜の完全予約制の
0: 営業スタイル。あ、そうですね、夕方夜はあの完全予約制になってますよね、いろんな食材を使われますけれども、あそこに開店されてから今までに至るまでにお客さんの食の好みっていうのは変わってきていますか？
1: まあ、いろんなことありましたからね。一番大きかったのは、だから開店してすぐに東日本の、ありまして、そこで自粛ムード
0: ありましたね、
1: そういう大きな社会現象が、もう一つコロナですか、
0: はい、
1: コロナの時にもありましたし、うん、そういうなんて言いますかね、社会的なことで世の中が変わるとやっぱり若干味覚の好みも変わってくるんかなというふうに、まあ、感じますね。
0: あ、そうですか。まあ、確かにあの大きな波がありましたからね。
1: 最近って言って一番なんて言いますか、分かりやすく言えるとしたらラーメンですか。あのコロナの時にお持ち帰りラーメンっていうのがやっぱりあのメインのビジネスになったんでしょうね、そうするとラーメンの麺が伸びにくい麺に大きく軌道修正したと思います。
0: そうでしょうね。そうなりますよね、
1: まあ、麺っていうのは、まあ、普通、まあ、どんな、なんて言いますかね、どんな料理にもあるんですけども、腰を出して寝ることによって腰を出すと腰は出るけども、出しすぎると今度は食べづらくなるゴワゴワとして
0: わかるような気がします、
1: で昔は練りすぎたうどんは食べづらい、つるっというのが良くて歯でカッと切れるのが良くて、そんな風な観点から言うと、コロナの時であれがあったおかげで麺の味は全然硬くなりました。
0: あ、そうですか。
1: 硬くなりました、で全てにおいて硬くなりました。
0: あ、
1: によっ伴ってスープの味付けもやっぱ濃くなりました。ラーメンに関してはですね、塩分濃度で濃くなりました。懐かしいのは昔の中華そばみたいな、ああいうのはやっぱりどちらかっていったらこうあっさり系でさっぱり系で、まあそんな感じで、まあ当然社会の流れによって味覚も変わっていくんかなと思います。
0: あるんでしょうね、
1: と思います。
0: 七草のお店ではお刺身から野菜物からたくさん出ますよね。本当にたくさん出ますよね
1: それちょっとあのポリシーがありまして、あの、あ、定食ですよね、
0: はい、
1: 近くに住んでらっしゃる年寄りの方とか、まあ皆さんですけども、とりあえずこのランチでこれを一食食べとけば、あとはあんま食べなくてもいいと。要するに種類ですね、最低取らなあかん種類の結構カバーできるかなっていう、
0: なるほど
1: だからまあ細かく細かく、まあ少量多品目、まあ、これも一つの売りかなと思いまして、
0: よく友人と食べに行くんです。もうこれだけでいいから、これ丼いっぱい欲しいっていうようなことも言ったりしますけどね、あの中には必ずね、いくつか並んでる小鉢の中で、いやこれだったらもう無限に食べられるっていうね美味しいやつがあったりするんですけども、
1: ありがたいです。
0: それがだからいっぱい並んでいて魅力もあるんだろうなっていう感じはしますけども、一つ一つお料理が違うもんですから手間だけはかかりますね。
1: まあ当然手間かかりますけども、逆にそうするとロスがこちらなくなるんですよ。仕込んで3日以内に消費するっていうんであれば、ずんぐりずんぐりこういっぱい仕込んでいけば、徐々に徐々になくなっていけば、たくさん種類あった方が逆にロス捨てるものは一切ないですね。
0: SDGs の観点からも、
1: まあ、なんて言いますか、
0: よしと。
1: ですから日替わりではないんですけども、じわっと日替わりになったような錯覚。
0: 何回かお邪魔してるんですけど全部違うので、お料理が本当に、
1: まあ、定番もありますけども、
0: これ美味しいなって本当に私の友人じゃないですけど、これだけで

0: ホルトルだけご飯あったらもう食べられるなっていうのは随分ありまして、あのいろんな種類の中からこれこれこれこの3つはどんだけたくさんあってもいいなって思うおかずがたくさんありましてね、あれは楽しみなんですよね。
1: いや作りがいがあります、
0: お客さんが料理もそうなんですけども、先ほど奥様おっしゃったようにその会話を楽しむってですかね、楽しんで食べるっていう雰囲気があのお店は出ていますよね。
2: そうですか、嬉しい。
0: いろんなお客さん、まあ、一緒のテーブルじゃないですけど、もちろんあのテーブル離れて食事されてる方がもう会話に花が咲いて楽しく楽しくお話ししながら食べるという雰囲気、私はあの雰囲気がすっごく好きなんですよ。
1: まあ、それこそが何て言いますか、食に携わる者たちの目指すとこじゃないかなと思うんですけど、ね、あの会食というんですから、やっぱり一番大事なのは相手であって、まあ、変な話、どんな美味しい料理も嫌な人食べたら、まあ、あの美味しくなくなるのと一緒で、とっても素敵な人とね、食べればどんなもんでもね美味しく食べれるんじゃないかな、でがまあ僕のまあコンセプトです、
0: それはね、あの本当毎回毎回それは感じます。自分たち以外、まあ、自分らもこう楽しく話すんですけれども、それ以外のテーブルでももう笑い声がものすごく聞こえてね、あこういう明るいお店っていうのはいいなと思っていつもそう思っています。
1: ああよかった。だから料理人があの美味しく味付けたとか、うん、美味しいだろうっていうことは僕は嫌いです。だから僕はお客さんにはそんなアピールはあまりしない。食べやすくしてますと。
0: そうおっしゃるなら食べやすくいただいておりますよ。
1: ありがとうございます。何よりです。
0: さあこの辺でまた次の曲を聴いてまいりましょう。ブルーマングループで I Feel Love という曲なんですけど、クレジットはブルーマングループフューチャリングヴィーナスハムとなっています。 I Feel Love。

0: ブルーマングループフィーチャリングヴィーナスハムで I Feel Love という曲でございました。今回のゲストはレストラン七草のオーナーシェフ田中豊二さん、そして奥様の美奈さんでした。田中さんご夫妻は来週もご登場していただけるということで、また来週楽しいお話をお伺いしてまいりましょう。田中豊二さん、美奈さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え2000

0: 2005年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ、
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家松山俊恵がお送りします。私は今まで第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山と、シュートさんが作って建ててくださって、私がそのまんま大家として、譲り受けたアパート3棟を持っていたんですけども、第二松山荘が2年前の能登の地震の時に、前に大きな公園がありまして、そこの枝葉がすごく屋根にこう飛んできて、で、瓦を傷め始めたので、それでちょっと心配もしていたんですけれども、業者さんには半年に1回ずつ見ていただいたんですが、今年丸2年経った時に、まだ持つとは思いますが、と言われて、あ、これじゃあ私は大家として学生さんの命や生活を守るのが私の仕事なのに、何かあっては大変と、すごく怖いというか心配というか、そういう方が先走って、まだどこも壊れていないんですけど、第二松山荘は全部、お引越ししていただいて、で、今、とっても静かなんです。でも、本当に、なんて言うんですかね。公園の片隅にあるので、電気を全部消しちゃうと、本当に真っ暗になっちゃうんです。だもんで、建物の廊下とか、お外の電気は、そのまま通していただいてて、で、住人はいないという形のアパートになりました。とっても寂しいですね、今まで。そこで、何百人という学生さんの青春を、一緒に笑って、一緒に悩んで、

緒に越えてきたアパートだったので寂しいなって思います。でお隣に田んぼが一枚あって、ちょっとなんていうトラクターですか、田んぼの機械が張るとゲコゲコゲコゲコってカエルが始まって、本当に賑やかで、一体いつまでこのカエル鳴くのかなって思うくらいよく鳴いてたのが、今私はその高尾台三丁目から高尾南三丁目の方へ引っ越しましたら田んぼがないんですね。そうするともうケロケロもゲコゲコも何にもなくって、本当に住宅街なのでとっても静かで、で夜中に明るいんですよ。お月様も明るいけれど周りが明るくって、ちょっと夜中にね、そんな付箋とかわざわざ買いに行かなくてもいいのにコンビニ行ったり、ちょっと夜の散歩を楽しんだりしているんですけれども、ツバメももう来たはずなのにあまり周りにはいない。でチューリップとか桜とか小手まりとか大手まりとか、本当に春のお花がすっごい早くって、あっという間に咲いてあっという間に散っていく、この地球温暖化ってもう少し立ち止まってみんなで考えた方がいいんじゃないかしらと強く思います。で小学校5年生の孫が学校で学んできて、おばあちゃん、二酸化炭素がね、地球温暖化の原因になるんだからね、どこでも行くときは歩いた方がいいよって言われ、そうよね、と言いながら、なるべく車を使わない。まあ、ガソリンが上がったってこともありますけど、今までちょっと、本当にクリーニング屋さん行くわとか、そういうときでも車を出していたのに、トクトク、テクテク、あ、テクテクだ。テクテクと歩いて、移動している自分がいます。今から暑くなったらしんどいだろうなぁと思いながらもいるんですけれども、やっぱりみんなで、ちょっとずつ、みんなが少しずつ気にかけていくと、1と1が集まって2でって感じで、1が100集まれば100の、数字分が減るんじゃないかしらねって思うので、みんなでちょっと気にかけて、ゆっくりとした考え方の生活をしたらいいんじゃないかしらと思っています。

この5月10日で、30日経ったんですけど、実家の母が102歳で亡くなりました。で、長いこと、能美市の東樹園っていう介護施設でお世話になって、本当に感謝しかないんです。ありがとうございますと。で、その最後の時に、私たちは姉妹3人なので、姉妹3人で着いた時に、なかなか熱が下がらなくて、母さん大変ね、暑いね、ほっぺ真っ赤だね、とかって言いながら言ってて、夕方、あら、熱が下がり始めたね、ちょっと楽になるか、じゃあ、ちょっと楽になったなら今晩一晩帰ろうか、と言って、3人で帰ったら、熱が引いたと同時に、体もすべて冷たくなってって、夜明けにお別れしたんですけど、その母は本当におじいちゃんの考え方、母の父親の考え方が、男の人は学校の先生、女の人は看護婦さんという教育を受けさせて、母も看護婦だったんですけども、妹のおばさんも看護婦でしたし、姉のおばさんも看護婦でしたね。ほんで、あ、おじいちゃんすっげー、そういう考え方をする人だったんだと感心することはあったんですけど、その母が実家には小さな茶の畑があって、お茶の葉の畑なんで、お山のところの南向きのすっごいお天気が良くて日当たりがいいところで水はけがいいんですけど、そこで私たち娘3人と母と、その時いたおばあちゃんと女5人で茶の葉を摘むんですね。で、摘んで、その夜、すっごい大きな鉄鍋、触ったら火傷するからダメだよってよく言われましたけど、鉄の鍋で蒸すんです。で、大きな木の蓋をして、蒸して、で、それを、ゴロゴロゴロゴロと手で揉むんです。手揉みをするんですね。で、母も、祖母も私たちもちっちゃいちっちゃいお団子みたいなお茶の葉をもらって、一生懸命このむしろの硬いみたいな形のむしろの芽みたいなもので、茶の葉を揉むんですけど、手揉み茶ってすっごい美味しいんですよ。だからふっとこの頃お茶が飲みたい、コーヒーとか紅茶、まあ、もちろん好きなんですけど、お茶がこうふわーって香っていく、その一瞬が私の、なんか本当に、あ、おばあちゃんとこうしたな、母さんとこうしたなっていう、思い出のこの道をたどっていくようなところがあって、で、我が家にも今日当たりのいい山際の畑があるので、今からお茶の木を植えたら、私の命とあの木が大きくなるのとどっちが先かしらって思うんですけど、なんか茶のこの新芽を摘む仕事っていうのが静岡県とか、九州の方がお茶の栽培すごく大きいんだそうですけど、加賀にも加賀坊茶ってあるくらいなので、お茶の葉は育てられるんじゃないかなと思いながら、今からちょっと試してみようかなと、お茶を楽しむっていう時間が、70過ぎたらおかげさまでできたので、その時間を大切にしてみたいなと思って、母を懐かしみ、祖母を懐かしみ、そしてお茶を楽しんでいます。

5月10日の母の日の朝、お嫁さんからメールが来まして、お母さん、ごめんなさいね。今日、母の日のプレゼント持っていこうと思っていたら、車検に出した車に乗せたまま出しちゃった。だから今度伺いますっていうメールが届いて、大笑いしました。本当に、そうか、と思いながら、でもいいのよ、気持ちだけで十分よ。って言いながらメールを返したんですけれども、お母さんって、私が102の母を送

ぷり。お嫁さんにとっては71歳の私がお母さんで、で、孫たちにとっては40いくつかの嫁ちゃんたちがお母さんで、とっても人のこのご縁って素敵だなといつも思います。私は、この大家さんっていうご縁も40年間保育士をしていて、たくさんの子供たちといっぱい遊んで、素敵な思い出をいっぱいもらった後に、おじいちゃんから譲り受けたこのアパートで、本当に18歳、19歳の学生さんが、22歳から24、5歳の大人になっていく、本当に若木が葉っぱを広げて、青々と、青々っていうのは緑々ですけども、素晴らしい若木に育っていくのをこう、見させていただく仕事、すっごいありがたいなーって思います。で、今年のゴールデンウィークは学生さんもあまり動かなくって、ちょっと、やはり、お家の経済的なのもあるのかなーとかって思ったんですけど、本当に皆さん、残っておられる方が多くて、まだその分、おじいちゃんとおばあちゃん乗せたご両親が一緒においでたり、ご兄弟が一緒においでたり、訪ねておいでる方が多かったですね。大家さん駐車場使いますっていうのが多かったですね。で、じゃあ、お友達と旅行行かないのって言ったら、今年はパスですとかってみんな言ってて、ああ、やっぱりみんな切実だなと思いながら。でも、5月10日の母の日は、ゴールデンウィーク帰らなくてもいいけど、ありがとうの電話かメールはしなさいよ。できたら電話がいいわよ。親にとっては子供の元気、それからそれを伝えてくれるお母さんありがとうの声がすっごく嬉しいもんだからねって言ってたら、うん、電話しとったら途中でじいちゃんも出てばあちゃんも出てお父さんも出てみんなと喋ってたんだけど僕から携帯かけたんだよってまあいいじゃない、いつも応援してもらってるんだからそれくらいいいと言いながらいたんですけど、本当にありがとうっていう言葉って素敵だと。脳の発達もありがとうを口にするのも素敵だし、ありがとうと耳で聞くのも素敵なんだそうです。だからこの癒しの言葉っていうか、感謝する、感謝の言葉を発する、そのことが素敵なんだなって思います。だから、学生さんと駐車場で会うと、大丈夫？元気？気をつけて行ってらっしゃいねって言うと、おばさんありがとうって言って、手を振って行ってくれるあの子たちが、私には、すごい天使に見えます。私は、花、いろいろな花があるんですけれども、まあ、桜のお花が大好きですけども、皆さん道端に咲いている、ドクダミの花ってご存知ですか？ドクダミの花って別名白き十字架って言うんです。白い真っ白の花びらが4枚あって、真ん中に黄色い、ぴょんと立っている。あれが、白き十字架と言われて、十光薬とも言われる。十光薬ってのは、糖の効能の効に、薬？薬。だから十この薬、のお仕事をする。だから臭いですよね。で、この頃、世の中みんな無臭の時代で、おトイレなんかでも使った後、匂いがすると大変。で、お洗濯物でも生乾きとか部屋干しをすると匂いがするとか、本当に匂いっていうものを世の中から消すっていう、こう生活ができているので、十光薬なんかとてもじゃないけど、大変なんですけど、昔おばあちゃんが、ひおばあちゃん、明治34年生まれの大十止めさんですけども、よく十光薬って言って、毒ダミを取ってきて、臭いのに洗って、干して、で、それでお茶を作ってくださって、これは中の毒消し、お腹の中はきれいにできないんだから、これで毒消しだよって言って、飲ませていただいたこともありました。で、もう一つは、夏場になると、水虫とか、足がかぶれたり、足が蒸れたりしますでしょ？そういう時は、毒ダミを、こう、湯がく蒸すと、汁が出ますでしょ？で、それで、
この靴下とかをこう

けて、そして干す。だその毒ダミの効果で足が殺菌されて、あの水虫なんかにもとてもいいと。だけどそれがまた私はあのできるだけたくさん濃くすればいいかと思って、あの欲張ってしたら、その薬が強すぎて、あの足がかぶれたり。だから本当に何やってんのよって言われそうですけれども、何でも適当に適度にあのちょうどいい塩梅でやらなくちゃいけないなと思うんですけども、毒ダミの10効薬の中の2つはお腹のお掃除とその足の清潔さをこう保ってくれるそうです。だから臭い匂いで嫌われるお花ですけども、白き十字架って素敵なお名前があるので、もし目に留まった時は皆さんどうぞ臭いの我慢してみてください。私はっていうよりも、私のとっても大好きだった旦那様は30年前に亡くなったんですけど、先天性の心臓気血という第一級の障害者だったんです。お見合いして知らなくって、あの病気を知らずにお嫁に来た私でしたが、6年目に発生して、16年間こう入退院繰り返していった主人なんですけど、私は保育園、主人はあの役所関係で朝別れるんですが、その時に私たち、まあ夫婦でも喧嘩はしますし、どんなに大事な人でも喧嘩はしましたけど、その時の約束は絶対別れる時、朝行ってらっしゃい、行ってきますのご挨拶の時は喧嘩は終わっと。だって世の中出たらどこでお別れすることになるかわからないから、必ずあの喧嘩別れはしない、後で残すからって言うんで、ありがとうとごめんねは私たちの日常茶飯事のおはようとかおやすみなさいよりも多い日本語でした。だから私は学生さんにも、結婚するよおばちゃんって言われた時は、夫婦喧嘩多いにいいけれども朝まで持ち越しちゃダメだよ、別れる時はお互いあの行ってらっしゃい、行ってきますで別れるんだよ、ありがとうって言葉あの大切に使うんだよって言って、あの結婚式の式辞に書くんですけれども、今ご縁がいただいている学生さんとも本当に長い人生の中でのご縁で、あの、こう、紡がせていただいているご縁なので、やはり、ありがとう。みんな大好きだよ、ありがとう。としか、私はおばさんとして出す言葉がありません。みんな元気で、自分の夢を手にするまで、夢を諦めたらそこで止まっちゃうんで、あの、元気に、頑張ってほしいと思います。今から暑い夏になるので、暑さに負けず、夢だけは、元気に持っていきたいです。ありがとう。みんなありがとう。

KIT 大家さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク、信仰の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山俊恵がお送りしました。次回は木野道夫さんが担当します。 KIT 大家さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。昨年は春と秋がない、四季ではなく二季と呼ばれるような一年でしたが、今年はどうでしょうか。皆さん春は感じられましたか。私は今年季節のお花を見ることが多く、今月上旬にはツツジや富士の花がきれいに咲いているのを見かけました。またお花の周りにいる虫や鳥からも季節を感じられます。先日山に行った帰りに車の中を見てみると、テントウムシがいたり、実家の車庫にツバメが巣を作りに来ていたりと、春から初夏に向けて季節が変わっているのを実感しました。今年はしっかり季節を感じて満喫していきたいですね。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はのんきーのバス停野々市中央を目印に巡っていきます。ここはのんきー4番のバス停です。このバスは終点が松任石川中央病院となっています。のんきー4番のバス停は国道157号沿いにあり、この国道157号と石川県道193号久保野々市線が交わる横宮交差点の南側、バス停の裏側にはゴールドジムや V 店などがあります。施設に来られるという方の中にもこののんきーのバスを利用されている方も多いのではないでしょうか。バス停がある場所には屋根や椅子があり、天気が悪い時でもバスを待ちやすいバス停になっています。

0: 風が強く雨が少し降っているんですが、この場所にいると雨も当たらず快適に過ごすことができます。そして国道157号を挟んで向かい側にはのんき36番のバス停があり、こちら側のバス停では野々市駅南口に向かうことができます。住所でいうとここは横宮町です。横宮町は人口669人、400世帯が暮らしています。今日はそんな横宮町にある野々市中央のバス停近くのお店でお話を伺っていこうと思います。野々市中央のバス停から3分ほど南東の方向に進み、ゴールドジムや V 店の向かい側、石川県道193号久保野々市線沿いにあるブリューボーイズに到着しました。今日はすごく風が強い日となっています。早速お店の中に入ってお話を伺っていこうと思います。今日はブリューボーイズ代表小石恭平さん、そしてランチを担当されている太田風音さんからお話を伺っていきます。まずは小石さんにお話を伺いたいんですけれども、このブリューボーイズ、お店について教えていただけますか？
1: はい、昼はオムライスとパフェのランチ、夜は生パスタとカクテルを売りにしたお店をやっております。
0: 昼と夜でまた違った顔を持つお店ということなんですね。でランチタイムを担当されているというふうに太田さんのことを先ほど紹介しましたが、どんなものを提供しているのか教えてください。
2: ランチタイムではオムライスとサラダ、ドリンクのランチセット、オムライスランチセットっていうのをご提供させていただいておりまして、オムライスのおすすめといたしましては、トッピングでかけられるチーズソースをとても今売りにしていて、チーズのソースを目の前でかけて粉チーズをかけて炙るという、そういう演出もありまして、それがおすすめになってます。
0: チーズをたっぷり味わえるオムライスがおすすめということですね。そして夜はお酒も提供されているということで、小石さんに夜のおすすめは何かありますか？
1: クラフトカクテルっていうものがおすすめなんですけど、まあ本来の例えばファージーネーブルだったりスクリュードライバーだったり皆さんがご存知のカクテルだったりを自分なりにアレンジしたりとか、例えばまあリキュールに、自分なりの素材を漬け込んでオリジナルのリキュールを作って、それでまたカクテルを、オリジナルのクラフトカクテルを作るっていうものを、おすすめとしてやっております。
0: ここでしか味わえないお酒があるということですね。すごくこのお店の雰囲気もすごくいいなと思ったんですけれども、どういった場面で利用されるお客さんが多いですか？
1: そうですね、今のところやっぱり2軒目で使っていただいたりとか、昼にも出してるパフェなんですけど、そちらも夜でも提供させていただいてまして、最後に締めでパフェ食べに来ていただいたりとか、カクテルとパフェ食べに来ていただいたりとかっていうことが多いですね。
0: なるほど、デザートとしてもこちらを利用することもできるんですね。お酒は今何種類ぐらいあるんですか？
1: いやー、ちょっと膨大な量分かんないですね。
0: もうすごい数飾られてありますもんね。本当いろんな種類のお酒味わえるということですね。まず昼と夜それぞれ、共通してお客さんとしては野々市市内の方が多いですか？
1: ちょっと全部のお客さんに聞いてるわけではないので分からないんですけど、体感市内の方がすごく多い印象ではあります。
0: 歩いて来れるという方もいらっしゃると思いますし、場所的にもすごく立地もいいので、市内の方からもそういった風に愛されているということですね。またインスタグラムも見させていただいたんですけれども、夜のお酒の提供の際にはパフォーマンスもあるという風に動画見させていただきましたが、こちらはお店に来ると見させていただけるんですか？
1: そうですね、一応ご予約いただいて、例えば誕生日とか記念日とかそういうサプライズのシーンで使っていただけることが多いですね。
0: なるほど、またそういったいろんなサプライズだったりとか、そのような利用方法もあるということですね。また小石さんに教えていただきたいんですけれども、昨年度野々市ブランドに認定されましたノマビターズ、こちらを利用したお酒もあるということで、何かこのお酒の特徴を教えていただけますか？
1: そうですね、こちら使ったお酒で代表的なうちのカクテルなんですけど、野々市ジントニックっていう野々市の名前を使わせていただいた、勝手に使ってるんですけど、カクテルがありまして、通常のジントニックよりもちょっと爽やかに飲んでいただけて、かつ、ノマビターズのフレーバー

0: アディアルシトラスの香りがすごくいい香りがするカクテルに仕上がってます。
1: マーマビターズ今ほど教えていただきましたが、こちらはどういったものなんでしょうか。
0: 野々市って椿がすごく有名で、まあ、野々市の町づくりの、なんやろモチーフにもなってるようなものなんですけど、そのすごく有名な椿の名所が野々市にある野々市の中央公園、通称椿公園というところがあるんですけど、まあ、そちらの椿の、葉っぱを使ったものになります。で、まあ、お花とか全部そうやと思うんですけど、まあ、なんかその剪定で、まあ、枝切ったりとか葉っぱ切ったりとかすると思うんですけど、その剪定された葉っぱを、捨てるんじゃなくてちょっと再活用させていただいてお酒にしたっていう商品です。で、野々市中央公園のその椿館さんにすごく全面的に協力していただいて、でその人たちいなかったら本当にこのリキュールできてなかったんじゃないかっていうぐらいの協力していただいてできた商品になります。
1: 野々市ならではのお酒ということなんですね。たくさんお酒もある中でそういった野々市の魅力も出せるようなお酒も作られているということでお話を伺ってきましたが、改めてランチ時間の営業時間教えていただけますか。
2: はい、ランチタイムはオープンが11時で閉店が15時、ラストオーダーが14時半になってます。
1: 14時半までラストオーダーがあるということなんですね。いつからランチは営業されていたんですか。
2: ランチは先月の4月17日にオープンしたばかりで、まだ1ヶ月も経ってないぐらいです。
1: 今お話聞いているのが5月に入った1日ということで、どうですか手応えとしては。
2: まだまだちょっとオープンしたばっかりで、これからどうなっていくのかは分かんないんですけど、今すごいたくさんのお客さんに来ていただいて、 SNS とかにもたくさん載せていただいたので、これからもっともっと頑張っていきたいなと思います。
1: なるほど、 SNS などでもそういった風に発信しているということですね。ぜひ皆さんもチェックいただければと思います。そしてまた夜の営業時間も教えていただけますか。
0: 夜は、19時から3時まで営業しております、
1: はいはい、3時までということで長く楽しめるということですね。このブリューボーイズ、お店としてはいつオープンされたんですか。
0: 去年の5月の11日にオープンしました。
1: じゃあもう5月今月で1年経つということですね。この1年振り返ってみてどうですか。
0: あっという間だったのでほぼ覚えていません
1: もう怒涛の1年間ということですね。何か野々市にお店を出そうと思ったきっかけなどはあったんですか。
0: まあ、僕が野々市出身でずっと野々市に住んでたっていうこともありますし、まあ、野々市が好きなのもあるんですけど、まあ、プラスで先ほど伝えさせていただいたあの椿のリキュールっていう野々市に根付いたものをやっているっていうこともあって、もっと地域に根ざしたことをやりたいなっていう理由で、まあ、野々市に、店舗を決めさせていただきました。
1: 野々市への愛があるからこそこちらにお店を構えたということですね。またこれから1年2年3年とまた続いていくと思いますので、ぜひ皆さん足をお運びください。今日はブリューボーイズ代表小石恭平さん、そしてランチを担当されています太田風音さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日の一歩目では、ノンキーのバス停、野々市中央を目印に、バス停から歩いて3分ほどの場所にある、ブリューボーイズでお話を聞いてきました。ブリューボーイズは、野々市市横宮町、椿通り100番ビルの1階で営業しています。お店の雰囲気もとても素敵で、店内に入ると、まずたくさんのお酒が並んでいる棚が一番に目に入ります。ブリューボーイズには種類豊富なお酒があり、オリジナルのカクテルやカクテルパフォーマンス、そして軽食やパフェも楽しめます。居心地のいい空間で非日常感も味わうことができ、味はもちろん目でも楽しめるダイニングバーです。また20席ほど席がありますので、カウンターでゆっくりと一人で飲むにも適していますし、テーブルを利用して複数人で楽しむこともできます。デートや女子会、パーティーなど幅広い利用ができるという点もブリューボーイズの魅力の一つですね。こちらのお店ブリューボーイズのダイニングバーとしての営業時間は午後7時から午前3時まで、木曜日が定休日となっています。ブリューボーイズのインスタグラムではカクテルやスイーツの写真、

そして小石さんへのインタビューの中でもお聞きしたカクテルパフォーマンスも映像で見ることができます。投稿している映像を見ているだけでも息を呑むようなパフォーマンスですので、インスタグラムでまず見ていただいて、そしてお店でもぜひ目の前でご覧ください。今回ブリューボーイズの代

ランチのオムライスを提供しているのは、午前11時から午後3時まで。ラストオーダーは午後2時30分です。毎週水曜日と木曜日が定休日となっています。このランチタイムのオムライスについても、インスタグラムのアカウントがあり、私も投稿を見ていたんですが、とても美味しそうなオムライスとおしゃれなパフェで、見ているだけでもお腹が空いてきました。インスタグラムでは料理の写真の他にも、今月の営業日についてや、駐車場についても掲載されていますので、ぜひ一度ご覧ください。今月5月11日に1周年を迎えました、野々市市横宮町椿通り100番ビルにあります、ブリューボーイズ。野々市ブランドに認定されているノマビターズを使用したカクテルや、このお店でしか飲めないお酒や料理、贅沢な時間を味わいに、ぜひ皆さん足をお運びください。のんのん巡り、歌巡り。ここからは歌巡りです。今日はブリューボーイズについてたくさんお話をお聞きして、ランチタイムを担当している太田さんからは、おすすめのオムライスを教えていただきました。お話を聞いてオムライスが食べたくなったという方も多いのではないでしょうか。まさに私もその一人です。自分でもオムライスを作ることがあるんですが、家で作るオムライスとお店で食べるオムライスって全く違いますよね。ケチャップライスを卵でくるむと簡単に作れる料理かと思いきや、奥が深い料理だなぁと作るたびに実感します。今日の歌巡りでは、そんな奥が深いオムライスについて歌った曲をお送りします。この曲はライブで盛り上がる、思わず手拍子がしたくなるような楽曲で、君が作るオムライスについて歌った、幸せなカップルの日常が思い浮かぶような可愛らしい曲となっています。それではお送りします。お送りする曲は、2021年、令和3年の作品です。This is Last、オムライス。

お送りした曲は This is Last オムライスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はのんきーのバス停のの市中央を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしているんですが、今日はのんきーのバス停を目印にめぐりました。2012年平成24年3月から運行が始まったのんきーのこれまでの合計利用者数は40万4830人です。1週間の乗車人数を見てみると、土曜日、日曜日よりも平日の方が利用者数が多く、雨の日には一気に利用者数が増えることが分かりました。野々市市総合時刻表では、のんきーの時刻表も掲載されていますので、利用するときにはしっかりと確認して、野々市駅から真っ当石川中央病院までをぜひご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからはもう一曲歌めぐりです。5月も後半ということで、5月から6月にかけて見頃を迎えるバラがタイトルにつく曲をお送りします。バラというと愛を表現するときに使用されるイメージがありますが、今日お送りする曲では少し寂しげな歌詞が特徴的です。それではお送りします。2001年、平成13年の作品です。くるり、バラの花。

お送りした曲はくるり、バラの花でした。のんのんめぐり、歌めぐり。今日の一歩目、通算103歩目は、のんきーのバス停、野々市中央を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT

0: 金沢工業大学
1: 金沢工大学園の学生や教職員卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

0: この位置で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳、本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓名家もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も203回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本松物流株式会社専務取締役、日本松亮太さんです。よろしくお願いします。
3: 日本松です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、あ、今回はですね、もう野の市の物流会社といえば日本松物流が株式会社さんというぐらいの、今回はですね、日本松さん専務取締役に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: では日本松さん、簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、私日本松亮太と申します。
2: はい、
3: 活動としましては、運送会社をしているんですけれども、冷蔵食品、冷凍食品を主に扱っている運送となっております。
2: はい、なるほど。ちなみに所在地が野々市市なんですもんね。
3: はい、石川県野々市市の徳本というところに本社を置かせていただいております。
2: はい、それ以外にも様々なところに営業所があるというふうにも聞きました。
3: はい、福井県に、一つの営業所、富山に2つ、
2: はい、
3: 長野県に一つの営業所があります。
2: 幅広いですね。で、まあ先ほどね、この物流のインフラというところで、主にまあスーパー

0: パーやドラッグストアを中心にされてるんでしょうか。
1: はい、そうですね。スーパーマーケットさんとドラッグストアさん、あとコンビニエンスストアさんであったりとか、はいはい、あとメーカー製造の工場であったりとか、うん、幅広くお客様に、うん、ご活用いただいております。
0: ね、あの日本松さんのトラックってね、ロゴで日本松って書いてあると思うんですが、はい、あれを見ると、あ、日本松さんだなって思っちゃいます。すぐ。
1: ありがとうございます。
0: はい、で本当にこの間先日あのドラッグストアさんに行った時に、ちょうど日本松物流さんの、まあ、あのなんていうんですか、ドライバーさんが、
1: はい、
0: まあ、荷物を運びます、
1: はい、
0: なおかつ冷凍食品冷蔵食品の陳列というんでしょうか、補充にも勤めてらっしゃって、ね、はい、あれ、こういうこともされるのかなっていうふうに思ったんですよね。
1: お客様のご要望に合わせて、はい、あのできるだけそういったサービスも行っている面もあります、
0: はい、あ、そうですか、はい、これはかなり、まあ、今人員が足りないっていうこの時代、なおかつそうやって補充してくれるっていうのはすごい強みの一つなんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: ねえ、素晴らしいなと思いました。で、あとはですね、まあ、日本松物流さんのありたい姿っていうところに関してはいかがでしょうか。
1: はい、私は、うん、あの後継者として会社に入社しているんですが、はい、父親が創業者でして、
0: はい、
1: で創業時から一貫してあの父も思い続けているのは、うん、お客様からのありがとうっていう言葉に、うん、もっともっとお答えしたいということがあります、
0: うん、なるほどな。そうですよね、創業時からもこれはずっと軸がぶれずにやられてるんでしょうかね。
1: はい、
0: で今ではもう従業員さんも多くなったということで、どれぐらいの数の皆さんがいらっしゃるんですか。
1: そうです、300名近くの社員さんに働いていただいております。
0: はい、すごいですね。まあ、そんな中、二本松さん、今回のね、二本松亮太さんは今年の6月に社長に就任されるということがもう決まってるんですよね。
1: はい、もう目の前で身が引き締まる思いでいっぱいです。う
0: ん、本当ですね。ちなみに二本松さんは何歳からこの物流会社さんとしの一員としてされてきたんですか。
1: 会社の方には21歳で入社しております。は
0: い、なるほど。でそこから、まあ、いろんな営業所にも行ったんでしょうか。
1: そうですね、一通り の, あの県外の営業所も住まいを借りて、現地のお仕事を、はい、現地の社員さんたちと一緒に働いてきました。
0: うん、そうですか。まあ、そんな、まあ、二本松さんが、まあ、21歳で入社っていうこともされて今に至ると思うんですが、
1: はい、
0: 今のこの活動を始めたきっかけについてはいかがでしょうか。
1: きっかけですと、社名、事業所、事業の社名と、はい、加盟が二本松っていうので、うん、よく珍しいって言われるんですけど、
0: はい、
1: もう物心つくかつかないかぐらいの時から私が会社の方に入るっていうのはなんとなく思っていたんですけれども、
0: はい、
1: 15歳の時に、うん、あの父に会社継ぐ気あるんかって、聞かれた時に、はい、私はあのそうなるものだと思っているって言った時が一番最初に父と私が、うん、その示し合わせたようなタイミングだったと覚えております。
0: うんうん、そうですか。15歳、もうまだ高校生にもない、中学生ですか。
1: 高校受験の時ですね。
0: あ、じゃあ中3。
1: はい。
0: わあ、そうですか。で、その時にお父さんはと1対1でも話し合った。
1: はい。
0: で、まあその時にはもう自分の中で覚悟が決まってた状態なんですか。
1: そうですね、その年齢なりの覚悟になりますけど、まあ、それを年々、
0: うん、
1: 学生であったりとか、はい、あと仕事を入社してから、うん、あの日々積み重ねてきた形だと思います。
0: なるほど。はい、であとはですね、先ほど、まあ、県外の営業所で働いてたっていう時期もあったと聞きましたが、はい、大体まあ5年ぐらいなんですかね。
1: そうですね、石川から出ていた時期は大体25から30までですね。
0: これはどちらの営業所で、その当時
1: 営業所で行きますと、はい、最初は富山に行って、でその後長野、
0: はい、
1: であと福井が残っていたので福井に行って、うん、それから石川に戻ってきました。
0: じゃあもうあるもう全部の営業所をもう実際に見て回って、
1: はい、
0: でその当時はやっぱ現場の仕事を、まあ、覚えるような形で行ってたんですか。
1: そうですね、あの県外を若に言えば似たような仕事なんですけど、はい、
0: うん、
1: やっぱ県またぐとお客様もまた別だったりするので、
0: はい、
1: あと社員さんとの交流とか顔を覚えてもらうっていう面でも、うんうん、あの実際にその場に行って、
0: はい、
1: 仕事してきた修行みたいな形でしたね。
0: あ、なるほどなるほど。そうですか、すごいですね。で、まあ

0: そんな二本松さんが先ほどのありたい姿の中に、お客様からのありがとうっていうところにお答えするっていうふうにお話しいただいてましたが、
1: はい、
0: それこそ2年前の能登の地震に関しては、
1: はい、
0: もう能登には何回も出向かれたそうですね。
1: そうですね。その時はいろんな、はい、やっぱ物があっても何かしてあげたいっていう方がいても、運ぶ手段がないっていう方が本当に多くて、
0: はい、
1: で問い合わせいろんなご縁でいただいたんで、
0: はい、
1: そういったものに極力応えていきたいということで、実際に私がトラックに乗って何回か行くことも多々ありました。
0: 素晴らしいですね。まあ、そんな二本松さんとして今後難関突破に向かっていることはどういったことがあるんですか？
1: 先ほど冒頭にもお伝えさせていただいたんですが、
0: はい、
1: 食品を扱っているんですけど、まあ、さっきの震災とか災害であったりとか、あとコロナ禍の中でも、
0: はい、
1: その食の流通って一切止まることがなかったんですね。それを、
0: うん、
1: やっぱその物流インフラとして、
0: はい、
1: 弊社が継続していくっていうのはこれやっぱり使命だと思っていて、
0: うん、
1: まあ、それをこう事業繁栄継続させていくことが私のやっていくことだと思っております。
0: なるほど。その継続させていくにはどういうことを今後していきたいなっていう思いもあるんでしょうか？
1: そうですね、今やはりどこの業種でも同じ問題はあると思うんですけど、
0: はい、
1: 人員不足っていうものがやっぱありまして、
0: はい、
1: やっぱトラックには1台には1人のドライバーさんが絶対必要なので、
0: はい、
1: この雇用とかを継続していく上ではこの人員確保、
0: うん、
1: 人材確保を今頭に一番置いていますね。
0: なるほど。そうですね、人材確保ね、やっぱ人が動く仕事だからこそ、どの仕事もそうですが、やっぱりそこはすごいもう欠かせないというかね、人ありきではできませんもんね。
1: はい、
0: で、まあそんなね、二本松さんは今回のこのラジオ出演っていうのもそうですが、やっぱりどんどんまあね、いろんなその人を募るためにも自分ができることはどんどんやっていきたいということで、リクルートにも何か掲載とかもされるんでしたっけ？
1: リクルート、
0: はい、
1: ビズリーチですね。
0: あ、ビズリーチさん、はい、あ、じゃあこれも今後楽しみですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。二本松さん、前半あっという間でした。また後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、今日は二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。湘南の風の黄金ソウル。

0: 今ほどお送りした曲は湘南の風の黄金ソウルでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんにお越しいただいてお送りしています。さて二本松さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: はい、この曲は、はい、ある研修でなんですけど、10人の仲間と一緒にいろんな苦難であったりとかを、こう一緒に乗り越えてきた、その時のチームのテーマ曲となっていまして、でやっぱ一番好きなのはもう最初の冒頭が毛破れから始まるんですけど、この難関突破にもなんかちょっとこう当てはまる部分あるかと思っていて、この曲にさせていただきました。
0: ありがとうございます。結構もうその当時はよく聞いた曲の一曲なんですか？
1: そうですね、今聴いてもいろんなことを思い出してちょっとジーンとしてしまうような曲になっています
0: そうなんですね、ありがとうございます。ではですね、二本松さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか？
1: はい、今の現状では、やはりその事業承継、父から承継するっていうのが本当に目の前になっていて、で、まあ、不安とかもたくさんいろいろあるんですけど、でも今いる、周りで支えてくれる仲間であったりとか、社員さんたちがいるので、今は、まあ、不安ももちろんありますけれど、ワクワク感も結構強いですね。
0: ワクワク感、
1: はい、
0: いやいいですね。このワクワク感っていうのは具体

0: 体的にどういったところに関して二本松さんは思われてる気持ちなんですか？
1: そうですね、うん、今まではやはりその私が社長になるっていうのがもちろんそれを意識して入社はしてますけど、
0: はい、
1: やっぱそのどこか自分事じゃないところも結構ありましたし、
0: はい、
1: でも本当に日々その近づいてくるにつれてやっぱ自分ごとになりつつある、
0: うん、
1: で自分自身が社員さんと一緒に協力して、
0: うんうん、
1: こう難関であったりとか今の問題であったりとかそれに取り組んで、まあ、一緒に取り組んで一緒に解決していく、
0: うん、
1: でその成果であったりとか喜びを皆さんと一緒に分かち合えるっていうのがワクワク感につながっています。
0: なるほど、はい、なんかもう本当に入社当時からその社員さんとのコミュニケーションを本当に大事にされてたってこの間打ち合わせでもお聞きしましたけども、はい、このね15年ぐらいでしょうか入社して、
1: はい、
0: ね、社員さんとのその関係性っていうのはやっぱりずっと追求してきた部分でもあるんですか？
1: そうですね、まあ、振り返れば、
0: うん、
1: 私はやっぱその人目を気にすることであったりとか、その社長の息子であったりとか、
0: はい、
1: そういうのをすごい意識しすぎていて、なんか自分らしさっていうのを出せない面もあったんですけど、
0: うん、
1: でも今その私が承継するっていうことを考えて、
0: はい、
1: ここ最近はやっぱこの自分らしさであったりとか、
0: はい、
1: その社員さんと私自身がしっかりと向き合うであったりとか、うん、そういうことを最近そういう場面が多くなってきましたね、
0: うん、わあ、なんかそれを感じ取れてそれがまあ腑に落ちてるってすごいことだと思います。いい、そのね、ずっと今までの積み重ねてきた、
1: はい、
0: その関係性構築っていうのは今も絶対今後も生きてくるんだなって改めて私も思いました、
1: はい、より一層強めていきたいです、
0: うん、ね、社員さん全員とまあ一緒に成長していくっていうのが今後の、ね、一つの大きな目標でもあるんですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではですね、そんな二本松さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: そうですね、まあ、難関としては、
0: ええ、
1: やはりあの震災であったりとか、
0: はい、
1: まあ、日常業務の中でも、うん、やっぱ毎日同じ日々の繰り返しではあるんですけど、
0: ええ、
1: いろんな、なんていうんですか、アクシデントであったりとか、うん、そういうものが出てくるんですね、
0: うん、
1: でそういった時に毎日日々の繰り返しの作業ではなくて、
0: はい、
1: そのいざという時にいかなる状況においても、
0: うん、
1: 現場でそのプロフェッショナルとして対応して、うん、それこそ難関、日々の難関を突破していけるような、
0: うん、
1: プロフェッショナルとしての力を社員さん一人一人につけていっていただきたいなっていう思いもあります。
0: なるほど、そのね、あの先導としては、まあそう、二本松さんが実際にやっぱり能登の復興っていうところにはもう、
1: はい、
0: 2日3日ぐらいから動き始めてたんでしたっけ？
1: そうですね、2日の深夜からですね、日付変わって3日でした。
0: それも逆にアクシデントの大きな一つの部分だと思うんですが、
1: ね、
0: やっぱそこでも自分はプロフェッショナルとして二本松物流としてもうやってきたっていう部分もやっぱ体験としてあるんでしょうか？
1: そうですね、その震災の時は最初の1週間2週間、まあ、1ヶ月ぐらいはその日常の当たり前っていうのがもう何も通用しないような現場だったので、はい、まあ、それでもその支援活動をするにあたって絶対現地の皆さんには迷惑をかけれないであったりとか、自分が支援してる側なのにこう助けられる側には絶対になってはいけないであったりとか、まあ、そういう責任感もありましたし、自分たちができることは必ず全うするっていう、まあ、ずっと緊張した期間でしたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう本当にもう何て言うんですかね、ずっとまあね、物流っていうことでトラックの運転をほとんどされてたんですかね？
1: そうですね、あの被災支援物資の荷物を、いろんなところから集めたりだったりとか、
0: はい、
1: 仕分けして積み込みして、
0: なるほど、
1: 自分の足で現地の方に、
0: はい、
1: 運んだりとか、あと荷下ろしであったりとか、はい、何から何まで当時はしてましたね。
0: うーん、はい、その緊張感の日々のその1ヶ月ぐらいっていうのはやっぱり今後のその何かあったアクシデントには絶対つなげれる大きな何かを得たのではないですかね、
1: はいはい、そうですね、なんか生き抜く力であったりとか、 その困難を乗り越える力であったりとか、そういう経験にはもう今となっては本当に貴重な経験をさせていただきましたね、
0: うん、素晴らしいご支援ありがとうございました、ね、今後もそういった背中を、まあ、自分もプロフェッショナルの一つとして皆さんに見ていただきたいというかね、
1: はい、
0: そういった思いもあるということですね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、ね、最後に二本松さんの方からPR の方お願いできますか。
1: はい、私はこれから、はい、事業承継をさせていただいて、会社の代表として、
0: はい、
1: まだまだスキル面であったりとか学ぶこともたくさんあるんですけど、
0: うんうん、
1: もう一生懸命働いていきますので、で今いるメンバーであったりとか、
0: はい、
1: まだご縁がつながってないメンバーであったりとか、うん、一緒に学んで一緒に成長して共にそのお互いの成長を喜び合えるようなそういった会社にしていきたいと思っています。未経験でも経験ある方でも、もし興味を持っていただける方がいましたらホームページの方にリクルートサイト、5月1日から新しく作成したものもオープンされますので、そちらの方をご覧いただけたら嬉しいです。
0: はい、ありがとうございました。であとはですね、この二本松物流さんの大事にしてる思いっていうところですね、お客様のありがとうにもっともっとお答えするっていうところで、まあ、ありがとうに応える思いを日々大切に励まれていく、今後も二本松物流さん私たちも応援してます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、たくさんの質問に答えてくださった二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお話しました。
2: はい、
0: ねえね、今回はこのね、もう野の市に、ね、なくてはならない、
2: なん
0: かですね、この、ね、物流インフラをずっとつないでくれている、
2: はい、
0: 二本松物流さん来ていただきましたよね、で本当に私先ほども言いましたけども、
2: うん、
0: もう全部冷凍冷蔵食品の陳列にも励まれて、もう安全で必ずもう商品をお届けする、お客さんのありがとうにお応えするっていう思いを創業時からずっと一貫してるっていうところに本当感銘しました。本当素晴らしいなと思いました、
2: うんうん、
0: で今回ね、専務の二本松さん自身も6月に社長のご就任ということも控えてるそうで、
2: はい、
0: なんか本当にこの生の声、
2: 頼も
0: しい、ね、うん、しかったです、
2: うん、
0: 素晴らしいなと思いましたし、刺激になりましたね、松尾さん、うん、であとはですね、最後に二本松さんが教えてお答えいただいた共に学べる仲間を大募集というところで、うん、ぜひですね、こちら問い合わせ先はですね、うん、ホームページを見ていただきますと、もうすぐ皆さん引き込まれますので、
2: なるほど、ね、
0: うん、ぜひ皆さん見てほしいなと思ってます、
2: うん、
0: 本日の野の市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに二本松物流株式会社専務取締役二本松亮太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM&1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へと

ダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。キャンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もともとご出身は北海道だそうですが、海外生活長いそうですねどのような経歴をたどってこられたのでしょうか。
1: そうですね、生まれは北海道、
0: はい、
1: 中学は東京、
0: はい、
1: 高校からがオーストラリアはシドニーですね、
0: はい、
1: ですから高校大学と、うん、まあ、オーストラリアですね。でそこから就職をしまして、何年か働いた後に日本に帰ってきたんですけれども、はい、まあ、あの東洋大学というところで勤めて、はい、グローバル人材育成を担っていましたので、
0: はい、
1: そこではやはり学生たちをいろんな国々に連れていくとか、
0: うん、
1: 要するにお尻叩きですね日本にずっといないでいろんな国へ行って、はい、まあ、知見を広めなさいというのが職務だったので、うん、それで、まあ、あっちこっち行ってました。
0: でご縁があってこちら石川県にいらっしゃったということですか、はい、でも小早川さん自身がもう随分若い時から海外に出たんですね。このきっかけは何ですか。
1: まあ、これは父の仕事でですね、
0: はい、
1: 家族で、まあ、オーストラリアに移ってったっていうことなんですけれども、
0: その時まだまだお若いですから、お外国ってこんなところなんだって思いました。
1: 典型的な日本人をやってましたので。
0: え、ちょっと待ってくださいそうなんですか。
1: とてもシャイで、
0: あのラジオをお聞きの皆さんは全くわからないと思いますけれども、もう小早川さんに最初に会った方は皆さん、おお、なんと素敵なお召し物というところからびっくりされると思いますけれども、まずヘアスタイルは金髪ショートですよね、
1: はい、
0: でそして今日はもう素敵な紫のお着物を着ていらっしゃいます。でもその下にはもうなんだか個性的なアクセサリーがありまして、いや、どうしたんですか、どこからいらっしゃったんですかということがとても難しい感じなんですけれども、あ、でも素敵です。
1: ありがとうございます。でもそれがミソでして、
0: うんうん、
1: 日本人だからこういう風な格好、
0: はい、
1: 大学の先生だからこうだっていうような、うん、なんて言うんですか、服装をしたくないというのか、好きなものを着て、
0: うん、
1: いいじゃないこれで、これが私よっていうことを、
0: うん、
1: 言葉に表さずに学生にアピールしたいなと思ってます、
0: うん、いや確かにお顔を拝見しているだけで嬉しそうです確かに。ただ今のお話だと、え、昔はシャイな日本人だったんですよね。
1: もちろんそうです、
0: 何が変わった原因なんでしょうか。
1: やはり、ま、オーストラリアという国、しかも高校生ですよね、はい、自己主張できないと、うん、お友達すらできないんですよ。
0: あ、全然違う。
1: 全然違いますね、うん、要するにこの人って何を考えてるのか分かんない、うん、から何か手助けをしてあげようっていう形にはならないんです、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ほっとこうってなるんです
0: それは大変生きていけないじゃないですか。
1: そうですよ。なのでやはりそのなんていうんだっけ、自分の壁をこう壊して、うん、
0: はい、
1: 新しい世界に飛び込んでいくっていうような姿勢が求められたんですよね、
0: う
1: ん、
0: 当時高校生の時英語力はどうでしたか。
1: 普通の日本人ですから、普通の日本人並みの、
0: ハロー、マイネームイズ小早川みたいな勢いですか。そうそう、
1: How are you? って言われて I'm fine, thank you みたいなな
0: んか教科書のページに載ってましたよね
1: まあそんな感じですよ、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、
0: でもそれがこれではいけないということで徐々に開花されたんですか。
1: いや、徐々にというのか不思議なんですけれども、これ語学力って全部同じかなと思うんですけども、こう、はい、頑張って勉強するじゃないですか、うん、でその頑張りの度合いと同時にこう 上達するっていうのではなくって、うん、ずっとなんか同じようなレベルに行って、うん、で、ある時突然ポーンと跳ね上がるんですね、うん、あれなんか単語がなんか聞き取れるようになったとか、うんうんうん、あ、ちょっとこういったリスポンスうまくできるようになった、うんうんってなって、またしばらくずっとそこのレベルで行くんですけれど、うん、またポンと上がるわけですね、うん。で、努力と時間が過ぎれば、そのポンポン上がる、要するに階段までの伸びていく距離が短くなっていくっていう、うんうん、そんなイメージでしょうか。
2: そうなんですか。まあ今のお話聞いてると、まあ小早川さんのような方にいろいろ教わる学生さんたちはものすごく刺激を受けそうです。今日はいろいろお話伺いますからね。
1: はい、よろしくお願いします。リ
2: クエスト曲も頂戴しております。最初の曲がイマジネーションのジャスタンイリュージョンですけれども、選曲理由お聞かせください。
1: これはですね、私の大学時代、要するにオーストラリアでですね、はい、うん、その時期によく聴いていた、うん、あの曲で、もちろんその時代っていうのはディスコですよね。うん、
2: なるほど。
1: で、まあこれで、あの、まあいろ、一生懸命こう頑張った、うん、それをなんかこう疲れをこう弾けて踊ったっていう、うん、まあその時のあの曲ですね。しかもなんかこう非常にあの、この人たちゲイですよね、
2: うん、あ、そうなんですか、
1: だからこうすごくこう違った世界の中にこう入っていくっていう、うん、そういったイメージが好きでした。
2: あ、今日のキャンパスアメニティも違った世界に入りそうですね。では音楽聴いてください。イマジネーションでジャスト・アン・イリュージョン。

お送りした曲はイマジネーションで Just an Illusion でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんです。高校生の時から

0: もうオーストラリアで生活をされていて、その後は一般企業にお勤めになったんですか？
1: いえ、その後は大学に進学しました。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: はい、で、いろいろな道を経て経験もされてということですけれども、もう普通の人が考えるような生活じゃなさそうな気がする。

0: ですが、その頃日本の女子大学生がどうであるかって話に聞いた時に、うん、冬はなんか毛皮、はいはい、のコートを着てブランドのバッグを下げていくのが大学生って聞いたことがあって、
1: もともバブルな時代ですか。
0: あ、そうでございますね。
1: なるほど。
0: はい、うん、それでまあすごく、まあ、逆カルチャーショックっていうのは感じたんですけれども、うん、あとはですね、まあ、私がいた大学は、はい、ニューサウスウェールズ州立大学っていう、はい、シドニーにある大学なんですけれども、うん、ここは大学の先生の名前もファーストネームで呼ぶんですよ。例えばジョンとかスティーブとかですね、うんうん、で、あともう一方シドニー大学っていう大学もあるんですけれども、はい、こちらはですね非常にイギリスの影響の強い大学で、うん、こちらではプロフェッサーとして呼ばなきゃいけないと。
1: 随分違うんですね。
0: 違うんですね。同じシドニーにある大学でも。でもそういうふうに大学の先生に対してもその友達感覚というのか、気軽に声をかけて、うん、相談できるというそういった環境がすごく楽しかったです。
1: なるほどね。まあこうやって日本でお話を伺ってると、ああなんか素敵、楽しそうだなっていうふうにも思うんですけれども、振り返ってみると楽しかったですか？
0: 楽しかったです。大学の時代は、うん、高校は大変でしたね。やはり英語をキャッチアップして、
1: あ、なるほどね、
0: 大学に入るということですね、うん、で大学に入ってから何を思ったか、うん、要するに、入るのは簡単だけれども出るのが大変なのがオーストラリアの大学、うん、まあ他の国もそうかと思うんです、はい、日本とは真逆ですね、うんうん、日本は大学に入ることが目的になっているんですね、はい、なので入ってからまず卒業できるには何を勉強したらいいのかって、うん、そこから入るわけです。
1: ちなみに専攻は何だったんですか？
0: スペイン語です。
1: アブラエスパニョール。
0: セイエスラメントンポケットペルシ
1: ー。そうなんですか。はい、ああ、これはまたなんで、今なさってることと随分違うような気もするんですけど。
0: そうなんですよね。で、思ったのは、語学を学べばオーストラリア人と同じスタートラインに立てるって思ったんです。
1: そうかもしれませんね。
0: でしょ、
1: うんうんうん。
0: それで選んだのが、ドイツ語、フランス語、スペイン語、そして社会学とドラマ。うんうん、なんですけれども、まあ、残ったのがスペイン語。
1: あ、そうなんですか、はい、でもスペインのその語学の勉強を突き進んだわけでもないんですよね。
0: ですね、うん、そういうわけではないんですが、ここでも大きな学びがありまして、
1: はい、
0: 例えば日本で語学を学ぶっていうことは文法から始まりますよね、う
1: ん、始まります、
0: うん、特に中学はアルファベットの書き方からいくじゃないですか。
1: 始まります。
0: ごめんなさい、アルファベットに書き順はないんですけどでもそこまでから習う、うん、なんですけれども、オーストラリアではですね、まず多読させられるし、たくさん聞かされるんです、うん、
1: 随分違いますね。
0: あと、はい、うん、だからまずその音とかですね、文字に慣れるっていうことを体験させられるわけですね。で、そうやって多読したりいっぱい聞いてるうちに、お、なんとなく分かってきた。
1: うん、
0: で、そこから頭を整理整頓して文法を学ぶと、うん、あ、なるほどねってくるわけですね。ですからこの学びっていうのは非常に今の私にも有効に働いています。
1: まあ、実際小早川さんご自身もいきなり英語の世界にポンと放り出されたので同じような感じですよね。
0: 全くその通りです。なのでどうしてもその理系の学生っていうのは英語にアレルギーがあるって聞いてるんですけれども、うんうん、そういった学生たちもいっぱいただ聞いて目に触れていると、うん、なんとなく自然とこうピックアップできる音が増えていく、うん、でそういったところから馴染んでいくっていうのでもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、
1: うん、どうですか、金沢工業大学の学生さん、ポテンシャルは高いですか？
0: 言ってくれました。はい、高いと思います。
1: 高いですか。
0: いろんなものを持っていると思います、
1: うん、
0: ただそれがそのなんていうんですか、発信していくっていうところで、うん、まだ足りない部分があるんじゃないかなって思うんですね、うん、非常にもったいないです。
1: じゃあ小早川さんがいやこんなところをプッシュしていきたいなっていうポイントは何でしょう？
0: そうですね、まずは最初の一歩、
1: うん、
0: 今まで経験したことがないことにチャレンジするような後押しをするっていうのが、はい。

0: ぜひやってみたいです。
1: でも今の日本の若者はどちらかというと、いやー私満足してますから大丈夫です、結構ですっていう方多くないですか？
0: そうですね、何でもこう分かっちゃった感とかですね、うん、すぐにその答えを求める、知りたがるっていう傾向性は強いんじゃないかなと感じてます、
1: は
0: い、うん、
1: しかもその答えは間違いのない安全なものだけを知りたい
0: ですね、うん、で今ね本当に AI がねもうお友達親友になったり、はい、恋人になったり、うん、非常に安全ですよね、
1: はい、
0: 漏れないですし、うん、返ってくる返答が非常になんかこう励まされるというのか、うん、癒されるというのか。
1: でも若者にとったらそれのどこが悪いんですかっていうことを言われません？
0: 言われないけれども態度が示してますね、
1: うん、でもそうじゃないという小早川さんの思いはありますよね。
0: もちろん人生の醍醐味はそれではわからない、
1: まあ、それは醍醐味はご自身が経験してきたことをもとに、そしてやっぱりこれからの若い人たちにもいろいろ経験してもらわなければいけないという強い思いがあるんですよね。
0: もちろんそうですね。例えばね、まあ、チューロスってあるじゃないですか。
1: 美味しい、甘い、長いお菓子ですか？
0: ですね。
1: はい。
0: そのオーストラリアでスペイン語を学んでた時に、チューロスという話が出て、うん、
1: はい。
0: で、カフェでチョコラート、ホットチョコレートにこうつけて食べる。
1: うんうん、
0: ドーナツみたいなものだって言われて、うん、はい、まあ、想像はできるじゃないですか。うん、で、今はチューロスって日本でもね、ありますので。確か東京ディズニーランドで売り始めたのが最初かなと思うんですけれども、
1: まあ、今ではコンビニでもスーパーでも買えますが、
0: そうですよね、はいはい、でもその当時はなかったんですね、うん、オーストラリアもなかった、
1: うん、
0: でそれで初めてそのスペインに飛んでって、うん、チューロスを買って、
1: うん、
0: チョコラテにディップディップして食べた時、
1: 甘々な
0: これねって要するに自分が頭の中で想像していたものが体に取り入れることでしっくりきたんです、
1: うん、
0: 文化を学ぶってそういったことじゃないでしょうかね。
1: やっぱり体験しなきゃ、見なきゃってことですか。
0: そういうことです。はい、いくら美味しいって甘いって言われても、うん、それは想像の世界でしかないですよね。
1: ひょっとしたらその想像はほんの小さなものかもしれないですよね。
0: ですね、
1: ということはこれからきっと学生さんたちがたくさん花開いていきそうな予感がありますねさあそれでは2曲目聞きたいと思いますが、今度はデスティニーズチャイルドでインディペンデントウーマンパート1ですが、この選曲理由をお聞かせください。
0: はい、まあ、今まではそのこれまで高校と大学時代ですねお伝えしたと思うんですけれども、この曲を聴いてた時はもう日本に帰ってきてですね、うん、しばらくいろいろと仕事をした後に大学院に入った時期に聴いていた曲なんですね、
1: はい、
0: でなんていうのか、論文を書くってとっても大変で、
1: うん、
0: で自分でも何やってんだろうみたいな、うん、要するに例えばパソコンの前に座っていて書こうとしても一行も進まずにただ座って画面を凝視しているっていう状態、でこれじゃダメだと思って、うん、じゃあ寝ようと思ってベッドに入るじゃないですか。でも頭はくるくるくるくる回転してやっぱり寝れないんですよね、うん、じゃあ寝れないんだったら書こうみたいな、そんなことをやっていた時期だったんです、
1: うん、
0: でその時に自分に聞かせてたのは、これでドクターを取って私は自由になるんだ、自由を勝ち取るんだ、うん、インディペンデント、うん、独立するんだみたいな、そんな気持ちが強かったんですね、うん、だからこの曲は本当に励ましになりました。
1: 今の原点みたいな曲ですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: では聴いてください。デスティニーズチャイルドでインディペンデントウーマンパート1です。

0: お送りした曲はデスティニーズチャイルドインディペンデントウーマンパート1でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。小早川さんは社会人になってから後に再び学び直しをしたんですか？
1: その通りです。
0: それはなぜ？
1: それがですね、不思議ですね。なんて言うんでしょうか、東京に戻ってきまして、
0: はい、
1: それで、まあ、父の仕事の関係で、家族ごとまた群馬県は板倉町というところに移り住んだんですね、うん、
0: はい、
1: で実は父はその東洋大学の教授をしていたんですけれども、はい、この国際地域学部というのがこの板倉町で誕生した、うん、その時期だったんです。はい。
0: で研究のテーマは何ですか？
1: あ、研究のテーマはですね、あのフィリピンのスラムコミュニティのコミュニティ開発ということになります、
0: はい、え、群馬でですか？
1: いや、そうなんですよ。実はですね、その群馬に移り住んだ時、その板倉町にニュータウンっていうのがあるんですけれども、はい、要するに田んぼだらけの土地に急に大学ができ、うん、ニュータウンができ、うん、そして駅までできたんですね、うん、ところがですね、そこに移り住んできた人たちにとってはここ田んぼ以外何もないじゃないっていうような不平不満が多かった、
0: うん、そうなんですか？
1: そうなんです、うん、でそれで私が考えたというか皆さんに言ったのは、いやいやいや、皆さん強制的にここに連れてこられたんじゃなくて、うん、何らかの魅力があって板倉町に住んできた、うん、

0: ったら足りないものを私たちで補いましょうということで、うん、あの NPO を立ち上げたんです。
1: どんな NPO ですか？
0: これはですね、この板倉町を楽しい町にするっていう目的を持った NPO なんですけれども、
1: はい、
0: まず最初に考えたのは、なんで板倉町穀倉地帯に来ていながら、うん、スーパーでお米を買わなきゃいけないのっていうところですよね。
1: いや、
0: 直接農家さんからお米買いたいじゃないですか。
1: 確かに。
0: で、あと、キュウリの産地でもあるんですけれども、はい、あの、グリーンハウスの隣に、その、捨てられたキュウリが山盛りになってるんですね。
1: あら、もったいない。
0: もったいないでしょ、うん、なので、これもキュウリ、あの、ね、規格に合わないものもいただけるんだったら、こっち、いろいろと調理したりできるんですけど、みたいなところで、うん、農家さんと仲良くなろうという企画を立てたんです。
1: あ、これは、まあ、消費する側にとっても農家さんにとってもいいことですよね。
0: とてもいいことです、うん、はい。それで一緒にキムチ作りをしたりですとか、うん、あとはクリスマスジャズコンサートっていうものをやったんですけども、うん、日中は農家さん、夜はジャズマンっていう素敵な方がいまして、
1: うん、
0: でこの方たちとコラボして、まあ、ジャズコンサートをやったんですけれども、その時にあの軽食食べるものを出したんですね、
1: はい、
0: でこれも全部農家さんからいただいた食材を使って私たちが調理したものを提供するっていうような、うん、まあ、農家ですからね、なかなかその夜楽しめる場所っていうのがないので、
1: うん、
0: まあ、大人が楽しめる場所ということでクリスマス、うん、ジャズコンサートですね、うん、あとはハロウィンパレードとかもやったりして、
1: いやー楽しそうです。いや楽しそうなのはわかるんですけれども、まだまだフィリピンとつながってないですけど。
0: あ、そうですね、うん、でそれであの東洋大学の先生に、いや小早川さん、ちょっとあの大学院に来て、うん、あのコミュニティディベロップメントについて勉強してみないかって言われて、うん、それは要するに街づくりだっていうことで入ったんですけれども、うん、はい、この先生に言われたら、いや小早川さん、君がね板倉町について話すと、
1: うん、
0: あの情熱すぎるんです大学院で学ぶっていうことは物事を客観的に見なきゃいけない、
1: はい、
0: だからフィリピンの都市貧困層について学びなさいっていう展開です。
1: あのいきなり大きく違うようなイメージですけど。
0: ですよね、はい、私フィリピンに行ったこともないですし、都市貧困層って何っていう世界だったんですけれども、まあそのやれって言われたので、
1: はい、
0: はい、勉強してみたら、まあなんてお気の毒な人たちってなるわけですよ、うん、要するに明日どうなるかわからない人たち、うん、要するにスラムっていうところで住む人たちっていうのは、要するに許可がなく勝手に住み着いた人たちですよね、
1: はい、
0: ですから居住権がない、
1: うん、
0: ってことはある日政府が突然やってきて、その住居を解体して追い出されるっていう、うん、強制撤去っていうことが長年行われてきたっていう形跡、あ、歴史があるわけですね、
1: はい、
0: はい、
1: いや想像するとなんだかもう明日は全くありませんというような感じがしますよね。
0: ですよね。でそういったところで住む人たちのことを想像すると、もうやつれて疲れ切って不安でしょうがないっていう人たちをイメージするじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、します、
0: うん、はい、で実際に行ってみたらとんでもございません。
1: え、
0: 目がキラッキラしてもうみんな活気づいていたわけですね、うん、でこれ何って思ったわけです、
1: はい、
0: で東京の人たちを見てみると、朝からもうこれから仕事に行くっていうのに疲れ切った顔をしている、
1: うん、
0: え、東京の人たちは安定して収入もあるし、うん、家も問題ないのに、なんでこんなに疲れ切った顔してるの、
1: うん、
0: で不安なフィリピンのスラムコミュニティの人たち、なんでこんなにキラキラしているの、
1: うん、
0: じゃあ幸せってどこにあるのっていうことを知りたくなって、はい、 PhD まで博士後期課程まで行きました。
1: うん、いやコミュニティ作りと、まあ、聞くような言葉からですけれども、やっぱり人間が幸せに生きるって最も大事なことですよね。
0: そうですね。だからその東京とあのセブなんですけれども、比べてみると、はい、どうやらお金があることが幸せにつながるとは言えないんだっていうところが見えてきますよね。
1: 普段、まあ、日本で暮らしている私たちはそんなこと考えてないですけど、あ、でも私も見たことありますよ。スーパーのレジに並んでる人がみんなお口がへの字なんです美味しいもの買ってるのになんでへの字なんだろうっていつも思うんですけどじゃないですか。
0: ですね。なんか思うんですけども、やっぱりその心のゆとりっていうものってとても大切じゃないかなって思います、うん。

0: うん、ゆとりがあるといろんなことに感謝ができる、
1: うん、
0: そうすると例えばお先にどうぞみたいなね、その辺の字してないで、はい、なんか例えばね小さいお子さんを抱えていて行列並んでいたら、うん、どうぞっていうことができたりだとか、
1: うん、
0: あ、面白い話ちょっとしていいですか。
1: どうぞどうぞ。
0: あのそのニュータウンに移り住んだんですけれども、で私実は3人子供がおりまして、はい、その時はあの小学生だったんですね、うん、でうちの斜め前に移り住んだ若い夫婦がいるんですけれども、
1: はい、
0: あのある日言ってくれたんです。私たちがここに移り住もうと決めたのは、うん、あなたのお子さんたちのおかげですって。
1: そうなんですか、
0: う
1: ん、
0: 何しましたうちの子たちってなるじゃないですか、
1: うん、
0: いや通りすがりにこんにちはって明るく笑顔で声かけてくれた、
1: うん、
0: こんな素敵な子がいるんであれば、うん、ぜひ私たちの 子供たちもこの町で育てたいと、うん、いうことで移り住んだ。幸せって、うん、豊かさって、うん、結構こんなに簡単なことなのかもしれない。でこんな簡単なこともできなくなってしまっている東京があるのかもしれないと思います。
1: でも東京の人もひょっとしたら気づいていないだけかもしれないですよね。
0: ね。
1: だったらたくさんの若者に気づくためにはいろんな世界を見なきゃですね。
0: そうですね、本当にそうだと思います。
1: 大事なメッセージです。さあそれでは再び音楽に移りたいと思いますが、これはマーシン・パトルザレク、ベートーベンズ・フィフスシンフォニー。え、これはどんなアーティストさんなんですか？
0: 彼はギターリストなんですけれども、はい、普通ギターって言ったら、まあ、クラシックギター、フラメンコ、スパニッシュギター、いろいろあるじゃないですか、うん、彼のはもう痺れます。
1: そうなんですか。
0: はい。あの、もう、なんて言うんでしょうかね。規定に、あの、収まらない、うん、もう爆発的な音楽を奏でている、うん。しかも、とても若いです。まだ20代の前半なんですけれども。
1: そうなんですか。
0: はい。ぜひ聴いてみてください。
1: では、聴いていただきましょう。マーシン・パトルザレク、ベートーベンズ・フィフス・シンフォニー。

0: お送りした曲はマーシン・パトルザレクでベートーベンズ・フィフス・シンフォニーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。まあ、いろいろ面白いお話伺ってきましたけれども、でも金沢工業大学というところにいらっしゃって、やっぱり生活変わりました？
1: 全く知らない土地に来たものですからね。
0: はい、
1: 言った通り私北海道生まれ、太平洋側ですよね、うん、日本側で海側で生活するっていうのは本当初めてなので、うん、不安はあるのかってよく言われるけど全くないんですね。それよりもずっと私目が外に向いていたので、はい、これから中、要するに日本人、うん、なんで日本人ってこんなにユニークなんだろう。
0: ユニークですか？
1: ユニークですね。
0: どこら辺にユニークさ感じますか？
1: 柔軟性があるというのか、うん、あとやっぱり、まあ、おもてなしっていう言葉もあるように、うん、すごくこう思いやる心がある、あと自然と共存するっていうところでしょうか、うん、日本って、まあ、四季があるっていうこともありますけれども、はい、自然の、恵みのありがたさも知ってるんだけれども、同時に恐怖もありますよ、うん、恐れっていうものがありますよね、はい、だから自然と共に生きるっていう考え方ですよね、うん、欧米ですと自然っていうものは制覇する対象だと、うんうん、じゃないと自分たちが生きていけない、
0: うん、
1: そういった違いがあるんじゃないかなと思うんですね。だから要するに八百万神じゃないですけど、はい、いろんなところに神様がいて、うん、いろんなシチュエーションにこう感謝をするっていうのが日本人、
0: うん、
1: あとやっぱり天皇様がいるっていうことが大きな要因となっているのかもしれないんですけれども、うん、あまりにも私そこら辺無知なので、
0: うん、
1: 今日本学という授業を受けて参加させてもらって、
0: うん、そうなんですか、
1: 勉強させていただいてます。
0: ああ、もうご自身で勉強から始めるという、
1: もう本当にありがたい話ですね。もうこの先生、平泉先生なんですけれども、
0: はい、
1: もう彼の話が面白くて面白くて、あっという間に時間が過ぎています。でそこからですね、私もヒントを実は得てまして、
0: はい、
1: 学生たちの授業、これからやっていく授業で、うん、やっぱり異文化理解ということで、はい、そのグローバルなことに携わることによってで学生たちの中身がどう変化していくのか、
0: はい、
1: っていうことを、うん、まあ、測っていったりしていくわけですね、うん、でその時にやはりそのなんていうんですか、寛大さですね、うん、っていうのがとても大切だなと思っているんです。
0: 寛大というのは何に対して寛大なんですか？
1: 例えば自分と全く違う考え方をしている人たちと出くわした時に、
0: はい、

0: 対応したらいいのか、
1: うん、
0: 要するに最初の反応って好き嫌いとか、うんうんうん、いい悪いとかだったりするわけじゃないですか、はい、だけれどもそうじゃない側面がありますよね、
1: うん、
0: 要するにグレーというのかなんだかちょっとここでは即決できないよなみたいな、うん、そういった部分って案外と大切なんじゃないかなって思ってるんです。すぐに白黒で相手のことを判断してしまったらもうそれで関係性も終わっちゃう、または、うん、究極に今のイランとイスラエルの話じゃないですけれども、うん、争い事になってしまうってこともありますよね。
1: まあ、最初あちょっと変わった人だなと思っても突き放すのではなくちょっと遠目に見て様子を伺ってあ分かったらいい人ですねみたいな感じですか。
0: あそれも十分にありますよね、うんはい、だから表面的に見えるものと中身で違うっていうことがあるじゃないですか、うんうんうんまあ、だから私もこんな格好で、ね、金髪 の, あの髪にちょっとなんか着物っぽいのを羽織ってでズボンを履いているといういでたちですけれども、うん、もしかしたらパッと見あこの人ちょっと変わってるから避けておこうみたいな印象を与えるかもしれないけれども案外と興味を持って私の中身を知ろうとするとあれ結構この先生って味があって面白いんじゃないみたいに興味を持っていただく、うんうん、それって大切ですよね。
1: まあ、人生の中で人はいろんな人と出会うっていうチャンスがありますからそれを、まあ、私の世界これだけですって小さくしてしまうともったいないですよね。
0: あもったいないですね。ところがあのこの金沢工業大学の学生とっても面白いんですね。
1: 面白いですか。
0: はい今ですねあの鈴木良一先生のがあの担当されている未来学という授業にも参加させて、はい、いろいろと学ばせてもらってるんですけれども、うん、未来学って想像できないでしょ何を学ぶ、
1: はい
0: この間出た時のタイトルが、20年後空飛ぶ自動車は実用化されているのかっていうテーマなんですよ、
1: うん、
0: それについて学生たちがディスカッションする、
1: うん、
0: でこのディスカッションもその英語でディスカッションするグループもあったり日本語でディスカッションするグループもあって、うん、結構ですね英語を好んで話す学生たちがいるっていうことにちょっと嬉しい驚きがあったんですけれども、うん、まあそうやってるうちに先生があじゃあ、 あのチャレンジラボに今あのドローンが展示されているので見ていきましょうということで連れられていって、うん、学生たちはそれを操縦したりですね、うん、ドローンが飛んでるその下に入ってどんな感じなのかを経験してまた教室に戻って続きディスカッションするわけですね。だからただこう考えさせるだけじゃなく実際にドローンという空飛ぶ物体を操縦したりあとはやっぱ風圧がすごいとか音が結構やっぱり近いとね大きいとか、
1: はい、
0: っていうことを経験した上でじゃあ空飛ぶ自動車だったらどうなるのみたいな。なので非常にこの経験と想像力と理論とそういったものがあのちゃんと融合された授業ということで、うん、とっても面白かったです。しかも英語と日本語とミックスです、
1: まあ、ご自身でもいろいろな経験されてきたのに、まあ、まだまだ知りたい学びたいという探求心お持ちですね。
0: いや知らないことばかりですね、うん、特にその日本文化、
1: うん、
0: 日本の歴史素晴らしいです。
1: ということはこれからまた新しい化学反応が期待できますよね。
0: はい期待しておいてください。
1: それでは音楽に移りたいと思います。今日最後の曲になります。ハウザロンドン交響楽団ロバート・ジーグラーのカルーソという曲なんですけれども、この選曲理由は何ですか。
0: 彼の情熱的な演奏ですね、
1: うん、
0: もちろんマーシンも非常に情熱的なんですけれども彼もとロマンティストですね、うん、でそのロマンティストの先には何があるかというと人間愛があるんです、うん、ですからこの曲を聴いているとなんかこう心が震えるような感覚ですね。こういった気持ちって例えばその学生たちを教えていく上でもなあなあでやるんじゃなくて、うん、やはりこういったことを経験してほしい知ってほしい伝えたいっていう気持ちですね。この熱い気持ちっていうのはとても大切だと思うのでこの曲何かこう参考になればと思いまして選曲しました、
1: はい、では聴いてください。ハウザーロンドン交響楽団&ロバート・ジーグラーでカルーソ。

0: 送りした曲はハウザー、ロンドン交響楽団&ロバート・ジーグラーでカルーソでした。今日は本当に素敵なお話、いろいろとありがとうございます。今まで小早川さんが経験されたこと、もうどんどん若い人たちにつぎ込んでいただきたいですね。
1: ありがとうございます、はい、逃げていかないようにお願いしたいところなんですけれども。
0: でも小早川さんのお姿を見ると、わっ、ちょっと変わった先生がやってきたぞというふうに思う学生さんもいるんじゃないでしょうかね。
1: まあそうかもしれないですけれども、そこでひるまずにですね、ぜひ声をかけていただきたいと思います、あの金髪でなんかちょっとユニークな格好してるあの先生って小早川さんじゃないかしら、この間ラジオで話してたみたいな感じで、なんか聞いたよって声をかけてくれると非常に嬉しいですね。
0: はい、やっぱり人と人とがいろんな交流を通じて新しいものを発見したり、まあ新しい化学反応を起こしたりっていうのは素敵なことですよね。
1: いや、素敵なことですね。そして本当にここの KIT ではですね、グループワークが多いんですね、やっぱり一緒に学び合える、切磋琢磨できる環境があるっていうのは素晴らしいことだと思います。
0: はい、これからも学生さんたちのサポート、そして未来に羽ばたいていく若者たちのサポート、どうぞよろしくお願いいたします。何かメッセージがありましたらどうぞ。
1: そうですね、大いにですね、自分に自信を持ってやりたいことをやってほしいと思います。結局自分の人生ですから、人はいろんなことを言うけれども責任は取ってくれない、でも何かやりたいっていうものがあって、ちょっとどうしようと思った時にはぜひ小早川に相談してください。そしたらちゃんと後押しさせていただきます。
0: ほんのワンプッシュです。
1: Yes。
0: 今日は素敵なお話をありがとうございました。本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート。
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分。学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FM A1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時、

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は私が所属する電気電子工学科のお話とともに、お気に入りの音楽でお楽しみください。さて、まあゴールデンウィークが終わってから1週間経ちましたね。皆さんお変わりありませんでしょうか？ゴールデンウィークもバイトで忙しかった人とか、まあゴールデンウィークね、比較的ずっと休めた人っていう方でもね、いつもの生活に戻るのが大変なんじゃないですか？現在僕は大変苦労しております。というのもですね、僕ゴールデンウィーク、まあ明ける前の 2,3 日前くらいからまあ風邪をひいておりまして、いつもは全然風邪ひかないんですけれども、風邪ひくとなかなか僕治りが遅いんですよね。咳とか鼻水とかは結構しょっちゅうあるので、まあそこら辺はまあ我慢できるんですけれども、体の倦怠感とかが本当に我慢できないっていうか、耐性がなくってなかなか苦しいものがあるんですよね。まあここからは大学生ならではのね、風邪をひいた時のきつさになるんですけれども、僕先ほどの自己紹介通りですね、現在3年生に当たるわけなんですよ。3年生ってなるとかなり専門的なものが増えてきまして、その中に専門実験っていうものがあるんですよ。この専門実験、1年にかけて、まあ、6くらいかな、の、なんか、種目に分けて、まあ、実験を行うんですけれども、その一個一個でですね、まあ、レポートというものを書かなきゃいけないんですよ。なんか、大学生っぽくないですか？で、このレポートがですね、この専門実験の結構評価の大部分にあたるんですけれども、ですからまあレポートを出さなかったらですね、まあ単位が取れない可能性が出てくるわけなんですよ。で、この単位が取れないとどうなるかなんですけれども、まあ、大学の教科って、まあ、2種類ぐらいあって、必修と、選択、っていうものがあるんですね。選択はまあ比較的落としちゃダメなんですけれども、まあ必要単位数さえ取れていればその教科はまあなくても卒業できたりとかできるんですけれども、まあ問題は必修単位の方なんですね。こちらは卒業まで4年間までにその単位を取らないといけない、絶対その教科を取らないといけないっていう科目になります。で、それの最上位にあるのがこの専門実験、必修単位の最上位にあるのが専門実験でして、じゃあなんでこれが、まあ、必修の最上位なのかなんですけれども、必修科目って、まあ、4年のうちに教科、その単位を取れてればいいんですけれども、専門実験の場合はその学年で絶対にその教科を、専門実験の単位を取らないと留年が確定しちゃうわけなんですよ。ちょっと僕はその金銭面的にも問題があるので、まあ大学5年生をするわけにはいかないんですね。ではまあこのね、専門実験が

どれだけ大事なのかっていうのが分かった後に、まあこの風邪をひきましたよっていう話に戻るんですけれども、まあそのレポート提出がですね、ゴールデンウィーク明けだったんですよ。で、何をしていたかというと、まあ僕は2、3日前、ゴールデンウィーク2、3日前から、まあ風邪をひいていたとのことで、レポートに全く手をつけてなかったんですよね。まあこちらの問題点として、まあゴールデンウィーク中だからっていうことでアルバイトいっぱい入れちゃったっていうのが原因なんですけれども、まあそれによってですね、僕はピンチに立たされていたわけです。で、まあどうしたかっていうと、まあ比較的結構病気の症状が抑えられた1日前、レポート提出1日前にこうめっちゃ頑張って一夜漬けでレポートを書くっていう羽目になっちゃったんですよね。高校までだったら、まあ風邪ひいてもちょっと猶予が与えられたりとかするんですけれども、まあ大学の教科ってなるとね、そういうわけにもいかないのでね。もちろん就職してね、まあ会社で勤めるってなってもそういうわけにもいかなくなっちゃうので、そこら辺がまあなんかちょっと大人になったっていう感じがしますよね。休み明け、ゴールデンウィーク明けで、まあ季節の変わり目っていうこともありましてね、体調悪くなっちゃうとかする方も多いかと思うんですけれどもね、まあ体調悪くなっていいことないので、まあしっかり、なんでしょうね、水分補給して、まあ服とかもね、まあ季節に合わせてちゃんと美味しい栄養のあるご飯食べて、みんな健康に過ごしていきましょうね。それじゃあ、まあ改めまして、30分間の間、僕の学科のまあお話をね、お楽しみください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。 AAA で虹。

お送りしました曲は、トリプル A で虹でした。それじゃあ、まあ僕が今現在ね、電気電子工学科として習っている教科についてお話ししていきたいと思います。突然ですが、皆さんは科学技術についてどう思いますか？最近いろいろ増えているけれども、まあよくわからない専門的なものとして見る方が多いと思うんですよね。まあそういう一般的なね、よく知られる情報じゃないからこそ、まあ悪用したりとかもできちゃうわけなんですよ。例えば、まあ薬学部とかだったら、なんか薬をね、いろいろと調合して、なんかすごい薬作ったりとか、あと、まあそうですね、ホワイトハッカーと、まあ普通のハッカーとか。まあいいことに、技術を使おうと思えば使えるし、逆になんか自分の利益だけに使うこともできるわけなんですね。まさに、なんだろう、技術は使いようってやつですよ。そんな、まあ使い道っていうことを学ぶために、今現在僕が紹介する教科は、科学技術者倫理という、教科になります。今までは、まあ、電気回路のお話だったりだとか、まあ、あと制御の話だったりだとか、まあ、技術そのものを学ぶ教科をよくお話ししてきたと思うんですけれども、この教科ではですね、科学技術がグローバル化の進む今日の社会及び環境における影響について考察し、科学技術の目的、役割と社会との相互作用についての理解を深めることを目的としています。

ていますよ。じゃあこの教科一体どんなことをしているのか具体的に説明するのは、まあ次のコーナーでお話ししましょうか。それではここで一曲お送りします。寝言でサイダーの海。

0: 送りしました曲は寝言でサイダーの海でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。

では科学技術者倫理がどんなことをしているのかについてお話ししていこうと思います。まあ今回は最初なので触りだけ。まず重視することとして、特に技術者倫理では公衆の安全、健康、福利は最優先にされなければならない。これは科学者技術倫理の前提だよと教えられました。やっぱり技術者って、まあ今あることを良くしたいだったりだとか、まあそういったことから開発したりだとかの原動力になっているんですけれども、変化を重要視して、まあ今ある安全だったりだとか、そういったことを軽視する習性っていうか、まあそういったことがあるわけなんですね。でも先ほど言った通り、まあ科学技術って専門的な知識だから、みんながみんな知ってるわけじゃないじゃないですか。となると、まあ科学技術を使用して作る側、まあ科学技術者の側から、使う側の皆さんの安全を保障する責任があると言われてるんですね。例えば、まあ何でも切れるフードプロセッサーを買いました。よし、これでまあ何でもね、食材、粉々にできるぞって思って起動しました。まあ食材は確かにスパスパ切れるんですけれども、なんか、バグが生じていきなり人間に襲いかかってきたとかね。まあそういうことあったら困りますよね。こちらの使う側の、まあ、安全が保証されてないことになりますから。実際まあそんなアニメみたいなことは起こらないとは思うんですけれども、これから快適になる、まあいろいろいい技術を持った製品を買いましたっていうニコニコなところに、まあこちらを、の危険を脅かすね。そういったものが入っていたら困りますからね。使う側の人間の安全、健康、福利を損なわない程度に快適な技術の、まあ、開発をするっていうことがこちらの責任になってくるっていうことを学んでいるっていう話でした。それではここで一曲お送りします。ガチャリックスピンで Don't Let Me Down。

お送りしました曲はガチャリックスピンで Don't Let Me Down でした。さて、まあ30分間の間、科学技術者倫理についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。専門的な技術の話ではなかったので、まあ聞いてる方は退屈だなって思った方もいるかもしれないんですけれども、教科自体はですね、まあ何人かでグループになって、自分がまあある大会の責任者だったりだとかね、まあそういった限られた状況の中で、あなただったらどうしますかみたいなお話をしたりだとか、まあこういう状態だったらあなたたちはどうしますかみたいなグループワークとかもあったりして、すごい楽しいのでね、機会があればまあそういったお話ができればいいなと思っております。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

いきなりですけれど、リスナーさんは行きつけのお店、飲食店ってありますか？まあ、私はラーメン屋とか結構いろいろ行ったりはしてるんですけれども、ラーメンじゃないんですけど、能登でですね、能登に行くと、とりあえず行ってみるかと言っていたお店がありまして、お寿司屋さんなんですけど、そこがですね、この春から、震災復興、復活したと。いうことで SNS などで告知されていて、ちょっとこのゴールデンウィークとかなかなかこう田植えとかもあったりとかして行けなかったんですけど、いつかこう日を見てですね、能登へ行った際にまたそのお寿司屋さん行きたいななんて思ってるんですが、いかんせん休業される前から大変人気のお店だったので、行って入れるかだけすごい不安なんですけど、でもこうしてね、震災後復活されたっていうことが、まず一番嬉しいなって思うので、応援しに行きたいなって思っています。リスナーさんのお気に入りのお店、飲食店、あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、2015年、平成27年にリリースされた、モンゴル800のアルバム、ピープルピープルからお送りします。モンゴル800 DIY

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学のデータサイエンス系課外活動プロジェクトデータドリーマーズのチーム寒いぜ石川が石川県金沢市共催のフィッシュテックハッカソン石川の海の幸をアプデせよにおいてシビックテックイノベーションアワードを受賞しました。このハッカソンは水産業の地域課題をデータとテクノロジーで解決することを目的に1月24日にデイ1課題発見編が開催され、参加者は約2ヶ月間の開発期間を経て3月15日のデイ2課題解決編成果発表でプロトタイプをプレゼンし、参加者による体験投票を経て審査表彰が行われました。23チームが参加する中、チーム寒いぜ石川は石川の漁業の魅力を若年層や県外の人々に伝えることを目的とした漁業会社シミュレーションゲームの開発について紹介しました。魚や海の恵みが十分に知られていないという課題に対し、実際の漁業データを活用し、遊びながら自然に知識が身につくゲーム形式を採用しました。プレイヤーは石川の海で漁に出て、アクシデントに対処しながら水揚げを行い、得た資金で漁法や設備を強化します。レトロ感のあるピクセルアートや、石川の魚30種の収録など楽しさにもこだわりました。チーム寒いぜ石川にとって初めてのゲーム開発でしたが、漁業を本格的なゲーム形式で体験できるプロダクトにしたことで漁業が一気に身近になると評価を受けました。また漁業とデータの関係性を直感的に学べる点も評価され、シビックテックイノベーションアワードを受賞しました。チーム寒いぜ石川の皆さん、フィッシュテックハッカソンでの受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の5月のCD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の5月にリリースされた渡辺美里の8枚目シングルで、初の両 A 面シングルでした。このシングルは3枚目オリジナルアルバムブレスからの先行シングルとしてリリースされ、当初は EP レコード版のみの販売でしたが、2年後の1989年に8センチ CD としてもリリースされました。お送りするのは両 A 面の中から渡辺美里、 It's Tough。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

韓国出身の歌手 K と E.T. キングのコラボユニット K.E.T. キングによるコラボソングをお送りします。2007年平成19年 K.E.T. キング、この歌を。

お送りしたのは K.E.T. キング、この歌をでした。次にお送りするのはメロコアバンドトータルファットが2011年平成23年にリリースしたセカンドシングル曲です。この曲はアニメナルト疾風伝のエンディングテーマに起用されました。お送りするのはトータルファット、プレイストゥトライ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、イングランド。今回はイングランドを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲お送りしましょう。イギリスのポップミュージックバンドカルチャークラブの曲をお送りします。カルチャークラブ、カーマは気まぐれ。

今回まずお送りしたのはカルチャークラブカーマは気まぐれでした。1981年にイギリス、イングランドのロンドンで結成されたバンドカルチャークラブは、イギリスで1960年代に流行したグラムロックの流れを組んだ音楽ジャンル、ニューロマンティックのバンドとして注目されていました。82年に正式にレコード会社と契約して、その年にリリースしたアルバムが全英1位を獲得します。このアルバムからのシングル3枚は、いずれも全米でもトップ10入りして、ビートルズ以来の記録となりました。83年に今ほど聴いていただいたカーマは気まぐれをリリースすると、全英、全米で1位、日本でも大ヒットして日本語カバー曲も制作されました。バンドは86年に一度活動を停止して、98年に再結成されるんですが、また2000年には再び活動を停止。14年後に再結成すると、現在まで定期的にライブを開催するなど活動を続けています。そんなカルチャークラブが結成されたイングランド、クーパーヒルでは、毎年5月の最終月曜日にチーズ転がし祭りが開かれています。一曲音楽を挟んで、世界でも屈指の危険な祭りとして知られているチーズ転がし祭りを紹介します。お送りするのは、イングランド出身の歌手、クリフ・リチャードの曲です。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽、クリフ・リチャードで、愛のラングエッジです。

お送りしたのはクリフ・リチャードで愛のラングエッジでした。1940年に当時イギリス領だったインドで生まれて、インド独立に合わせて家族でイギリスに帰国したクリフ・リチャード、16歳の時にエルヴィス・プレスリーに影響を受けてバンドを結成。カフェバーで演奏をして話題を集めるようになります。当時コロンビアレコードにデモテープを送って認められたことでデビューをすることになります。1958年にデビューすると、デビュー曲が全英チャートで2位に入って、その後もビートルズの時代が来るまでイギリスのポップシーンを席巻しました。2002年にはテレビ局 BBC が発表した100名の最も偉大な英国人に、ジョン・レノン、ポール・マッカートニーなどと一緒に選ばれています。今回はイングランド、クーパーヒルで毎年5月の最終月曜日に行われているチーズ転がし祭りを紹介しています。名前の通り斜面でチーズを転がす祭りなんですが、その斜面の最大傾斜は 50%、 リボンで飾られたおよそ5キロのチーズ、ダブルグロスターチーズはおよそ180メートルの急斜面を最大時速130キロほどで転がっていきます。参加者はそのチーズを追って斜面を下っていくんですが、まあ当然チーズには追いつけるはずもなく、滑って転んだ

つまずいたり、中には宙返りしたりしてゴールを目指します。当日はこのレースが何度も行われるほか、子供向けの坂登りレースですとか、コスプレ、また司会者によってお菓子がまかれたりと、当日はお祭り雰囲気大盛り。

年以上前にあると言われています。諸説あるようなんですが、丘の共用地で家畜を放牧する権利を争ったですとか、夏の到来を祝ったり、豊作を願ったりする祭りなどと様々です。一時期は安全面の問題で何度も中止されているんですが、また何度も復活して現在に至っています。レースに参加するのはちょっとなんですが、祭り自体は楽しそうですね。ではここで音楽をお送りしましょう。イングランドで窓を開ければ聞こえる音楽。イングランド、リバプール出身のシンガーソングライター、ポール・マッカートニーの曲をお送りします。ポール・マッカートニー&ウィングスで、死ぬのは奴らだです。

お送りしたのはポール・マッカートニー&ウィングスで死ぬのは奴らだでした。1942年にイングランド・リバプールで生まれたポール・マッカートニーは、父親がかなり技術があるアマチュアのジャズミュージシャンということもあって、音楽に慣れ親しんで育ちました。高校時代にジョン・レノンと知り合って、後にビートルズになるバンド、ザ・クオリーメンに加入して音楽に没頭していきます。ビートルズの解散後は、当時の妻、リンダ・マッカートニー、そして元ムーディ・ブルースのデニー・レインの3人を中心にして、ウィングスを結成して音楽活動を続けていきます。1981年にウィングスを解散します。

と、その後はソロとして活動。これまでに500曲以上を作曲して、ギネス世界記録に、ポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として掲載されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランドをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギー、ブルージュ。次はベルギーの首都ブリュッセルから北東におよそ90キロに位置する北のベネツィアと称される町、ブルージュで開催される歴史がある行事を紹介します。それでは行ってみましょう。

0: では移動している間に一曲。ベルギー、ブリュッセル出身のハーモニカ奏者でギタリスト、口笛奏者のトゥーツ・シールマンスの曲をお送りします。トゥーツ・シールマンス、クルタメトラゲム、ライブ版からお送りします。
1: 1、2、3

0: なんて言われる。
1: お送りしたのはトゥーツシールマンスでクルタメトラゲムライブ版からお送りしました。1922年にベルギーブリュッセルで生まれたトゥーツシールマンスは、3歳の頃からアコーディオンの演奏を始めて、続けてハーモニカ、ギターの演奏を始めて、1940年代にはギタリストとして音楽活動を始めます。ギターを弾きながら肩にかけたハーモニカホルダーのハーモニカを吹くというスタイルは、後にビートルズのジョン・レノンにも影響を与えたと言われています。2014年に91歳で引退を発表するまで、ジャズを中心にポップス、フュージョン、R&B など様々なジャンルのトップアーティストと共演していて、日本でもレベッカ、南野陽子、久保田利伸のアルバム収録に参加しています。そんなトゥーツ・シールマンスが生まれたベルギーブルージュでは、今月1304年から行われている聖血の行進が行われました。一曲音楽をおかけした後でブルージュの聖血の行進を紹介します。お送りするのはベルギーブリュッセル出身の歌手スール・スーリールの曲です。スール・スーリール、ドミニク。

お送りしたのはスールスーリールでドミニクでした。1933年にベルギーブリュッセルで生まれた歌手のスールスーリールは、パリで美術学校に通って美術教師としてブリュッセルで教壇に立っていたんですが、その6年後には修道院に入会してシスターとして活動するようになります。そんな中でギターを習い始めると、その才能が認められて、1963年にアルバム The Singing Nun、直訳すると歌う修道女でレコードデビューします。そこに収録されていた曲、今ほどおかけしたドミニクが、ビルボードでシングル、アルバムともに1位を獲得。国際的なスターになりました。日本でもペギー葉山ですとかザ・ピーナッツがカバーしたり、66年にはスールスーリールに関する映画歌えドミニクが制作されたりと大きな話題となりました。さて、そんなスールスーリールが生まれたベルギーでは、先日西暦1304年から行われていると言われている聖血の行進が行われました。ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されているパレードで、毎年キリストの昇天祭に合わせて、現地ブルージュの市民が十字軍の騎士ですとか、宮廷で着られる中世の衣装を着て街を練り歩きます。このパレードはもともとキリストの血、聖血をフランドル伯爵がエルサレムから持ち帰ったという言い伝えに由来していて、フランドル伯爵が建てた聖血を祀る建物、聖血礼拝堂は今も残されています。この聖血の行進では、名前の通り聖血が納められているとされている聖筆が持ち出されてパレードで披露されます。この700年以上の歴史がある聖血の行進は、毎年この時期に行われます。

ので、興味がある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギー、リエージュで生まれた作曲家で、指揮者、バイオリニストのウジェーヌ・イザイが作曲した曲をお送りします。ウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏はベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリン・ソナタ第6番です。

お送りしたのはウジェーヌ・イザイ作曲、バイオリン演奏はベンヤミン・シュミットで、無伴奏バイオリンソナタ第6番でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。アメリカの音楽雑誌ローリングストーンでは定期的に様々なランキングを公開しています。その中でローリングストーンが選ぶ史上最高のギタリスト250人の最新版が発表されていました。このランキングはギター演奏の独創性ですとか冒険心、オリジナリティなどをもとに選ばれています。気になるランキングを5位から紹介しますと、5位はヤードバーズ、ジェフベックグループなどで活動したギタリスト、ジェフベック。4位はハードロックバンドヴァンヘイレンに所属していたヴァンヘイレン兄弟の一人、エディ・ヴァンヘイレン。第3位はヤードバーズ、ザ・フー、ザ・キンクスなどに参加してハードロックバンドレッド・ツェッペリンを立ち上げたリーダージミー・ペイジ。2位はロックンロール創始者の一人でロック界の伝説とも言われて、グラミー賞では特別功労賞も受賞したロックンロール最初期のギタリスト、チャック・ベリー。そして第1位はわずか8年ほどの活動期間の中で後のミュージシャンに多大な影響を与えて史上最高のロックギタリストとも称されているジミ・ヘンドリックスでした。どうでしょうか、ギタリストについて詳しく知らない方でも聞いたことがあるような名前があったのではないでしょうか。興味がある方はこれらのアーティストの楽曲もぜひ聞いてみてください。

ではここで曲をお送りします。ランキング1位になったジミ・ヘンドリックスの代表曲の一つです。ジミ・ヘンドリックス、パープルヘイズ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイングランド、ベルギーの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは新潟県阿賀町。さて、来月新潟県東神原郡阿賀町では津川狐の嫁入り行列が行われます。この地域には麒麟山という想像上の動物、麒麟の姿に似ているという山がありまして、昔はよく狐火が見られたと言われています。

また昔は嫁入りは夜にかけて行われていまして、薄暗い中で提灯を下げて行列していたことから、提灯の明かりと狐火の明かりをかけて狐の嫁入り行列と呼ばれるようになったといいます。この狐の嫁入り行列が見えた年は豊作で縁起が良いと言われていることから、この地で毎年開かれています。嫁入りという名前がついている通り、この行列は花嫁の旅立ちの儀から始まって、花嫁花婿出会いの儀、仲人の出迎えの儀、結婚式披露宴と進行していきます。ここでの花嫁花婿は実際の夫婦からオーディションを行って決められていまして、狐のメイクをした主役の花嫁とともに100人を超えるお供が街中を練り歩きます。今年の津川狐の嫁入り行列は来月6月6日の開催となっています。ではここで新潟県の民謡、相川音頭をお送りしましょう。歌は立浪会で相川音頭です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché? Aveva ancora un
3: po'. Oi, Fujin! Questo cielo, dove c'è una vibrazione di caccia?
4: Oh, Raijin-yo! Quello è il sogno di Kanazawa Kogyo Daigaku. Oh!
3: あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月も後半に入り、夏日を記録する日があり、暑い日が続くこともありますね。この時期気をつけないといけないのが食中毒です。厚生労働省は、気温や湿度が高い時期は一般的に細菌が増えやすく、梅雨入り前でも高温多湿の天気となるタイミングでは注意が必要だと呼びかけています。食中毒を防ぐ基本は、調理前や生肉、魚を触った後は手をしっかり洗って菌をつけない。食品の常温放置を避けて菌を増やさない。料理は中心部までしっかり加熱することで菌をやっつけることが大事です。この菌をつけない、増やさない、やっつけるを守ることで食中毒のリスクを減らすことができます。ピクニックやキャンプなどの屋外で食事をする機会が増えるこの時期も、つけない、増やさない、やっつけるを心がけることで安全に食事を楽しめますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアドです。4月22日に新曲キラをリリースしています。この曲は来月6月11日から開催されるサッカー FIFA ワールドカップ2026の応援ソングで、タイトルのキラには美しい衣服、ユニフォームで着飾った選手やサポーターの意味が込められているそうです。お送りします。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。次の曲です。4月9日リリース、緑黄色社会、しるし。

3曲目です。ミセスグリーンアップルが今年7月2日から東京ディズニーリゾートで開催される夏のスペシャルイベントサマークールオフアット東京ディズニーリゾートとコラボすることが発表されました。昨年に引き続きということになりますが、テーマソングキャリングハピネスもパーク内のグッズやメニューでまたコラボすることが発表されています。ではこのスペシャルイベントのために書き下ろしたミセスの楽曲をお届けします。ミセスグリーンアップル、キャリングハピネス。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、キャリングハピネスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年スマホでの連絡が当たり前になり、手紙やはがきを出す機会が減ってきていますね。日本郵便が2025年度の郵便物・荷物の引き受け部数を発表し、郵便物は117億5103万通。

年賀状は5億710万通で、前年度と比べて 27.1% の減少です。主な原因として SNS の普及に加えて、おととしにはハガキが63円から85円に値上がりしたことや、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりしたことが挙げられました。今はスマホですぐに連絡が取れて、テレビ電話の機能を使えばリアルタイムで相手の顔を見ながら話すこともできますね。そんなデジタルな時代だからこそ、アナログな手紙やハガキはいつもより心のこもったものになり、思いが伝わるのかもしれません。放送をお聞きのあなたも、思いを乗せた手紙やハガキを送ってみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。音楽配信 Spotify がサービス開始20周年を記念して、歴代で最も再生されたコンテンツのリストを発表。その中で再生数トップのアーティストはテイラー・スウィフトでした。ここではテイラー・スウィフトの人気曲をお送りします。テイラー・スウィフト、ラブストーリー。

お送りした曲はテイラー・スウィフトラブストーリーでした。今日最後は2022年の作品です。寝癖、グッドな音楽を。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木良子がお送りします。

最近帰宅すると部屋の中がムワッとしていて、思わずエアコンの除湿をつけることがあります。この調子だと冷房が欠かせなくなる日もあっという間にやってきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ハービーマン、ウッドチャック。

ハービーマンでウッドチャックでした。次に紹介するのはミルト・ジャクソン・カルテットです。アメリカのジャズビブラフォン奏者、ミルト・ジャクソン。ビブラフォンとは鉄琴の一種で、ミルト・ジャクソンはその美しい音色と卓越した演奏技術で知られています。彼は才能を見出されたリジー・ガレスビーのバンドで活躍しました。その後、セロニアス・モンクやチャーリー・パーカーなど多くのミュージシャンと共演を果たします。1950年代にはモダン・ジャズ・カルテットのメンバーとしても人気を博しました。では、ミルト・ジャクソン・カルテットの演奏でお楽しみください。曲は、ザ・ニアネス・オブ・ユーです。

お送りした曲はミルト・ジャクソン・カルテット、ザ・ニアネス・オブ・ユーでした。次はバン・マッコイ、アフリカン・シンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は森澄夫の句をお送りします。香りにもまず目をつむり豆の飯。豆ご飯の香りを思わず目を閉じて味わっている様子を読んでいます。香りにもまず目をつむり豆の飯。森澄夫の句でした。豆ご飯、小さい頃から好きなんですよね。

家族でよく通っていたお店ではグリーンピースをたくさん入れてくれていたことを今でも覚えています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ウェザーリポートでヘランドヌをお送りします。

お送りした曲はウェザーリポートヘランドヌでした。最後の曲です。フランク・プールセル・グランドオーケストラ、ミスティー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回も前回に引き続き、マエストロ、指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーのレコードをお送りしていきます。指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーは1886年にドイツのベルリンで生まれました。今年はフルトヴェングラーが生まれて140年になります。ちなみに日本の同世代の著名人には芥川龍之介などがいます。芥川龍之介はフルトヴェングラーの6歳年下になります。フルトヴェングラーが亡くなったのは1954年、68歳のことでした。第二次世界大戦を挟んで、フルトヴェングラーはドイツのみならず、世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ではそのレコードの中から曲をお送りしていきましょう。今回まずお送りするのは、ベートーベン作曲、交響曲第8番、ヘ長調、作品93。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。ベートーベンは生涯で交響曲を全部で9曲書いているんですが、その中でこの第8番だけが唯一誰にも捧げられることがなかったといいます。続いてお送りする曲はベートーベン作曲序曲コリオラン作品62、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲、序曲コリオラン作品62、ウィルヘルム・フルトヴェングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。この序曲は1807年の初め頃に作曲されました。古代ローマの英雄コリオラヌスを主人公とした戯曲コリオランを見た時の感動が作曲の動機になったと言われています。

AIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産。続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲、ニュルンベルグの名歌手序曲、ウィルヘルム・ヒルトヴェングラー式。演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団です。

お送りしたのは、ワーグナー作曲、ニュルンベルグの名歌手、序曲。指揮は、ウィルヘルム・フルトフェングラー。演奏は、ウィーン・フィルハーモニック管弦楽団でした。この作品は、19世紀ドイツの作曲家、リヒャルト・ワーグナーが作曲した楽劇で、ワーグナーの楽劇の中では唯一の喜劇とされています。KIT PMC マエストロの遺産。今回の演奏はいかがだったでしょうか。お届けした音楽は、ベートーベン作曲、交響曲第8番、ヘ長調、作品93。ベートーベン作曲、序曲、コリオラン、作品62。そして、ワーグナー作曲、ニュルンベルグの名歌手、序曲でした。次回も引き続き、マエストロ、ウィルヘルム・フルトヴェングラー式のレコードをお届けします。

KIT BMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外の出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は松山俊恵がお送りします。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家松山俊恵がお送りします。私は今まで第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山と、シュートさんが作って建ててくださって、私がそのまんま大家として、譲り受けたアパート3棟を持っていたんですけども、第二松山荘が2年前の能登の地震の時に、前に大きな公園がありまして、そこの枝葉がすごく屋根にこう飛んできて、で、瓦を傷め始めたので、それでちょっと心配もしていたんですけれども、業者さんには半年に1回ずつ見ていただいたんですが、今年丸2年経った時に、まだ持つとは思いますが、持つと思いますが、と言われて、あ、これじゃあ私は大家として学生さんの命や生活を守るのが私の仕事なのに、何かあっては大変と、すごく怖いというか心配というか、そういう方が先走って、まだどこも壊れていないんですけど、第二松山荘は全部、お引っ越ししていただいて、で、今、とっても静かなんです。でも、本当に、なんて言うんですかね、公園の片隅にあるので、電気を全部消しちゃうと、本当に真っ暗になっちゃうんです。だもんで、建物の廊下とか、お外の電気は、そのまま通していただいてて、で、住人はいないという形のアパートになりました。とても寂しいですね。今までそこで何百人という学生さんの青春を一緒に笑って、一緒に悩んで、一緒に越えてきたアパートだったので寂しいなって思います。で、お隣に田んぼが一枚あって、ちょっとなんていうの、トラクターですか、田んぼの機械が張るとゲコゲコゲコゲコってカエルが始まって、本当に賑やかで、一体いつまでこのカエル鳴くのかなって思うくらいよく鳴いてたのが、今私は、その高尾台三丁目から高尾南三丁目の方へ引っ越しましたら、田んぼがないんですね。そうするともう、ケロケロもゲコゲコも何にもなくって、本当に住宅街なのでとっても静かで、で、夜中に明るいんですよ。お月様も明るいけれど、周りが明るくって、ちょっと夜中にね、そんな付箋とかわざわざ買いに行かなくてもいいのに、コンビニ行ったり、ちょっと夜の散歩を楽しんだりしているんですけれども、ツバメももう来たはずなのに、あまり周りにはいない。で、チューリップとか桜とか、小手まりとか大手まりとか、本当に春のお花がすっごい早くって、あっという間に咲いて、あっという間に散っていく。この地球温暖化って、もう少し立ち止まってみんなで考えた方がいいんじゃないかしら、と、強く思います。で、小学校5年生の孫が学校で学んできて、おばあちゃん、二酸化炭素がね、地球温暖化の原因になるんだからね、どこでも行くときは歩いた方がいいよって言われ、そうよね、と言いながら、なるべく車を使わない。まあ、ガソリンが上がったってこともありますけど、今までちょっと、本当にクリーニング屋さん行くわとか、そういう時でも車を出していたのに、トクトク、テクテク、あ、テクテクだ。テクテクと歩いて、移動している自分がいます。今から暑くなったらしんどいだろうなと思いながらもいるんですけれども、やっぱりみんなで、ちょっとずつ、みんなが少しずつ気にかけていくと、1と1が集まって2でって感じで、1が100集まれば100の、数字分が減るんじゃないかしらねって思うので、みんなでちょっと気にかけて、ゆっくりとした考え方の生活をしたらいいんじゃないかしらと思っています。

この5月10日で、30日経ったんですけど、実家の母が102歳で亡くなりました。で、長いこと能美市の東樹園っていう介護施設でお世話になって、本当に感謝しかないんです。ありがとうございますと。で、その最後の時に、私たちは姉妹3人なので、姉妹3人で着いた時に、なかなか熱が下がらなくて、母さん大変ね、暑いね、ほっぺ真っ赤だねとかって言いながら言ってて、夕方、あら熱が下がり始めたね、ちょっと楽になるか、じゃあちょっと楽になったなら今晩一晩帰ろうかと言って、3人で帰ったら、熱が引いたと同時に、あの、体もすべて冷たくなってって、夜明けにお別れしたんですけど、その母は本当に、おじいちゃんの考え方、母の父親の考え方が、男の人は学校の先生、女の人は看護婦さんという、教育を受けさせて、母も看護婦だったんですけども、妹のおばさんも看護婦でしたし、姉のおばさんも看護婦でしたね。ほんで、おじいちゃんすっげー、そういう考え方をする人だったんだと感心することはあったんですけど、その母が、実家には小さな茶の畑があって、お茶の葉の畑なんです。お山のところの南向きのすっごいお天気が良くて日当たりがいいところで、水はけがいいんですけど、そこで私たち娘3人と母と、その時いたおばあちゃんと女5人で茶の葉を摘むんですね。で、摘んで、その夜、すっごい大きな鉄鍋、触ったら火傷するからダメだよってよく言われましたけど、鉄の鍋で蒸すんです。で、大きな木の蓋をして蒸して、で、それを、ゴロゴロゴロゴロと手で揉むんです。手揉みをするんですね。で、母も、祖母も私たちもちっちゃいちっちゃいお団子みたいなお茶の葉をもらって、一生懸命このむしろの硬いみたいな形のむしろの芽みたいなもので、茶の葉を揉むんですけど、手揉み茶ってすっごい美味しいんですよ。だからふっとこの頃、お茶が飲みたい、コーヒーとか紅茶、まあ、もちろん好きなんですけど、お茶がこうふわーって香っていく、その一瞬が私の、なんか本当に、おばあちゃんとこうしたな、母さんとこうしたなっていう思い出のこの道をたどっていくようなところがあって、で、我が家にも今日当たりのいい山際の畑があるので、今からお茶の木を植えたら、私の命とあの木が大きくなるのとどっちが先かしらって思うんですけど、なんか茶のこの新芽を摘む仕事っていうのが、静岡県とか九州の方がお茶の栽培すごく大きいんだそうですけど、加賀にも加賀坊茶ってあるくらいなので、お茶の葉は育てられるんじゃないかなと思いながら、

今からちょっと試してみようかなと、お茶を楽しむっていう時間が、70過ぎたらおかげさまでできたので、その時間を大切にしてみたいなと思って、母を懐かしみ、祖母を懐かしみ、そしてお茶を楽しんでいます。

5月10日の母の日の朝、お嫁さんからメールが来まして、お母さん、ごめんなさいね。今日、母の日のプレゼント持っていこうと思っていたら、車検に出した車に乗せたまま出しちゃった。だから今度伺いますっていうメールが届いて、大笑いしました。本当に、そうか、と思いながら、でもいいのよ、気持ちだけで十分よ。って言いながらメールを返したんですけれども、お母さんって、私が102の母を送り、お嫁さんにとっては71歳の私がお母さんで、で、孫たちにとっては40いくつかの嫁ちゃんたちがお母さんで、とっても人のこのご縁って素敵だなといつも思います。私は、この、大家さんっていうご縁も40年間保育士をしていて、たくさんの子供たちといっぱい遊んで素敵な思い出をいっぱいもらった後に、おじいちゃんから譲り受けたこのアパートで、本当に18歳19歳の学生さんが22歳から24、5歳の大人になっていく、本当に若気が葉っぱを広げて青々と、青々っていうのは緑緑ですけども、素晴らしい若気に育っていくのをこう見させていただく仕事、すっごいありがたいなーって思います。で、今年のゴールデンウィークは学生さんもあまり動かなくって、ちょっとやはりお家の経済的なのもあるのかなーとかって思ったんですけど、本当に皆さん残っておられる方が多くて、まだその分おじいちゃんとおばあちゃん乗せたご両親が一緒においでたり、ご兄弟が一緒においでたり、訪ねておいでる方が多かったですね。大家さん駐車場使いますっていうのが多かったですね。で、じゃあ、お友達と旅行行かないのって言ったら、今年はパスですとかってみんな言ってて、ああ、やっぱりみんな切実だなと思いながら。でも、5月10日の母の日は、ゴールデンウィーク帰らなくてもいいけど、ありがとうの電話かメールはしなさいよ。できたら電話がいいわよ。親にとっては子供の元気、それからそれを伝えてくれるお母さんありがとうの声がすっごく嬉しいもんだからねって言ってたら、うん、電話しとったら途中でじいちゃんも出て、ばあちゃんも出て、お父さんも出て、みんなと喋ってたんだけど、僕から携帯かけたんだよって。まあいいじゃない、いつも応援してもらってるんだからそれくらいいいと言いながらいたんですけど、本当にありがとうっていう言葉って素敵だと。脳の発達もありがとうを口にするのも素敵だし、ありがとうと耳で聞くのも素敵なんだそうです。だからこの癒しの言葉っていうか、感謝する、感謝の言葉を発する、そのことが素敵なんだなって思います。だから学生さんと駐車場で会うと、大丈夫？元気？気をつけて行ってらっしゃいねって言うと、おばさんありがとうって言って手を振って行ってくれるあの子たちが、私にはすごい天使に見えます。私は、花、いろいろな花があるんですけれども、まあ、桜のお花が大好きですけども、皆さん道端に咲いている、ドクダミの花ってご存知ですか？ドクダミの花って別名白き十字架って言うんです。白い真っ白の花びらが4枚あって、真ん中に黄色い、ぴょんと立っている。あれが、白き十字架と言われて、十光薬とも言われる。十光薬ってのは、糖の効能の効に、薬？薬。だから十この薬、のお仕事をする。だから臭いですよね。で、この頃、世の中みんな無臭の時代で、おトイレなんかでも使った後、匂いがすると大変。で、お洗濯物でも生乾きとか部屋干しをすると匂いがするとか、本当に匂いっていうものを世の中から消すっていう、こう生活ができているので、十光薬なんかとてもじゃないけど大変なんですけど、昔おばあちゃんが、ひおばあちゃん、明治34年生まれの大十留さんですけども、よく十光

薬って言って、毒ダミを取ってきて、臭いのに洗って、干して、で、それでお茶を作ってくださって、これは中の毒消し？お腹の中はきれいにできないんだから、これで毒消しだよって言って、飲ませていただいたこともありました。で、もう一つは、夏場になると、水虫とか、足がかぶれたり、足が蒸れたりしますでしょ？そういう時は、毒ダミを、こう、湯がく？蒸す？と、汁が出ますでしょ？で、それで、この靴下とかをこう、つけて、そして、干す？と、その、毒ダミの効果で、足が殺菌されて、水虫なんかにも、とてもいいと。だけどそれがまた、私は、できるだけたくさん濃くすればいいかと思って、欲張ってしたら、薬が強すぎて、足がかぶれたり。だから、本当に何やってんのよって、言われそうですけれども、何でも適当に、適度に、ちょうどいい塩梅でやらなくちゃいけないなと思うんですけども、毒ダミの十効薬の中の二つは、お腹のお掃除と、足の清潔さをこう保ってくれるそうです。だから、臭い匂いで嫌われるお花ですけども、白き十字架って素敵なお名前があるので、もし目に留まった時は、皆さん、どうぞ臭いの我慢してみてください。私はっていうよりも、私のとっても大好きだった旦那様は30年前に亡くなったんですけど、先天性の心臓気欠という第一級の障害者だったんです。お見合いして知らなくって、病気を知らずにお嫁に来た私でしたが、6年目に発生して、16年間、入退院繰り返していった主人なんですけど、私は保育園、主人は役所関係で朝別れるんですが、その時に私たち、まあ夫婦でも喧嘩はしますし、どんなに大事な人でも喧嘩はしましたけど、その時の約束は、絶対別れる時、朝、行ってらっしゃい、行ってきますのご挨拶の時は、喧嘩は終わっと。だって、世の中出たら、どこでお別れすることになるかわからないから、必ず、喧嘩別れはしない。後で残すからって言うんで、ありがとうとごめんねは、私たちの日常茶飯事のおはようとかおやすみなさいよりも多い日本語でした。だから私は学生さんにも、結婚するよおばちゃんって言われた時は、夫婦喧嘩多いにいいけれども、朝まで持ち越しちゃダメだよ。別れるときは、お互い、行ってらっしゃい、行ってきますで、別れるんだよ、ありがとうって言葉、大切に使うんだよって言って、結婚式の式辞に書くんですけれども、今ご縁がいただいている学生さんとも、本当に長い人生の中でのご縁で、紡がせていただいているご縁なので、やはり、ありがとう。みんな大好きだよ、ありがとう。としか私はおばさんとして出す言葉がありません。みんな元気で自分の夢を手にするまで、夢を諦めたらそこで止まっちゃうんで、元気に頑張ってほしいと思います。今から暑い夏になるので、暑さに負けず夢だけは元気に持っていきたいです。ありがとう。みんなありがとう。

KIT 大家さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク、信仰の大家、第一松山荘、第二松山荘、コーポ松山の今日は松山俊恵がお送りしました。次回は木野道夫さんが担当します。 KIT 大家さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心にお送りしていく音楽番組です。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーはハービー・ハンコック1981年のアルバムハービー・ハンコックトリオ81よりお送りしていきます。まずお送りする曲はハービー・ハンコックトリオステイブルメイツ。

ただいまお送りした曲はハービー・ハンコックトリオステーブル・メイツでした。そして次にお送りする曲もこのアルバムハービー・ハンコックトリオ81に収録されている曲、ハービー・ハンコックトリオ That Old Black Magic。

お送りした曲はハービー・ハンコックトリオ That Old Black Magic でした。今回のサウンドトレジャーはハービー・ハンコックの特集をお送りしております。次にお送りする曲はハービー・ハンコックトリオラ・メゾン・ゴリエ。

お送りした曲はハービーハンコックトリオラ・メゾン・ゴリエでした。それではサウンドテージャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

0: この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。キャンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もともとご出身は北海道だそうですが、海外生活長いそうですねどのような経歴をたどってこられたのでしょうか。
1: そうですね、生まれは北海道、
0: はい、
1: 中学は東京、
0: はい、
1: 高校からがオーストラリアはシドニーですね、
0: はい、
1: ですから高校大学と、うん、まあ、オーストラリアですね。でそこから就職をしまして、何年か働いた後に日本に帰ってきたんですけれども、はい、まあ、あの東洋大学というところで勤めて、はい、グローバル人材育成をあの担っていましたので、
0: はい、
1: そこではやはり学生たちをいろんな国々に連れていくとか、
0: うん、
1: 要するにお尻叩きですね日本にずっといないでいろんな国へ行って、はい、まあ、あの知見を広めなさいというのが職務だったので、うん、それで、まあ、あっちこっち行ってました。
0: でご縁があってこちら石川県にいらっしゃったということですか、はい、でも小早川さん自身がもう随分若い時から海外に出たんですね。このきっかけは何ですか。
1: まあ、これは父の仕事でですね、
0: はい、
1: 家族で、まあ、オーストラリアに移ってったっていうことなんですけれども、うん、
0: その時まだまだお若いですから、お外国ってこんなところなんだって思いました。
1: 典型的な日本人をやってましたので。
0: え、ちょっと待ってくださいそうなんですか。
1: とてもシャイで、
0: あのラジオをお聞きの皆さんは全くわからないと思いますけれども、もう小早川さんに最初に会った方は皆さん、おお、なんと素敵なお召し物という

0: いうところからびっくりされると思いますけれども、まずヘアスタイルは金髪ショートですよね。
1: はい。
0: で、そして今日はもう素敵な紫のお着物を着ていらっしゃいます。でもその下にはもうなんだか個性的なアクセサリーがありまして、いや、どうしたんですか？どこからいらっしゃったんですか？ということがとても難しい感じなんですけれども、あ、でも素敵です。
1: ありがとうございます。でも、それがミソでして、
0: うんうん、
1: 日本人だからこういう風な格好、
0: はい、
1: 大学の先生だからこうだっていうような、うん、なんて言うんですか、服装したくないというのか、好きなものを着て、
0: うん、
1: いいじゃないこれで、これが私よっていうことを、
0: うん、
1: 言葉に表さずに学生にアピールしたいなと思ってます、
0: うん、いや確かにお顔を拝見しているだけで嬉しそうです確かに。ただ今のお話だと、昔はシャイな日本人だったんですよね。
1: もちろんそうです。
0: 何が変わった原因なんでしょうか。
1: やはり、ま、オーストラリアという国、しかも高校生ですよね。はい、自己主張できないと、うん、お友達すらできないんですよ。
0: ああ、全然違う。
1: 全然違いますね。うん、要するに、この人って何を考えてるのかわかんない。うん、から何か手助けをしてあげようっていう形にはならないんです、
0: うんうん、
1: ほっとこうってなるんです、ね、
0: それは大変生きていけないじゃないですか。
1: そうですよ。なのでやはりそのなんていうんだっけ、自分の壁をこう壊して、うん、
0: はい、
1: 新しい世界に飛び込んでいくっていうような姿勢が求められたんですよね、
0: う
1: ん、
0: 当時高校生の時英語力はどうでしたか？
1: 普通の日本人ですから、普通の日本人並みの。
0: ハロー、マイネームイズ小早川みたいな勢いですか。
1: そう、そう、How are you? って言われて、I'm fine, thank you! みたいな。
0: なんか、教科書のページに載ってましたよね。
1: まあ、そんな感じですよ。
0: うん、そうなんですか。
1: はい、
0: でも、それが、これではいけないということで、徐々に開花されたんですか？
1: いや、徐々にというのか、不思議なんですけれども、これ語学力って全部同じかなと思うんですけども、こう、はい、頑張って勉強するじゃないですか、
0: うん、
1: でその頑張りの度合いと同時にこう上達するっていうのではなくって、
0: うん、
1: ずっとなんか同じようなレベルに行って、
0: うん、
1: である時突然ポーンと跳ね上がるんですね、
0: うん、
1: あれなんか単語がなんか聞き取れるようになったとか、
0: うんうん
1: うん、あちょっとこういったリスポンスうまくできるようになった、うんうんってなって、またしばらくずっとそこのレベルで行くんですけれど、うん、またポンと上がるわけですね、うん、で努力と時間が過ぎればそのポンポン上がる、要するに階段までの伸びていく距離が短くなっていくっていう、
0: うん、
1: そんなイメージでしょうか。
0: そうなんですか。まあ今のお話聞いてると、まあ小早川さんのような方にいろいろ教わる学生さんたちはものすごく刺激を受けそうです。今日はいろいろお話伺いますからね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: リクエスト曲も頂戴しております。最初の曲がイマジネーションのジャスタンイリュージョンですけれども、選曲理由お聞かせください。
1: これはですね、私の大学時代、要するにオーストラリアでですね、はい、うん、その時期によく聴いていた、うん、曲で、もちろんその時代っていうのはディスコですよね。うん、
0: なるほど。
1: で、まあ、これで、まあ、一生懸命こう頑張った、
0: うん。
1: それをなんかこう、疲れをこう弾けて踊ったっていう、うん、まあ、その時の、曲ですね。しかもなんかこう、非常に、この人たちゲイですよね、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: だからこう、うん、すごくこう違った世界の中にこう入っていくっていう、
0: うん、
1: そういったイメージが好きでした。
0: あ、今日のキャンパスアメニティも違った世界に入りそうですねでは音楽聴いてください。イマジネーションで Just an Illusion。

0: お送りした曲はイマジネーションで Just an Illusion でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。高校生の時からもうオーストラリアで生活をされていて、その後は一般企業にお勤めになったんですか？
1: いえ、その後は大学に進学しました。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: はい。で、いろいろな道を経て、経験もされてということですけれども、もう普通の人が考えるような生活じゃなさそうな気がするんですけれども。
1: まあ、そうではないですよ。
0: ですか？
1: ええー、まあ、大学に入った時はですね、みんな、ボロいジーンズにボロい T シャツで、ゴム草履っていうのが一般的ですね。うん、
0: はい、
1: ですが、その頃、日本の女子大学生がどうであるかって、話に聞いた時に、
0: うん、
1: 冬はなんか、毛皮？
0: はいはい、
1: のコートを着てブランドのバッグを下げていくのが大学生って聞いたことがあって
0: 最もバブルな時代ですか？
1: あ、そうでございますね。
0: なるほど。
1: はい、うん、それでまあすごく、まあ、逆カルチャーショックっていうのは感じたんですけれども、うん、あとはですね、まあ、私がいた大学は、
0: はい、
1: ニューサウスウェールズ州立大学っていう、
0: はい、
1: シドニーにある大学なんですけれども、うん、ここは大学の先生の名前もファーストネームで呼ぶんですよ。例えばジョンとかスティーブとかですね、
0: うんうん、
1: で、あともう一方シドニー大学っていう大学もあるんですけれども、
0: はい、
1: こちらはですね非常にイギリスの影響の強い大学で、うん、こちらではプロフェッサーとして呼ばなきゃいけないと。
0: ずいぶん違うんですね。
1: 違うんですね。同じシドニーにある大学でも、でもそういうふうに大学の先生に対してもその友達感覚というのか、気軽に声をかけて、
0: うん、
1: 相談できるという、そういった環境がすごく楽しかったです。
0: なるほどね。うん、まあ、こうやって日本でお話を伺ってると、ああ、なんか素敵、楽しそうだなっていうふうにも思うんですけれども、振り返ってみると楽しかったですか？
1: 楽しかったです。大学の時代は、うん、高校は大変でしたね。やはり英語をキャッチアップして、
0: ね、
1: 大学に入るということですね、うん。で、大学に入ってから何を思ったか。うん、要するに、入るのは簡単だけれども、出るのが大変なのがオーストラリアの大学。うん、まあ他の国もそうかと思うんです。はい、日本とは真逆ですね、うんうん。日本は大学に入ることが目的になっているんですね。はい、
0: うん、
1: なので、入ってから、まず卒業できるには何を勉強したらいいのかって、うん、そこから入るわけです。
0: ちなみに専攻は何だったんですか？
1: スペイン語です。
0: アブラエスパニョール。
1: セイソラメントポケットペロシ
0: ー。そうなんですか。はい、あ、これはまたなんで今なさっていることと随分違うような気もするんですけど。
1: そうなんですよね。で、思ったのは語学を学べばオーストラリア人と同じスタートラインに立てるって思ったんです。
0: そうかもしれませんね。
1: でしょ、
0: うんうんうん、
1: それで選んだのがドイツ語、フランス語、スペイン語、そして社会学とドラマなんですけれども、
0: うん、
1: まあ残ったのがスペイン語。
0: あ、そうなんですか。はい、でもスペインのその語学の勉強を突き進んだわけでもないんですよね。
1: ですね、うん、そういうわけではないんですが、ここでも大きな学びがありまして、
0: はい、
1: 例えば日本で語学を学ぶっていうことは文法から始まりますよね。う
0: ん、始まります、
1: うん、特に中学はアルファベットの書き方からいくじゃないですか。
0: 始まります。
1: ごめんなさい、アルファベットに書き順はないんですけどでもそこまでから習う、うん、なんですけれども

0: ほどねってくるわけですね。ですからこの学びっていうのは非常に今の、私にも有効に働いています。
1: まあ、実際小早川さんご自身もいきなり英語の世界にポンと放り出されたので同じような感じですよね。
0: 全くその通りです。なのでどうしてもその理系の学生っていうのは英語にアレルギーがあるって聞いてるんですけれども、そういった学生たちもいっぱいただ聞いて目に触れていると、なんとなく自然とこうピックアップできる音が増えていく、でそういったところから馴染んでいくっていうのでもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、
1: どうですか金沢工業大学の学生さん、ポテンシャルは高いですか？
0: おー言ってくれました。はい、高いと思います。
1: 高いですか？
0: いろんなものを持っていると思います、ただそれがそのなんていうんですか、発信していくっていうところで、まだ足りない部分があるんじゃないかなって思うんですね。非常にもったいないです。
1: じゃあ小早川さんがいやこんなところをプッシュしていきたいなっていうポイントは何でしょう？
0: そうですね、まずは最初の一歩、今まで経験したことがないことにチャレンジするような後押しをするっていうのが、ぜひやってみたいです。
1: でも今の日本の若者はどちらかというと、いやー私満足してますから大丈夫です結構ですっていう方多くないですか？
0: そうですね、何でもこう分かっちゃった感とかですね、すぐにその答えを求める知りたがるっていう傾向性は、強いんじゃないかなと感じてます、
1: しかもその答えは間違いのない安全なものだけを知りたい
0: ですね。で今ね本当に AI がねもうお友達親友になったり、恋人になったり、非常に安全ですよね。漏れないですし、返ってくる返答が非常になんかこう励まされるというのか、癒されるというのか。
1: でも若者にとったらそれのどこが悪いんですかっていうことを言われません？
0: 言われないけれども態度が示してますね。
1: でもそうじゃないという小早川さんの思いはありますよね。
0: もちろん人生の醍醐味はそれではわからない、
1: それは醍醐味はご自身が経験してきたことをもとに、そしてやっぱりこれからの若い人たちにもいろいろ経験してもらわなければいけないという強い思いがあるんですよね。
0: もちろんそうですね。例えばね、チューロスってあるじゃないですか。
1: 美味しい甘い長いお菓子ですか？
0: ですね、
1: はい、
0: そのオーストラリアでスペイン語を学んでた時にチューロスという話が出て、
1: はい、
0: でカフェでチョコラット、ホットチョコレートにこうつけて食べる、ドーナツみたいなものだって言われて、想像はできるじゃないですか、で今はチューロスって日本でもね、ありますので、確か東京ディズニーランドで売り始めたのが最初かなと思うんですけれども、
1: 今ではコンビニでもスーパーでも買えます、
0: そうですよね、でもその当時はなかったんですね、オーストラリアもなかった、でそれで初めてそのスペインに飛んでって、チューロスを買って、チョコラテにディップディップして食べた時、これねって要するに自分が頭の中で想像していたものが体に取り入れることでしっくりきたんです。文化を学ぶってそういったことじゃないでしょうかね。
1: やっぱり体験しなきゃ、見なきゃってことですか。
0: はい、いくら美味しいって甘いって言われても、それは想像の世界でしかないですよね。
1: ひょっとしたらその想像はほんの小さなものかもしれないですよね。
0: ですね。
1: ということはこれからきっと学生さんたちがたくさん花開いていきそうな予感がありますね。さあそれでは2曲目聞きたいと思いますが、今度はデスティニーズチャイルドでインディペンデントウーマンパート1ですが、この選曲理由をお聞かせください。
0: はい、今まではそのこれまで高校と大学時代ですねお伝えしたと思うんですけれども、この曲を聴いてた時はもう日本に帰ってきてですね、しばらくいろいろと仕事をした後に大学院に入った時期に聴いていた曲なんですね、でなんていうのか、論文を書くってとっても大変で、で自分でも何やってんだろうみたいな、要するに例えばパソコンの前に座っていて書こうとしても 一行も進まずに、ただ座って、画面凝視してるっていう状態。

0: 敗、でこれじゃダメだと思って、うん、じゃあ寝ようと思ってベッドに入るじゃないですか。でも頭はくるくるくるくる回転して、やっぱり寝れないんですよね、うん、じゃあ寝れないんだったら書こうみたいな、そんなことをやっていた時期だったんです。でその時に自分に聞かせてたのは、これでドクターを取って、うん、私は自由になるんだ、自由を勝ち取るんだ、うん、インディペンデント、うん、独立するんだみたいな、そんな気持ちが強かったんですね、うん、だからこの曲は本当に励ましになりました。
1: 今の原点みたいな曲ですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: では聴いてください。デスティニーズチャイルドでインディペンデントウーマンパート1です。

0: お送りした曲はデスティニーズ・チャイルド・インディペンデント・ウーマン・パート1でした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんです。小早川さんは社会人になってから後に再び学び直しをしたんですか？
1: その通りです。
0: それはなぜ？
1: それがですね

0: 不思議ですね。なんて言うんでしょうか、東京に戻ってできまして、
1: はい、
0: それで、まあ、父の仕事の関係で、家族ごとまた群馬県は板倉町というところに移り住んだんですね、うん、
1: はい、
0: で実は父はその東洋大学の教授をしていたんですけれども、この国際地域学部というのがこの板倉町で誕生したその時期だったんです、
1: うん、
0: はい、
1: で研究のテーマは何ですか？
0: あ、研究のテーマはですね、あのフィリピンのスラムコミュニティのコミュニティ開発ということになります、
1: はい、群馬でですか？
0: いや、そうなんですよ。実はですね、その群馬に移り住んだ時、その板倉町にニュータウンっていうのがあるんですけれども、はい、要するに田んぼだらけの土地に急に大学ができ、うん、ニュータウンができ、うん、そして駅までできたんですね、うん、ところがですね、そこに移り住んできた人たちにとってはここ田んぼ以外何もないじゃないっていうような不平不満が多かった、
1: うん、そうなんですか？
0: そうなんです、うん、でそれで私が考えたというのか皆さんに言ったのは、いやいやいや、皆さん強制的にここに連れてこられたんじゃなくて、うん、何らかの魅力があって板倉町に住んできた、うん、だったら足りないものを私たちで補いましょうっていうことで、うん、NPO を立ち上げたんです。
1: どんな NPO ですか？
0: これはですね、この板倉町を楽しい町にするっていう目的を持った NPO なんですけれども、
1: はい、
0: まず最初に考えたのは、なんで板倉町穀倉地帯に来ていながら、うん、スーパーでお米を買わなきゃいけないのっていうところですよね。
1: いや、
0: 直接農家さんからお米買いたいじゃないですか。
1: 確かに。
0: で、あと、キュウリの産地でもあるんですけれども、はい、グリーンハウスの隣に、捨てられたキュウリが山盛りになってるんですね。
1: あら、もったいない。
0: もったいないでしょ、うん、なので、これもキュウリ、ね、規格に合わないものもいただけるんだったら、こっちいろいろと調理したりできるんですけど、うん、みたいなところで、うん、農家さんと仲良くなろうという企画を立てたんです。
1: あ、これは、まあ、消費する側にとっても農家さんにとってもいいことですよね。
0: とてもいいことです、うん、はい。それで一緒にキムチ作りをしたりですとか、うん、あとはクリスマスジャズコンサートっていうものをやったんですけれども、うん、日中は農家さん、夜はジャズマンっていう素敵な方がいまして、
1: うん、
0: でこの方たちとコラボして、まあ、ジャズコンサートをやったんですけれども、その時に軽食、食べるものを出したんですね、
1: はい、
0: でこれも全部農家さんからいただいた食材を使って私たちが調理したものを提供するっていうような、うん、まあ、農家ですからね、なかなかその夜楽しめる場所っていうのがないので、
1: うん、
0: まあ、大人が楽しめる場所ということでクリスマス、うん、ジャズコンサートですね、うん、あとはハロウィンパレードとかもやったりして、
1: いやー、楽しそうです。いや、楽しそうなのはわかるんですけれども、まだまだフィリピンとつながってないですけど。
0: あ、そうですね、うん、でそれで東洋大学の先生に、いや、小早川さん、ちょっと大学院に来て、うん、コミュニティディベロップメントについて勉強してみないかって言われて、うん、それは要するに街づくりだっていうことで入ったんですけれども、うん、はい、この先生に言われたら、いや、小早川さん、君がね、板倉町について話すと、
1: うん、
0: 情熱すぎるんです。大学院で学ぶっていうことは、物事を客観的に見なきゃいけない。
1: はい。
0: だから、フィリピンの都市貧困層について学びなさいっていう展開です。
1: いきなり大きく違うようなイメージですけど。
0: ですよね。はい。私、フィリピンに行ったこともないですし、都市貧困層って何っていう世界だったんですけれども、まあ、やれって言われたので、
1: はい、
0: はい、勉強してみたら、まあ、なんてお気の毒な人たちってなるわけですよ、うん、要するに明日どうなるかわからない人たち、うん、要するにスラムっていうところで住む人たちっていうのは、要するに許可がなく勝手に住み着いた人たちですよね、
1: はい、
0: ですから居住権がない、
1: うん、
0: ってことは、ある日政府が突然やってきて、その住居を解体して追い出されるっていう、うん、強制撤去っていうことが長年行われてきたっていう形跡、歴史があるわけですね、
1: はい、
0: はい、
1: いや、想像するとなんだかもう明日は全くありませんというような感じがしますよね。
0: ですよね。で、そういったところで住む人たちのことを想像すると、もうやつれて疲れ切って不安でしょうがないっていう人たちをイメージするじゃないですか、う
1: ん、します、
0: うん、はい、で実際に行ってみたら、とんでもございません。
1: え、
0: 目がキラッキラして、もうみんな活気づいていたわけですね、うん、

0: 何って思ったわけです、
1: はい、
0: で東京の人たちを見てみると、朝からもうこれから仕事に行くっていうのに疲れ切った顔をしている、
1: うん、
0: 東京の人たちは安定して収入もあるし、うん、家も問題ないのに、なんでこんなに疲れ切った顔してんの、
1: うん、
0: で不安なフィリピンのスラムコミュニティの人たち、なんでこんなにキラキラしているの、
1: うん、
0: じゃあ幸せってどこにあるのっていうことを知りたくなって、はい、 PhD まで、博士後期課程まで行きました。
1: いや、コミュニティ作りと、まあ、聞くような言葉からですけれども、やっぱり人間が幸せに生きるって最も大事なことですよね。
0: そうですね。だからその東京とあのセブなんですけれども比べてみると、はい、どうやらお金があることが幸せにつながるとは言えないんだっていうところが見えてきますよね。
1: うん、普段、まあ、日本で暮らしている私たちはそんなこと考えてないですけど、あ、でも私も見たことありますよ。スーパーのレジに並んでる人がみんなお口がへの字なんです。美味しいもの買ってるのになんでへの字なんだろうっていつも思うんですけど。じゃないですか。
0: ですね。なんか思うんですけども、やっぱりその心のゆとりっていうものってとても大切じゃないですか、ないかなって思います。ゆとりがあるといろんなことに感謝ができる、
1: うん、
0: そうすると例えばお先にどうぞみたいなね、そのへの字してないで、はい、なんか例えばね、小さいお子さんを抱えていて行列並んでいたら、うん、どうぞっていうことができたりだとか、
1: うん、
0: あ、面白い話ちょっとしていいですか。
1: どうぞどうぞ。
0: あの、そのニュータウンに移り住んだんですけれども、で私実は3人子供がおりまして、うん、はい、その時はあの小学生だったんですね、うん、でうちの斜め前に移り住んだ若い夫婦がいるんですけれども、
1: はい、
0: あの、ある日言ってくれたんです。私たちがここに移り住もうと決めたのは、うん、あなたのお子さんたちのおかげですって。
1: そうなんですか、
0: うん、え、何しました、うちの子たちってなるじゃないですか、
1: うん、
0: いや、通りすがりにこんにちはって明るく笑顔で声かけてくれた、
1: うん、
0: こんな素敵な子がいるんであれば、うん、ぜひ私たちの子供たちもこの町で育てたいと、うん、いうことで移り住んだ。幸せって、うん、豊かさって、うん、結構こんなに簡単なことなのかもしれない。で、こんな簡単なこともできなくなってしまっている東京があるのかもしれないと思います。
1: でも東京の人もひょっとしたら気づいていないだけかもしれないですよね。
0: ね。
1: だったらたくさんの若者に気づくためにはいろんな世界を見なきゃですね。
0: そうですね、本当にそうだと思います。
1: 大事なメッセージです。さあ、それでは再び音楽に移りたいと思いますが、これはマーシン・パトルザレク・ベートーベンズ・フィフス・シンフォニー。え、これはどんなアーティストさんなんですか。
0: 彼はギタリストなんですけれども、はい、普通ギターって言ったら、まあ、クラシックギター、フラメンコ、スパニッシュギター、いろいろあるじゃないですか、うん、彼のはもう痺れます。
1: そうなんですか、
0: ね、はい、あの、もう、うん、なんて言うんでしょうかね、規定にあの収まらない、うん、もう爆発的な音楽を奏でている、うん、しかもとても若いです。まだ20代の前半なんですけれども。
1: そうなんですか、
0: はい、ぜひ聴いてみてください。
1: では聴いていただきましょう。マーシン・パトルザレク、ベートーベンズ・フィフス・シンフォニー。

0: お送りした曲はマーシン・パトルザレクでベートーベンズ・フィフス・シンフォニーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室小早川優子さんです。まあ、いろいろ面白いお話伺ってきましたけれども、でも金沢工業大学というところにいらっしゃって、やっぱり生活変わりました？
1: 全く知らない土地に来たものですからね、
0: はい、
1: あの言った通り私北海道生まれ、太平洋側ですよね、うん、日本側で海側で生活するっていうのは本当初めてなので、うん、不安はあるのかってよく言われるけど全くないんですね。それよりもあのずっと私目が外に向いていたので、はい、これから中、要するに日本人、うんうん、なんで日本人ってこんなにユニークなんだろう。
0: ユニークですか？
1: ユニークですね。
0: どこら辺にユニークさ感じますか？
1: 柔軟性があるというのか、うん、あとやっぱり、まあ、おもてなしっていう言葉もあるように、うん、すごくこう思いやる心がある、あと自然と共存するっていうところでしょうか、うん、日本って、まあ、四季があるっていうこともありますけれども、はい、あの自然の、恵みのありがたさも知ってるんだけれども、同時にあの恐怖もありますよ、うん、恐れっていうものがありますよね、はい、だから自然と共に生きるっていう考え方ですよね、うん、欧米ですと自然っていうものはあの制覇する対象だと、うんうん、じゃないと自分たちが生きていけない、
0: うん、
1: そういった違いがあるんじゃないかなと思うんですね。だから要するにやおろずの神じゃないですけど、はい、いろんなところに神様がいて、うん、いろんなシチュエーションにこう感謝をするっていう、うん

0: っていうのが日本人、
1: うん、
0: あとやっぱり天皇様がいるっていうことが大きな要因となっているのかもしれないんですけれども、うん、あまりにも私そこら辺無知なので、
1: うん、
0: 今日本学という授業を受けて参加させてもらって、
1: うん、そうなんですか、
0: 勉強させていただいています。
1: あ、もうご自身で勉強から始めるという、
0: もう本当にありがたい話ですね、うん、もうこの先生平泉先生なんですけれども、
1: はい、
0: もう彼の話が面白くて面白くて、うん、あっという間に時間が過ぎています、
1: うん、
0: でそこからですね、私もヒントを実は得てまして、
1: はい、
0: 学生たちの授業、これからやっていく授業で、うん、やっぱり異文化理解ということで、はい、そのグローバルなことに携わることによってで学生たちの中身がどう変化していくのか、
1: はい、
0: っていうことを、うん、まあ、測っていったりしていくわけですね、うん、でその時にやはりそのなんていうんですか、寛大さですね、うん、っていうのがとても大切だなと思っているんです。
1: 寛大というのは何に対して寛大なんですか？
0: 例えば自分と全く違う考え方をしている人たちと出くわした時にどう対応したらいいのか、はい、
1: うん、
0: 要するに最初の反応って好き嫌いとか、うんうんうん、いい悪いとかだったりするわけじゃないですか、はい、だけれどもそうじゃない側面がありますよね、
1: うん、
0: 要するにグレーというのか、なんだかちょっとここでは即決できないよなみたいな、うん、そういった部分って案外と大切なんじゃないかなって思ってるんです。すぐに白黒で相手のことを判断してしまったら、もうそれで関係性も終わっちゃう、または、うん、究極に今のイランとイスラエルの話じゃないですけれども、うん、争い事になってしまうっていうこともありますよね。
1: まあ、最初ちょっと変わった人だなと思っても突き放すのではなく、ちょっと遠目に見て様子を伺って、あ、分かったらいい人ですねみたいな感じですか？
0: あ、それも十分にありますよね、うん、はい、だから表面的に見えるものと中身って違うっていうことがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: まあ、だから私もこんな格好で、ね、金髪 の、 髪にちょっとなんか着物っぽいのを羽織ってでズボンを履いてるといういでたちですけれども、うん、もしかしたらパッと見、あ、この人ちょっとちょっと変わってるから避けておこうみたいな印象を与えるかもしれないけれども案外と興味を持って私の中身を知ろうとすると、あれ、結構この先生って味があって面白いんじゃないみたいに興味を持っていただく、それって大切ですよね。
1: まあ、人生の中で人はいろんな人と出会うっていうチャンスがありますから、それを、まあ、私の世界これだけですって小さくしてしまうともったいないですよね。
0: もったいないですね。ところがこの金沢工業大学の学生とっても面白いんですね。
1: 面白いですか？
0: はい、今ですね、鈴木亮一先生のもが担当されている未来学という授業にも参加させて、はい、いろいろと学ばせてもらってるんですけれども、未来学って想像できないでしょ？何を学ぶ？
1: はい、
0: この間出た時のタイトルが、20年後空飛ぶ自動車は実用化されているのかっていうテーマなんですよ、
1: うん、
0: それについて学生たちがディスカッションする、
1: うん、
0: でこのディスカッションもその英語でディスカッションするグループもあったり、日本語でディスカッションするグループもあって、うん、結構ですね、英語を好んで話す学生たちがいるっていうことにちょっと嬉しい驚きがあったんですけれども、うん、まあそうやってるうちに先生が、あ、じゃあチャレンジラボに今ドローンが展示されているので見ていきましょうってことで連れられていって、うん、
1: はい、
0: 学生たちはそれを操縦したりですね、うん、ドローンが飛んでいるその下に入ってどんな感じなのかを経験してまた教室に戻って続きディスカッションするわけですね。だからただこう考えさせるだけじゃなく、実際にドローンという空飛ぶ物体を操縦したり、あとはやっぱ風圧がすごいとか、うん、音が結構やっぱり近いとね、大きいとか、
1: はい、
0: っていうことを経験した上で、じゃあ空飛ぶ自動車だったらどうなるのみたいな、なので非常にこの 経験と想像力と理論とそういったものがちゃんと融合された授業ということで、うん、とっても面白かったです。しかも英語と日本語とミックスです、
1: まあ、ご自身でもいろいろな経験されてきたのに、まあ、まだまだ知りたい学びたいという探求心お持ちですね。
0: いや知らないことばかりですね、うん、特にその日本文化、うん、日本の歴史素晴らしいです。

0: ということは、これからまた新しい化学反応が期待できますよね。
1: はい、期待しておいてください。
0: それでは音楽に移りたいと思います。今日最後の曲になります。ハウザロンドン交響楽団ロバート・ジーグラーのカルーソという曲なんですけれども、この選曲理由は何ですか？
1: 彼の情熱的な演奏ですね、うん、もちろんマーシンも非常に情熱的なんですけれども、彼は元ロマンティストですね、うん、でそのロマンティストの先には何があるかというと人間愛があるんです、うん、ですからこの曲を聴いているとなんかこう心が震えるような感覚ですね。こういった気持ちって例えばその学生たちを教えていく上でもなあなあでやるんじゃなくて、うん、やはりこういったことを経験してほしい、知ってほしい、伝えたいっていう気持ちですね。この熱い気持ちっていうのはとても大切だと思うので、この曲何かこう参考になればと思いまして選曲しました、
0: はい、では聴いてください。ハウザーロンドン交響楽団&ロバート・ジーグラーでカルーソ。

0: お送りした曲はハウザー、ロンドン交響楽団&ロバート・ジーグラーでカルーソでした。今日は本当に素敵なお話、いろいろとありがとうございます。今まで小早川さんが経験されたこと、もうどんどん若い人たちにつぎ込んでいただきたいですね。
1: ありがとうございます、はい、逃げていかないようにお願いしたいところなんですけれども、
0: でも小早川さんのお姿を見ると、わっ、ちょっと変わった先生がやってきたぞというふうに思う学生さんもいるんじゃないでしょうかね。
1: まあそうかもしれないですけれども、そこでひるまずにですね、ぜひ声をかけていただきたいと思います、あの金髪でなんかちょっとユニークな格好してるあの先生って小早川さんじゃないかしら、この間ラジオで話してたみたいな感じで、なんか聞いたよって声をかけてくれると非常に嬉しいですね。
0: はい、やっぱり人と人とがいろんな交流を通じて新しいものを発見したり、まあ新しい化学反応を起こしたりっていうのは素敵なことですよね。
1: いや、素敵なことですね。そして本当にここの KIT ではですね、グループワークが多いんですね、やっぱり一緒に学び合える、切磋琢磨できる環境があるっていうのは素晴らしいことだと思います。
0: はい、これからも学生さんたちのサポート、そして未来に羽ばたいていく若者たちのサポート、どうぞよろしくお願いいたします。何かメッセージがありましたらどうぞ。
1: そうですね、大いにですね、自分に自信を持ってやりたいことをやってほしいと思います。結局自分の人生ですから、人はいろんなことを言うけれども責任は取ってくれない、でも何かやりたいっていうものがあって、ちょっとどうしようと思った時にはぜひ小早川に相談してください。そしたらちゃんと後押しさせていただきます。
0: ほんのワンプッシュです。
1: イエス。
0: 今日は素敵なお話をありがとうございました。本日のゲストは金沢工業大学国際教養理工学課程教授、国際教育交流センターグローバル教育支援室、小早川優子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎

0: となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。5月も後半に入り、新緑の春から深い緑の初夏へと季節は移り変わっていきます。日差しも強くなり、濃い緑と空の青さがより一層鮮やかに感じます。今週はその緑を身近で味わうことのできる森をタイトルにつけた曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

では最初の曲は、1999年、平成11年第47回全日本吹奏楽コンクール課題曲1番、内藤純一作曲、マーチ・グリーン・フォレスト。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。では、お聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で内藤純一作曲マーチグリーンフォレストという曲でした。続いても日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは森に抱かれて。私たちの身近にある森と人との関わりありというテーマを音楽にしているんです。森の持つ力によって我々は癒されたり、本当に気持ちいい思いさせてもらったり、それを見事に音として表現していますよ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、森に抱かれてという曲でした。続いても日本人の作曲家、樽谷正則のオリジナル作品なんです。タイトルはブローニュの森。この森はフランスのパリ16区。ここにある高級住宅街に隣接している広大な森のことなんです。この森の中にはなんと2つも競馬場がありますよ。昔王族の狩り場だった場所、ナポレオンが見事に開放し公園となってきました。今ではとても庶民的でありながら、とても広大な森を、自然を味わうことができます。その様子や歴史を見事に音楽として表現していますよ。演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、樽谷正則作曲ブローニュの森という曲でした。続いても日本人の作曲家高橋弘樹のオリジナル作品なんです。タイトルは序曲サーリセルカの森。サーリセルカはフィンランドの北部にあるとても小さな町なんです。オーロラが見えることで実は世界的に有名な町らしいですね。この曲はそのサーリセルカにある森の物語を音楽として表現しました。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で高橋弘樹作曲、序曲サーリセルカの森という曲でした。続いても日本人の作曲家広瀬隼人のオリジナル作品なんです。タイトルは四季の森。

四季の森とは画家の林芳雄が描いた絵画のタイトルなんです。春夏秋冬を表した4本の木の周りで動物や子供たちが楽しく過ごす様子が描かれているんです。それを見事に音楽として表現していますが、梅雨の時期や初夏のあたりはどんな絵を頼んだら描いてくれていたんでしょうかね。演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は、正美ウィンドシンフォニーの演奏で、広瀬隼人作曲、四季の森という曲でした。続いても、日本人の作曲家、酒井至のオリジナル作品なんです。タイトルは、森の贈り物。この曲なんですが、鹿児島県にある屋久島という島。樹齢7200年を超える縄文杉をはじめ、樹齢1000年を超える巨木が数多くあります。まさに自然が止まっているような島なんです。入るには許可がないといけませんし、非常に厳しいボディチェックがあるそうですよ。それは自然を壊さないため、この島にはきっと森の精がいるんではないでしょうか。そう感じてしまいますね。この曲はその島全体のいろいろなものを音として、音楽として表現していますよ。演奏はヨハン・ビレム・フリソ・ミリタリーバンド。では、お聴きください。

今の曲はヨハン・ヴィルム・フリソミリタリーバンドの演奏で、酒井至作曲森の贈り物という曲でした。続いても日本人の作曲家伊藤康秀のオリジナル作品なんです。タイトルは小さな森のラフォリア、吹奏楽のための幻想曲という曲なんです。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で伊藤康秀作曲、小さな森のラフォリア、吹奏楽のための幻想曲という曲でした。続いてはジェームス・バーンズの作品なんです。タイトルは山緑。演奏はサザンウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はサザンウィンドシンフォニーの演奏でジェームス・バーンズ作曲山緑という曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でハフィーン作曲ゼム・ベイシーズ、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT

0: 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回はレストラン七草のオーナーシェフ田中豊司さんと奥様美奈さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。田中豊司さん、美奈さん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: レストラン七草っていうと皆さん看板は見たことがある、ああ知ってるっていうところが多くて、あれは野町になるんですかね、あの通りは。
2: 野町の大通り、
1: 大通りのアパホテル の、 あの下にレストラン七草っていうの看板が出てますよね。
2: 出てます。白い看板で。
1: そうですね、
2: 結構でかい。
1: ですからみんなこう目では見てるんですよね。ちょいちょいお邪魔して美味しいお料理いただいているんですが、七草と名前を命名したのはなぜなんですか。
3: まず場所柄、結構大人の方の多い町ですね。
1: はいはい。
3: で若い方たちがあんまりいないというか、まあ、いらっしゃるんですけれども、はい、うちのお客様層も結構そういう大人の方たちが多くなるなって思ったので、最初は今いろんな和食も取り入れてますけど、シェフがもともとフレンチメインの職人なので、フレンチ一本で行く予定もあったんです。ですが、あのだいたいフレンチとかのお店って横文字が多いじゃないですか。
1: はい。
3: そしたらそれが読みにくくて、あそことか、
1: うんうんうん、
3: あことか、
1: あ
3: で、
1: はい、
3: うちのテナントが野町のアパホテルなもので、アパさんのあそこって絶対言われるなって思ったんですよ。はいはいはい。でどうしても名前で呼んでほしいっていう願望と、あと七草っていうのはよくおかゆ、
1: そうですよね、あの秋の七草とか春の七草とかありますよね。
3: はい。
1: そういう七草って薬草みたいな感じがありますよね。
3: うん、はい。でその私がとてもハーブ、まあ、お客様たちはよく分かってらっしゃると思われるんですけど、ゆくゆくはお店に中庭があるんですけど、あそこをちょっとした将来はハーブ園みたいにしたいなっていう、なので七草の意味はある意味ハーブの葉っぱの七草の意味もあるんです。でちょっと下の方にセブンハーブスっていうのもあるんですけれども、きっかけは私の野望です。
1: 野望というか希望というか望みというかあったわけですね。
3: はい。おかげさまで今16年経って、あの中庭とかのハーブもお料理とかシェフがうまく使ってくれたり、
1: うん、そうですね、あの中庭に面したところにあのハーブがたくさんね、はい、ローズマリーだとかいろいろこうね植わっていますよね。
3: はい。
1: もちろんあれもお料理に使ったりされる。
2: はいはいはい。
1: そうでないと意味がないですよね。
2: まああのただなんで。
1: 今16年経ったとおっしゃいました。それまで

0: 田中豊司さんは他のお店で働いていらっしゃったんですか？
1: ズバリアパホテル、アパホテルに僕はサラリーマンで。
0: サラリーマンで。
1: サラリーマンで。
0: ああそうですか。
1: 25年ぐらいですかね。で、まあ、脱サラして、
0: はい、
1: そのアパホテルでテナントとして店を構えるようになった
0: っていうことです。面白い話があるんですよね。シェフをやろうと思ったのはなぜですか？昔からその料理が好きだったとか。
1: まあ、昔学校卒業して、まあ、なんて言いますかね、男子一生の仕事というか、古いんですけども、男子一生の仕事を選ぶときに自分は何をしようかなって考えたときに、食べること好きだったし、で趣味と実益って考えれば飲食は、まあ、食いっぱぐれないと言いますか、ね、昔からそういった意味で、まあ、軽い気持ちでやろうかなと思った。ただしこの道入ったの僕22の時なんです。
0: あ、
1: ちょっといろいろこうアルバイトで、
0: はい、
1: お水商売関係って言いますか、
0: ね、はい、
1: 商売関係のアルバイトしとったんですけども、はい、ちょっと遅めに入ったんですね。ですから調理学校も行ってませんし、いわゆる基礎的なことも何も分からずに、いきなりそういう実践的な、そういう、職場に入ったんです。で、先ほどうちのマダムがフレンチ専門と言いましたけども、フレンチ専門って言われるよりは、僕は今自己流っていうことを皆さんに、言ってるんです。
0: 本当にね、お料理いただくと、お客さん皆さんご存知だと思うんですけども、こうユニークな料理が多いですよね。
1: まあ、楽な料理、食べやすい、食べやすくするっていうことを、まあ、念頭に置いて、
0: でも食べやすくするっていうことは手間をかかりますよね。
1: 手間は、まあ、僕の手間はただですから。ハーブと一緒で、
0: ランチタイム以外にお邪魔したりなんかすると、今なんか腕まくってて、今仕込みやってたとかね、いろいろ時間かけてね。
1: だから僕は常に料理はしてるんですよ。うち帰ってもしてます。
0: あ、そうなんですか。
1: うちでもしてます。寝る時以外はほぼしてるんですかね、考えてみれば。まあ好きなんですかね。
0: でしょうね。
1: やり続けて22だから、もう数えるのもあれだけど、年バレちゃうから60、え、うん、まあいいか、まあそんな結構長期間にわたってやってます。
0: はい、そうですか。
1: まあでも、でさっきの話戻って、まあフレンチじゃなく自己流って、まあ僕は先特にそれ言ってるんですけど、まあ僕なりの定義ですけど、例えばフレンチ、僕はフレンチだって言うんであれば、やっぱその人は少なくとも本場フランス行って、フレンチのレストランでやっぱ少なくとも信用してないと、やっぱフレンチって言えないんじゃないか。例えば日本食、例えば外国の方が、僕は日本食専門だって言ったら、その方とりあえず必ず日本に来ていただいて、日本の日本食レストランで何年でもいいから信用して、で持って帰ってっていうのが定義だというんであれば、僕はフレンチには該当しない。いわゆるフランスに行ってないし、その確固たるフランスレストランでも働いたこともないし、いわゆるホテルレストランから出発しましたから、とにかく実践。バブルの崩壊ぐらいの時ですか、とにかく忙しくて、とにかく戦力で、バブル崩壊したら今度は新しい形態になって人手不足になりまして、ただとにかく戦力、もう朝から晩までずっとっていうのが十何年続いて、で気がついたら、まあ、とりあえず、まあ、フランス料理を中心にした、まあ、ホテル食で、中にも和食もあったという感じが、まあ、
0: そうですか。
1: なるですかね。
0: はい、楽しいお話をたくさん、ね、お伺いできそうです。今回もゲストの方に選曲をしていただきました。まず最初に聞いてまいりましょう。シルク・ド・ソレイユでアレグリア。これは奥様のご選曲
2: です。
0: あ、そうですか。
2: シェフも大好き。
0: あ、そうですか。
2: 私も大好き。もう家族みんな、私たちの息抜きがシルク・ド・ソレイユだったりするんですけど。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: シルク・ド・ソレイユはこれカナダの、ね、グループでしてね、いつだったか倒産しましたよね。
2: あ、
0: 倒産してすぐ別の会社が買ってくださって継続できるというふうなね。
2: でコロナ禍もずっとやってなかったけど、皆さんずっと練習して待ってたらしいですよね。でそれの後に、コロナ禍の後にすぐ行ったのがアレグリアだったんです。もう、こんな時だけは仕事休めます。
0: あ、そうですか。はい、では聞いてまいりましょう。シルク・ド・ソレイユでアレグリア。

0: シルク・ド・ソレイユでアレグリア聞いていただきました。今回のゲストはレストラン七草のオーナーシェフ田中豊二さん、そして奥様の美奈さん、これを目にご登場いただいています。田中さん、あそこで七草が初めて開業されたところなんですか？
1: あ、そうです、そうです。
0: あ、そうですか、ええ、たまたま、まあ、ホテルの1階ということもあって、宿泊客の方の朝食なんかもやっぱり利用されることが多いんですか？
1: あの、宿泊のお客様の朝食は提供してます。
0: あ、そうですか、ええ、はい。
1: で、昼は予約あった日は営業という形で、はい、メインはあの夕方夜の完全予約制の
0: 営業スタイル。あ、そうですね、夕方夜はあの完全予約制になってますよね、いろんな食材を使われますけれども、あそこに開店されてから今までに至るまでにお客さんの食の好みっていうのは変わってきていますか？
1: まあ、いろんなことありましたからね。一番大きかったのは、だから開店してすぐに東日本の、ありまして、そこで自粛ムード
0: ありましたね、
1: そういう大きな社会現象が、もう一つコロナですか、
0: はい、
1: コロナの時にもありましたし、うん、そういうなんて言いますかね、社会的なことで世の中が変わるとやっぱり若干味覚の好みも変わってくるんかなというふうに、まあ、感じますね。
0: あ、そうですか。まあ、確かにあの大きな波がありましたからね。
1: 最近って言って一番なんて言いますか、分かりやすく言えるとしたらラーメンですか。あのコロナの時にお持ち帰りラーメンっていうのがやっぱりあのメインのビジネスになったんでしょうね、そうするとラーメンの麺が伸びにくい麺に大きく軌道修正したと思います。
0: そうなりますよね、
1: まあ、麺っていうのは、まあ、普通、まあ、どんな何て言いますかね、どんな料理にもあるんですけども、腰を出して寝ることによって腰を出すと腰は出るけども、出しすぎると今度は食べづらくなるゴワゴワとして
0: 分かるような気がします。
1: で、昔は練りすぎたうどんは食べづらい、つるっというのが良くて歯でカッと切れるのが良くて、そんな風な観点から言うと、コロナの時であれがあったおかげで麺の味は全然硬くなりました。
0: あ、そうですか。
1: 硬くなりました、で、全てにおいて硬くなりました。
0: あ、
1: によっ伴ってスープの味付けもやっぱ濃くなりました。ラーメンに関してはですね、塩分濃度で濃くなりました。懐かしいのは昔の中華そばみたいな、ああいうのはやっぱりどちらかっていったらこうあっさり系でさっぱり系で、まあそんな感じで、まあ当然社会の流れによって味覚も変わっていくんかなと思います。
0: あるんでしょうね、
1: と思います。
0: 七草のお店ではお刺身から野菜物からたくさん出ますよね。本当にたくさん出ますよね
1: それちょっとあのポリシーがありまして、あの、あ、定食ですよね、
0: はい、
1: 近くに住んでらっしゃる年寄りの方とか、まあ皆さんですけども、とりあえずこのランチでこれを一食食べとけば、あとはあんま食べなくてもいいと。要するに種類ですね、最低取らなあかん種類の結構カバーできるかなっていう、
0: なるほど
1: だからまあ細かく細かく、まあ少量多品目、まあ、これも一つの売りかなと思いまして、
0: よく友人と食べに行くんです。もうこれだけでいいから、これ丼一杯欲しいっていうようなことも言ったりしますけどね中には必ずね、いくつか並んでる小鉢の中で、いや、これだったら もう無限に食べられるっていうね美味しいやつがあったりするんですけども、
1: ありがたい
0: それがだからいっぱい並んでいて魅力もあるんだろうなっていう感じはしますけども、一つ一つお料理が違うもんですから手間だけはかかりますね。
1: まあ当然手間かかりますけども、逆にそうするとロスがこちらなくなるんですよ。仕込んで3日以内に消費するっていうんであれば、ずんぐりずんぐりこういっぱい仕込んでいけば、徐々に徐々になくなっていけば、たくさん種類あった方が逆にロス捨てるものは一切ないですね。
0: SDGs の観点からも、
1: まあ、なんていうか、
0: よしと。
1: ですから日替わりではないんですけども、じわっと日替わりになったような錯覚。
0: 何回かお邪魔してるんですけど全部違うので、お料理が本当に、
1: まあ、定番もありますけども、
0: これ美味しいなって、本当に私の友人じゃないですけど、これだけでこれだけご飯あったらもう食べられるなっていうのは随分ありまして、あのいろんな種類の中からこれこれこれ、この3つはどんだけたくさんあってもいいなって思うおかずがたくさんありましてね、あれは楽しみなんですよね。
1: いや、作りがいがあります、
0: お客さんが、料理もそうなんですけども、先ほど奥様おっしゃったように、その会話を楽しむですかね、楽しんで食べるっていう雰囲気があのお店は出ていますよね。
2: そうですか、嬉しい。

0: いろんなお客さん、まあ一緒のテーブルじゃないですけど、もちろんあのテーブル離れて食事されてる方がもう会話に花が咲いて、楽しく楽しくお話ししながら食べるという雰囲気、私はあの雰囲気がすっごく好きなんですよ。
1: まあ、それこそが何て言いますか、職に携わる者たちの目指すとこじゃない

0: 本当毎回毎回それは感じます。自分たち以外、まあ、自分らもこう楽しく話すんですけれども、それ以外のテーブルでももう笑い声がものすごく聞こえてね、こういう明るいお店っていうのはいいなと思っていつもそう思っています。
1: ああよかった。だから料理人が美味しく味付けたとか、うん、美味しいだろうっていうことは僕は嫌いですだから僕はお客さんにはそんなアピールはあまりしない食べやすくしてますと。
0: そうおっしゃるなら食べやすくいただいておりますよ。
1: ありがとうございます何よりです
0: さあこの辺でまた次の曲を聴いてまいりましょう。ブルーマングループで I Feel Love という曲なんですけど、クレジットはブルーマングループフューチャリングヴィーナスハムとなっています。 I Feel Love。

0: ブルーマングループフィーチャリングビーナスハムで I Feel Love という曲でございました。今回のゲストはレストラン七草のオーナーシェフ田中豊二さん、そして奥様の美奈さんでした。田中さんご夫妻は来週もご登場していただけるということで、また来週楽しいお話をお伺いしてまいりましょう。田中豊二さん、美奈さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

今日のお話はいかがでしたか。番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうらら。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。昨年は春と秋がない、四季ではなく二季と呼ばれるような一年でしたが、今年はどうでしょうか。皆さん春は感じられましたか。私は今年季節のお花を見ることが多く、今月上旬にはツツジや富士の花がきれいに咲いているのを見かけました。またお花の周りにいる虫や鳥からも季節を感じられます。先日山に行った帰りに車の中を見てみると、テントウムシがいたり、実家の車庫にツバメが巣を作りに来ていたりと、春から初夏に向けて季節が変わっているのを実感しました。今年はしっかり季節を感じて満喫していきたいですね。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきまーす。

ロンドン巡り、今日の一歩目はノンキーのバス停野々市中央を目印に巡っていきます。ここはノンキー4番のバス停です。このバスは終点が松東石川中央病院となっています。ノンキー4番のバス停は国道157号沿いにあり、この国道157号と石川県道193号久保野々市線が交わる横宮交差点の南側、バス停の裏側にはゴールドジムや V 店などがあります。施設に来られるという方の中にもこのノンキーのバスを利用されている方も多いのではないでしょうか。バス停がある場所には屋根や椅子があり、天気が悪い時でもバスを待ちやすいバス停になっています。今日も風が強く雨が少し降っているんですが、この場所にいると雨も当たらず快適に過ごすことができます。そして国道157号を挟んで向かい側にはノンキー36番のバス停があり、こちら側のバス停では野々市駅南口に向かうことができます。住所でいうとここは横宮町です。横宮町は人口669人、400世帯が暮らしています。今日はそんな横宮町にある野々市中央のバス停近くのお店でお話を伺っていこうと思います。野々市中央のバス停から3分ほど南東の方向に進み、ゴールドジムや V 店の向かい側、石川県道193号久保野々市線沿いにあるブリューボーイズに到着しました。今日はすごく風が強い日となっています。早速お店の中に入ってお話を伺っていこうと思います。今日はブリューボーイズ代表

0: 小石恭平さん、そしてランチを担当されている太田風音さんからお話を伺っていきます。まずは小石さんにお話を伺いたいんですけれども、このブリューボーイズ、お店について教えていただけますか？
1: はい、昼はオムライスとパフェのランチ、夜は、生パスタとちょっとカクテルを売りにしたお店をやっております。
0: 昼と夜でまた違った顔を持つお店ということなんですね。でランチタイムを担当されているというふうに太田さんのことを先ほど紹介しましたが、どんなものを提供しているのか教えてください。
2: ランチタイムではオムライスとサラダ、ドリンクのランチセット、オムライスランチセットっていうのをご提供させていただいておりまして、オムライスのおすすめといたしましては、トッピングでかけられるチーズソースをとても今売りにしていて、チーズのソースを目の前でかけて粉チーズをかけて炙るという、そういう演出もありまして、それがおすすめになってます。
0: チーズをたっぷり味わえるオムライスがおすすめということですね。そして夜はお酒も提供されているということで、小石さんに夜のおすすめは何かありますか？
1: クラフトカクテルっていうものがおすすめなんですけど、まあ本来の例えばファージーネーブルだったりスクリュードライバーだったり皆さんがご存知のカクテルだったりを自分なりにアレンジしたりとか、例えばまあリキュールに、自分なりの素材を漬け込んでオリジナルのリキュールを作って、それでまたカクテルを、オリジナルのクラフトカクテルを作るっていうものを、おすすめとしてやっております。
0: ここでしか味わえないお酒があるということですね。すごくこのお店の雰囲気もすごくいいなと思ったんですけれども、どういった場面で利用されるお客さんが多いですか？
1: そうですね、今のところやっぱり2軒目で使っていただいたりとか、昼にも出してるパフェなんですけど、そちらも夜でも提供させていただいてまして、最後に締めでパフェ食べに来ていただいたりとか、カクテルとパフェ食べに来ていただいたりとかっていうことが多いですね。
0: なるほど、デザートとしてもこちらを利用することもできるんですね。お酒は今何種類ぐらいあるんですか？
1: いやちょっと膨大な量で分かんないですね。
0: もうすごい数飾られてありますもんね。本当いろんな種類のお酒味わえるということですね。まず昼と夜それぞれ、共通してお客さんとしては野々市市内の方が多いですか？
1: ちょっと全部のお客さんに聞いてるわけではないので分からないんですけど、体感市内の方がすごく多い印象ではあります。
0: 歩いて来れるという方もいらっしゃると思いますし、場所的にもすごく立地もいいので市内の方からもそういった風に愛されているということですね。またインスタグラムも見させていただいたんですけれども、夜のお酒の提供の際にはパフォーマンスもあるという風に動画見させていただきましたが、こちらはお店に来ると見させていただけるんですか？
1: そうですね、一応ご予約いただいて、例えば誕生日とか記念日とかそういうサプライズのシーンで使っていただけることが多いですね。
0: なるほど、またそういったいろんなサプライズだったりとか、そのような利用方法もあるということですね。また小石さんに教えていただきたいんですけれども、昨年度野々市ブランドに認定されましたノマビターズ、こちらを利用したお酒もあるということで、何かこのお酒の特徴を教えていただけますか？
1: そうですね、こちら使ったお酒で代表的なうちのカクテルなんですけど、野々市ジントニックっていう野々市の名前を使わせていただいた、勝手に使ってるんですけどカクテルがありまして、通常のジントニックよりもちょっと爽やかに飲んでいただけて、でかつ、ノマビターズのフレーバーであるシトラスの香りがすごくいい香りがするカクテルに仕上がってます。
0: ノマビターズ、今ほど教えていただきましたが、こちらはどういったものなんでしょうか？
1: 野々市って椿がすごく有名で、野々市の町づくりの、モチーフにもなってるようなものなんですけど、そのすごく有名な椿の名所が野々市にある野々市の中央公園、通称椿公園というところがあるんですけど、そちらの椿の、葉っぱを使ったものになります。で、お花とか全部そうやと思うんですけど、なんかその剪定で、枝切ったりとか葉っぱ切ったりとかすると思うんですけど、その剪定された葉っぱを、捨てるんじゃなくてちょっと再活用させていただいてお酒にしたっていう商品です。で野々市中央公園のその椿館さんにすごく全面的に協力していただいて、でその人たちいなかったら本当にこのリキュールできてなかったんじゃないかっていうぐらいの協力していただいてできた商品になります
0: ね。野々市ならではのお酒ということなんですね。たくさんお酒もある中でそういった野々市の魅力も 出せるようなお酒も作られているという

0: ということでお話を伺ってきましたが、改めてランチ時間の営業時間教えていただけますか。
1: はい、ランチタイムはオープンが11時で閉店が15時、ラストオーダーが14時半になってます。
0: 14時半までラストオーダーがあるということなんですね。いつからランチは営業されていたんですか。
1: ランチは先月の4月17日にオープンしたばかりで、まだ1ヶ月も経ってないぐらいです。
0: 今お話聞いているのが5月に入った1日ということで、どうですか手応えとしては。
1: まだまだちょっとオープンしたばっかりで、これからどうなっていくのかは分かんないんですけど、今すごいたくさんのお客さんに来ていただいて、SNS とかにもたくさん載せていただいたので、これからもっともっと頑張っていきたいなと思います。
0: なるほど、 SNS などでもそういった風に発信しているということですね。ぜひ皆さんもチェックいただければと思います。そしてまた夜の営業時間も教えていただけますか。
2: 夜は、19時から3時まで営業しております。
0: はい、3時までということで長く楽しめるということですね。このブリューボーイズ、お店としてはいつオープンされたんですか。
2: 去年の5月の11日にオープンしました。
0: じゃあもう5月今月で1年経つということですね。この1年振り返ってみてどうですか。
2: あっという間だったのでほぼ覚えていません
0: もう怒涛の1年間ということですね。何か野々市にお店を出そうと思ったきっかけなどはあったんですか。
2: まあ、僕が野々市出身でずっと野々市に住んでたっていうこともありますし、まあ、野々市が好きなのもあるんですけど、まあ、プラスで先ほど伝えさせていただいたあの椿のリキュールっていう野々市に根付いたものをやっているっていうこともあって、もっと地域に根ざしたことをやりたいなっていう理由で、まあ、野々市に店舗を決めさせていただきました。
0: 野々市への愛があるからこそこちらにお店を構えたということですね。またこれから1年2年3年とまた続いていくと思いますので、ぜひ皆さん足をお運びください。今日はブリューボーイズ代表小石恭平さん、そしてランチを担当されています太田風音さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日の一歩目では、ノンキーのバス停、野々市中央を目印に、バス停から歩いて3分ほどの場所にある、ブリューボーイズでお話を聞いてきました。ブリューボーイズは、野々市市横宮町、椿通り100番ビルの1階で営業しています。お店の雰囲気もとても素敵で、店内に入ると、まずたくさんのお酒が並んでいる棚が一番に目に入ります。ブリューボーイズには種類豊富なお酒があり、オリジナルのカクテルやカクテルパフォーマンス、そして軽食やパフェも楽しめます。居心地のいい空間で非日常感も味わうことができ、味はもちろん目でも楽しめるダイニングバーです。また20席ほど席がありますので、カウンターでゆっくりと一人で飲むにも適していますし、テーブルを利用して複数人で楽しむこともできます。デートや女子会、パーティーなど幅広い利用ができるという点もブリューボーイズの魅力の一つですね。こちらのお店ブリューボーイズのダイニングバーとしての営業時間は午後7時から午前3時まで、木曜日が定休日となっています。ブリューボーイズのインスタグラムではカクテルやスイーツの写真、そして小石さんへのインタビューの中でもお聞きしたカクテルパフォーマンスも映像で見ることができます。投稿している映像を見ているだけでも息を呑むようなパフォーマンスですので、インスタグラムでまず見ていただいて、そしてお店でもぜひ目の前でご覧ください。今回ブリューボーイズの代表小石さんとランチタイムを担当している太田さんにお話を聞いたのはランチタイム終わりの午後3時頃でしたが、ランチのオムライスを提供しているのは午前11時から午後3時まで。ラストオーダーは午後2時30分です。毎週水曜日と木曜日が定休日となっています。このランチタイムのオムライスについても、インスタグラムのアカウントがあり、私も投稿を見ていたんですが、とても美味しそうなオムライスとおしゃれなパフェで、見ているだけでもお腹が空いてきました。インスタグラムでは料理の写真の他にも、今月の営業日についてや、 駐車場についても掲載されています。

ますので、ぜひ一度ご覧ください。今月5月11日に1周年を迎えました、野々市市横宮町椿通り100番ビルにあります、ブリューボーイズ。野々市ブランドに認定されているノマビターズを使用したカクテルや、このお店でしか飲めないお酒や料理、贅沢な時間を味わいに、ぜひ皆さん足をお運びください。のんのん巡り、歌巡り。ここからは歌巡りです。今日はブリューボーイズについてたくさんお話をお聞きして、ランチタイムを担当している太田さんからは、おすすめのオムライスを教えていただきました。お話を聞いてオムライスが食べたくなったという方も多いのではないでしょうか。まさに私もその一人です。自分でもオムライスを作ることがあるんですが、家で作るオムライスとお店で食べるオムライスって全く違いますよね。ケチャップライスを卵でくるむと簡単に作れる料理かと思いきや、奥が深い料理だなぁと作るたびに実感します。今日の歌巡りでは、そんな奥が深いオムライスについて歌った曲をお送りします。この曲はライブで盛り上がる、思わず手拍子がしたくなるような楽曲で、君が作るオムライスについて歌った、幸せなカップルの日常が思い浮かぶような可愛らしい曲となっています。それではお送りします。お送りする曲は、2021年、令和3年の作品です。This is Last オムライス。

お送りした曲は This is Last オムライスでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はのんきーのバス停のの市中央を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつものっティーのバス停を目印にのんのんめぐりをしているんですが、今日はのんきーのバス停を目印にめぐりました。2012年平成24年3月から運行が始まったのんきーのこれまでの合計利用者数は40万4830人です。1週間の乗車人数を見てみると、土曜日、日曜日よりも平日の方が利用者数が多く、雨の日には一気に利用者数が増えることが分かりました。野々市市総合時刻表では、のんきーの時刻表も掲載されていますので、利用するときにはしっかりと確認して、野々市駅から真っ当石川中央病院までをぜひご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり。ここからはもう一曲歌めぐりです。5月も後半ということで、5月から6月にかけて見頃を迎えるバラがタイトルにつく曲をお送りします。バラというと愛を表現するときに使用されるイメージがありますが、今日お送りする曲では少し寂しげな歌詞が特徴的です。それではお送りします。2001年、平成13年の作品です。くるり、バラの花。

お送りした曲はくるり、バラの花でした。のんのんめぐり、歌めぐり。今日の一歩目、通算103歩目は、のんきーのバス停、野々市中央を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

野々市市の小学校では今月宿泊学習が行われる学校もあります。宿泊学習というと高学年で行うイメージがありますけど、私の小学校では小規模校だったためか1年生の頃から全校合宿がありました。6年生になる頃にはすっかり合宿にも慣れていましたが、特に小学校でのお泊まり会は今でも印象に残っています。外でバーベキューをしたり、近くの銭湯に行ったり、暗くなった校舎で肝試しをしたり、冷房の効いたランチルームでみんなで雑魚寝したこともよく覚えています。宿泊学習と聞くとまず思い出す私の大切な思い出です。ことの葉の種、さあ床式古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ジョン・デンバー、緑の風のアニー。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか。
1: はい、鳥越城ではですね、
0: はい、
1: 以前の発掘で、鉄砲玉が、まあ、あの全国有数の100個ぐらい出ているという話ですね。
0: はいはい、鉄砲玉がそんなに多く出ているんですね。
1: はい、そうなんです。以前の発掘調査で、
0: はい、
1: 鉄砲玉が、100ぐらいですね、出てます。これはあの全国、いろんなあのお城の山城の発掘調査されている中では有数の数ですね。
0: それはやっぱり加賀の一向一揆の一向一揆衆が使っていたものなんでしょうか。
1: そこなんですが、実はあの鳥越城1580年にいろいろ城主ほかですね、19名の首が、まあ、あの調略のもとですね、
0: はい、
1: まあ、殺されて、織田軍が入ってくるんですけど、
0: はい、
1: まあ、この織田軍がその後駐屯します。織田軍と、この一向一揆の人たち両方とも実は鉄砲の弾を持っております。はい、
0: じゃあその100個出てきた鉄砲玉っていうのは、はいはい、どちらかのものかは分からないということでしょうね。分
1: からないということです。
0: へー、は
1: い、
0: じゃあどっちも鉄砲の技術はあったということですね。
1: そういうことですね。ただですね、いろいろ、発掘調査が終わってからですね、この鉄砲玉について分析を、まあ、10年ほど前かけたんです。
0: はい、
1: でそれでちょっといろんなことが分かってきたってこともお話したいなと思っております。
0: はい、はい、ぜひ教えてください。はい、まずはその分析の結果について教えてもらえますか。
1: はい、鳥越城ので、まあ、出土している鉄砲の弾、まあ、100個のうちおおよそですね8割9割はあのほぼ、鉄砲の弾は銅でできています。
0: 銅だったんですね。
1: はい、でこれが実は銅はあまり通常じゃないんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: 鉄砲、当時の鉄砲の弾は鉛です。
0: は
1: い、でこれはのいろいろ教科書とかで教わってるかと思いますけど、最初に宣教師ですねがあの種子島に鉄砲を伝えられたというところが入ってくるんですけど、はい、当初の鉄砲の弾は、鉛なんです。
0: あ、もうポルトガルから伝来した時からもう鉛だったんですね。
1: はいはい、で当時の鉄砲の弾は、鉛はほぼ海外から入ってくるものを使ってたんですよ。で戦争をするのにやっぱりこの鉄砲の弾ないと、鉄砲持ってても弾がないとダメなんですけど、
0: ね、はい、
1: 実はこの なんでこの8割がどうなのかっていうことの一つ紐解きをちょっと国立民族学博物館

0: においでます斉藤先生という方、鉄砲の弾の専門家の方がいます、はい、この方に、まあ、分析を依頼して、お願いしたところ、実はこの鉄砲の弾の銅の成分があるんですけど、
1: はい、
0: 鳥越城ではちょっと不思議なことに、当時の日本なんかでは中国の銭、銅銭という銭とかがですね、
1: はい、
0: 焼けた形で溶けた形で出てきたんですよ。
1: ほー、はい、鉄砲玉は銅が多かったってことなんですけど、
0: そうなんですね。
1: その銅銭を溶かしていたということでしょうか。
0: 銅銭を溶かして、まあ、作ってた可能性が高いと同じ成分が出てきたんです。まあ、何とも言えないんですけど、
1: はい、
0: 銅銭のほかですね、銅の香炉なんかもですね、明らかに中国で作られたものが日本に入ってくるんですけど、
1: はい、
0: こういうものがお城で、使われてるかどうかわかんないですけど、やっぱりこの鉛が海外製品だったんで、手に入らなかったんじゃないかなっていうことは一つ推測で挙げられます。
1: その時代鉛が入ってこなかったんじゃないかということですね、
0: それでこの全国的のこの斉藤先生って方、全国で、鉄砲の弾を分析してるんですけど、
1: はい、
0: 東日本へ行けば行くほど銅の弾の方が多くなるっていう話をされてまして、やっぱりこの原料が手に入らないっていうふうなことが考えられて、まあ、その現地でいろいろ鉄とか銅を溶かすときに、
1: はい、
0: まあ、ふいごという道具がいるんですけど、ふいごの破片とか、実は銅を溶かした時に出るカス、銅砕というふうに言ってますけど、銅砕とか鉛を溶かした時にもやっぱりそれが出てくるんで、鉛砕みたいなものが出てるんです、鳥越城 で現地でおそらく作ってた可能性があります。
1: はい、そういった銅を溶かした時に出てくるものも発見されている、はい、ということなんですね。
0: はいはい、
1: 教えてほしいんですけれども、
0: はい、
1: この時代その香炉を溶かすっていうのは気軽にできたことなんでしょうか。はい、
0: それもですね、やっぱりこの戦闘部隊にそういう人たちがいたというふうなことが想定されるんですけど、
1: はい、
0: これも一つ、鳥越城にいた、まあ、織田の勢力にもそういう鉄砲集団がついてきますけど、いわゆる一向一揆本願寺の勢力にもちゃんと鉄砲の技術を持ってる集団がいたんです。
1: それはもともと石川県にいた人たちですか。
0: 石川県にいた人ではないんです。実はこの一向一揆を支えてる、大阪の石山本願寺の、
1: はい、
0: まあ、バックボーンというか、親衛隊には、
1: はい、
0: 和歌山の、西賀と書いて、まあ、雑という字に賀って書いて西賀衆という人たちがいます。
1: はい、
0: この西賀衆、実は鈴木を名乗っている人たちが多くて、鳥越城の、いわゆる上司も鈴木出羽守というふうに、
1: はい、鈴木さんでしたね。
0: はい、本名は、まあ、鈴木茂康という思いに隊ですね、隊長とか、はい、その茂康という人なんですけど、おそらくこの人、私はこの和歌山から来た西賀市って和歌山なんですよね。
1: はい、
0: でした集団じゃないかなというふうに見ておりまして、まあ、もちろんこの鳥越城のを守った人たちには地元の人たちもたくさんいますけど、まあ、この一番の鉄砲の技術を持ってるっていう可能性が、一向一揆の目でいくと、
1: はい、
0: 西賀衆という人たちが出てきます。そういった人たちが実はこの、まあ、戦乱とともにここの技術も籠城戦になるかなと思うんですけど、
1: はい、
0: そういったものを持ってくるんじゃないかなというふうには想定します。
1: そうだったんですね。はい、地元の人だけじゃなくて和歌山の西賀衆という方も一緒に戦っていたということなんですね。
0: はいはい、そうですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、琴の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。フリートウッズ、ミスターブルー。
3: Our guardian star lost all his glow the day that

0: お送りした曲はフリートウッズミスターブルーでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では鳥越城跡で鉄砲玉が見つかりまして、で一向一揆衆の中にも鉄砲玉を作る技術があった、そんな和歌山の雑賀衆の人たちが鉄砲を作る技術があったというお話をお聞きしてきたんですけれども、やっぱりこの時代信長の方も鉄砲は使っていましたよね。
1: はい、当然ながら、はい、このなんでこの織田軍が全国を制覇できたかというと、やはり新しい戦い方、
0: うん、
1: 新しい城の作り方をやってまして、
0: はい、
1: その一つにはやっぱり鉄砲ですね。桶狭間以降ですね、
0: うん、
1: 鉄砲によるやっぱりこの奇襲っていうか、いかに戦争を有利に働くかというと、やっぱこの鉄砲の技術持ってたと思うんです。
0: 今回のその鳥越城との戦いで信長が鉄砲を使ったんじゃないかっていうような資料は残されているんでしょうか。
1: ですね、これ、使ったかどうかはわからないんですけど、実はあの1580年の、11月には鈴木出羽の神他が、まあ、城主がいなくなって、首がこの安土に並べられるんですけど、
0: はい、
1: そのなんとですね、まあ、3ヶ月後にですね、この一揆の人たちもう一回鳥越城を取り返すんですよ。これがなお、まあ、放棄というふうに、あの信長の新朝後期というふうにも書かれてるんですけど、
0: はい、
1: 夜中の朝方ですね、3時ぐらいに、これ江戸時代に書かれたある文学の中でこのことを書いてあって、
0: はい、
1: 一揆方が、まあ、織田軍、進駐している織田軍ですね、を取り返すシーンが書かれてまして、
0: はい、
1: 夜中の3時ぐらいに奇襲攻撃をかけるって話が出てくるんです。
0: あ、その文学の中で、
1: はいはい、その中で、実はこの奇襲攻撃を最初を狙ったのは、皆さんまあ3時ですか、兵隊に寝てますよね。
0: そうですね、
1: で、火薬庫の

0: 場所を分かってて、そこを最初に攻撃をすると、
1: はい、
0: でそこには矢倉が立ってたみたいです。遠くを見張る矢倉台ですね、
1: はい、
0: でその火薬庫が暴発をして、この矢倉が、吹っ飛んだと、
1: はあ、

0: をにいた、吉原次郎兵衛という人ですね、
1: はいはい、
0: 次郎兵衛さんが、まあ、最後は切腹をして、城が落ちたという話が出てきます、はい、でその時にやっぱり鉄砲火薬庫っていうのはあったということが分かってるんで、そこにはおそらく鉄砲玉があったというふうに考えられますね、はい
1: はい。まあ、今回その江戸時代に書かれた文学ということで、はい、本当かどうかは分からないんですかね。
0: そうですね、これ江戸時代 の、まあ、あの中期ぐらいに書かれた戸田慶秀という方が書くんですけど、ただ何ですかね、江戸時代の人たちってこういうあの戦記が流行るんです実は。いろんな、戦国時代にあったいろんな戦記ですねがこの読まれて、何ですかね、まあいろんなところで、本になってきます。で、まあ、そういう中の文学だろうと思うんですけど、ある程度のやっぱり真実性があるかなと、ある程度の今のあの大河ドラマ作るみたいなもので、
1: はい、
0: ある程度のベースを史実を持って作っているような可能性があるんで、まあ全部創作ではないと思いますね。ある程度のやっぱりこういう根拠があって、こういう話が出てくるんかなと思います。まあ地元の伝承なんかもほぼこういうふうな同じような伝承ですよね。
1: ああ、そうなんですね。はいはい、まあ、今回そのお話にあったような火薬庫に火をつけて櫓も吹っ飛ばしちゃうっていうのは結構作戦としてはいいですよね。
0: そうですね、まあ、一向一揆型っていうのはもともとその鳥越城を作った側ですから、まあ、織田軍によって改良加えられますけど、ある程度どこに何があるっていうことは分かってるかなと思いますね、はい、
1: そのもともと知っていた有利もあったということですね、はいはい。
0: あとですね、これ2月の末なんですよ。
1: はい、
0: これ何なのかっていうと面白いんですけど、はい、雪が降ってると思います。
1: そうですよね、
0: 積雪があります。おそらく1メーターぐらいあって、はい、まあ、ここの地の利に詳しいのはどちらかというと一向一揆型だと思います。宇田くんはやっぱり雪に慣れてないと思うんで、
1: はい、
0: まあ、そういった推測もできるかなと思いますね、はい。
1: まあ、そういったこともあってで、まあ、城を奪還できたのかなと思うんですけれども、はい、まあ、その前にそもそも城主鈴木出羽守たちっていうのはもう捕らえられてしまってますよね、は
0: い、そうですね、城主たちがいない中でその後ですね、まあ、1年、半ぐらい戦っています。でそれが金沢城には佐久間という人がいたんですけど、
1: はい、
0: それがなかなかこの白山麓手強かったですよね。山の内衆が手を上がって落とせなかったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、1年後の3月にようやく取り返したんですけど、まあ、鳥越なんかでは300人が河原で貼り付けされて3年間不毛の地になったってことも江戸時代になってから書かれてます。まあ、それぐらい結構この金沢城にいた織田軍ですね、
1: はい、
0: 佐久間は非常に一個一気に、まあ、手を焼いたんじゃないかなと思います。
1: 300人が貼り付けにされるほど徹底的に潰されてしまったのかなと思いますけど、はいはいはいはい、山内衆がそれだけ抗戦できたなんか源っていうのはあったんでしょうか。
0: そうですね、基本的にこれ鳥越城だけが今目立ってるんですけど、実は最近のいろんな調査によって、
1: はい、
0: 結構白山麓にもいろんな城があります。
1: あ、
0: でそういったところってやっぱり山奥深いところなんで、
1: はい、
0: なかなかやっぱりこの馬による奇襲攻撃とかできないんですよね。織田軍なんか馬を動力としては使ってると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりゲリラ戦というか落とせなかった理由はやっぱ白山麓山深いというところで、そういったところに城を作っていろいろ織田軍に抵抗してたというふうな理由があります。
1: はあ、
0: まあ、あともう一つはよく歴史事実上はですね、上杉軍がですね、
1: はい、
0: 実際には昔はその前は抵抗してたんですけど、一向一揆と対峙してたんですけど、
1: はい、
0: 同盟を結んでますんで、まあ、結構西の方を狙ってた、まあ、上杉軍なんかは、まあ、一向一揆と提携して、まあ、この戦力の いろいろ協力をしているのかなと思います。これなかなかよくわからないんですけど、まあ数年前には手取川の戦いがあって、
1: はい、
0: 手取川の戦いでは上杉軍が、

0: 織田軍を破ったというふうな事実がありますので、まあ、そういったところからやっぱこの一向一揆と、上杉との、まあ、提携っていうのも大きかったんじゃないかなと思いますね。はい、
1: あ、それではその白山の地理的なことだけではなくて、はい、上杉軍の力もあったんじゃないかということですね。
0: まあ、あの一向一揆っていうのは基本的にはあの大阪の石山本願寺を、
1: はい、
0: あの中心とした、あ、まあ、一つ大名に近い大きな勢力だったと思いますよね。
1: 今回はその鳥越城跡で多く出てきた鉄砲玉についてお話伺ってきたんですけれども、はい、鳥越一向一揆歴史館ではそういった鉄砲玉も見ることができるんですよね。
0: はい、鳥越一向一揆歴史館 の、はい、あの展示室の方で、鉄砲玉とか、銅の鉄砲玉ですね、鉛も含めて、展示をしております。銅を入れると、あの鉄砲玉を入れるときに出たカスですね、銅彩とか鉛彩とか、はい、あと、まあ、いろんな鉄砲関係の資料も展示しておりますので、ぜひぜひ、まあ、あの季節がいい季節です。鳥越城を見るにも本当に季節が良くて、はい、結構鳥越城景色がいいんですよね。上がったら上がったでまた、本当景色が綺麗なんで、まあ、お城の方の見学と歴史館の見学をしていただきたいと思います。おすすめします。はい、今季節がいい時なんで、はいはい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ルッキンアウトマイバックドア。

おかけした曲は、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ルッキンアウトマイバックドアでした。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、八代目桂文楽、愛宕島です。

ぱいの運びでございました。ありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。山遊びてえものが東京にございません。もっとも山という山屋が東京にはないと言ってもいいくらいなもんで、そこに参りまする京都には昔から山の遊びてえものがございますな。菜種狩り松茸狩りなんていう遊びがございます。どうだい、あらかた見物をしたな。大将こんちはどういう思考で今日はな、あたごさんに連れてこうと思ってな。あたごさんと申します。向こうに見えるあの山だ、貴様登れるか。あれへ登る。あれへ登るって貴様怪しいな。冗談言っちゃいけない、私だって江戸っ子ですよ。あんな山の一つや二つ朝の姉妹、おいおい、前だからいっぺん小言を言おうと思ってるんだがな、その朝飯前ってお前言うけどもいい言葉じゃないぞ。そうですかって、お前なかなか偉いぞ、この登ってみろ。これゾロゾロゾロゾロ行きますがね、これはみんな山へ登るんですか。そうだ。旦那あそこでね喧嘩してます、酔っ払いで相手になるなよ。旦那私はね、あの酔っ払いでね一句浮かびました。生意気なことは言うなよ。そうでござんせん、どうすこういうのは。サラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風の吹くてのどうです。でもお前偉いんだね、やるねお前。サラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風の吹く、面白いな。あ、一発サラビって何のことか知ってるか。つまり、なんです、サラビと申しますると、ずっとこのあれはこのサラビになっております。いえ、サラビってどういう問題、どういうものってね、あれはあのもうずっとあれはもうサラビになってますからね、あれはもうしょうがない。なんなんだサラビってのはどういう形のものだってんだよ。どういう形のものってね、そのあなたいろいろあるんだよ。さあなたくどいからいけないよ。サラビと申しますと、こういうふうにこう丸くなったやつがあるかと思うと、これ三角のやつがあるかと思うと四角、バカなこと言うなよ。貴様盗み具だな。いや私の腹からバカなこと言うな。サラビというのはな、わらびの出始まりのことを言う。握り拳を握ったような形になってる。サラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風ぞ吹くと掛け帳になってん。貴様がトントントントンとやってみろ。関心っていうのは十両札の一枚もやるんだ。おお、そうすか。手焼きっていうものあるもんですな。旦那の前でこのサラビと申しますとね、このわらびの出始まり、何言ってる。今俺がやったんじゃねえ。でこなんすからさ、まるまる10円いただこうってんじゃないん。そこんとこせめて2円だけ、しみったいなこと言うなよ。女どもはどうした、あんなところで積み草してます。呼びなさい、呼びなさい、皆さん、はい、いらっしゃいよ。どうです、駆け出してきましたよ。しげさん何してんの。あ、すいません、それがね、みんながね、積み草は後になさいっていうのはみんなが、ね、動かないんですよ。どうも旦那、あ、すいません。さあ揃ったか。しげ、貴様な、あの一発は慣れないんだから見てやれよ。私は万事承知いたしております。後から来いよ。みんな、あ、どうぞお先、手前一番終わったから伺います。後の気兼ねがなくてよがす。

どうぞ。手前は、はあ、はあ、なるほど、慣れてんね。うまいな。はあ、はあ、はあ、赤いものをチラチラ見せながら、トントントントントントントントントントントントン。恐れ入ったね。慣れだね。おい、しげさん、先を登り。まあ、兄さんは先。まあ、いいからお登りてんだよ。どうぞご遠慮なく。それがお前強情てんだよ。先に登ったらどうだよ。で、あなたはどうすんの？俺は帰るよ。それで、旦那は知ってますよ。あいつはね、きっと逃げるからね、貴様ついてろって、私はあなたの監視だ。ねえ、ってやんでしょ。俺が登れねえと思ってやんなしよ。こんなもの一つや二つなんだよ。普段の坂の毛の生えたようなもんじゃで。こっちは山に慣れてんだぞ。舐めてやんなしよ、お前。歌歌ってなってやる。お前の町町蚊帳の外つくら蚊に食われ、はあ、こりゃこりゃ七つの金のなるまでも七つの金のなるまでもこちゃいこちゃいとわけねえ。お前は浜のお奉行様潮風に吹かれてお色がまくけ白ても黒ても構うや焦るこちゃいこちゃいってくらお前いいよまたつい どうしましたよ、歌。黙ってろいしょ。どうだね。一つや二つなんだよ。普段の魚。こっちは、やばい。なあ、しげさん、まだ酒があんのかい酒があんのかいで、賭博だよ。賭博だよ。旦那にさ、一発はね、帰りましたから行かないよ、そんなこと。私がしくじっちまうんだよ。きっとそんなことだろうと思ったんだ。さあ、これね、お尻の背中だよ、お尻を。私がの持ち上げてたの。あんたも楽で、私も早く上がれるってやつだ。おい、大丈夫かよ、そんなことして。のぞいてごらんぞ。おーっと、だ、そんな、ずうずうしいことしちゃいけませんよ。腰掛けちゃいけない、腰掛けちゃ。軽く行くんですよ。軽く、さ呼吸もんですからね。そ、いざいらっしゃい。そら、そら、そら、そら、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし。よし、なるほど、ワイルドですね。ありがとう。おかげさまで助かりました。これならね、私いくらでも登れる。慣れたものに逆らっちゃいけません。すみません、どう、痛い。おい、急の公約剥がしちゃったよ。急の公約剥がしちゃった。どこに急が据えてある、わからないって痛いよ。痛いって触りはしないってば。喧嘩して、おいおい、何をしてんだ、早く上がってこい。どう、大将どうの前ですけどね、驚きました。どう、てっぺんまでね、随分ありますな。だからてっぺんってやつがあるから、滅びの差があって、てっぺんはまだこの3倍もあるんだ。え、3倍もどうだ、朝飯前か。お昼過ぎです。はあ、旦那ご覧なさい、いい景色ですねこれ。はあ、ありがたいな。これは疲れてもね、今まで疲れてたでしょ、この景色を見たんでね。
スーッとなくなっちゃった。はあ、いいな。あの流れ。え、鴨川ですか。ああ、そうですか。ああ、下鴨に上鴨ってそうなんでしょ。ああ、そう、こういうふうになった、こう、うねった、こう、流れがありますが。え、あれは桂川。はあ、そうですか。ねえ、大将、そういえばね、こううねったところがね、かつらという字に思えば、思えるでしょ。あなたは清美さん。ああ、へえ、こういう見当になり、あ、旦那のところにまた終わりますよ。大牛でます。大牛じゃない。川岳投げない。川岳投げと申しますと、これはお前にわからない。見せてやるから。茶店のおばあさん、川岳10枚ばかりください。はい。この川岳をな、的を当てるんだ。いいか。見たら行くぞ。よっ。空当たったろ。洗ったろ。2枚いくぞ。よっよっ。空空どうだ。うまいもんだ。それ言わしたな。どうだ。いいか。2枚いくぞ。よっ。ほら、両方へこうつら離れてどうだい。見事なもんですな。貴様にできるかい。あなたにできた、私にできないなんてことはございませんよ。こんなことは朝飯また始めやるやる。5枚ばかりいただきましょう。当たりゃいいんですよ。どうやったって言います。私のね、あなたとまたね、生き方が違う。私のはね、こういうふうにね、体から持ってくってやつだ。私はね、こういうことは好きでね、私またうまいんだ。私はいいよとこの右に行きましょう。どのねじ第2番ってのからなわけやねえんだから、女子にやってて、ほとい、いよーっと右へな、まるっきり音のねじ。私がやるとね、この右に行きます。大将どういうこと。お前はね、恥をかかないから。あった、人がありで、そんならそうとおっしゃってくる。何も恥ぐらい。あ、皮だけたらうまくないもんですね。恥をかきまして、恥をかいて、よーっと山越し。なんだ、まるっきり当たらねえじゃねえ。大もんですな。こんなことでもならないことにはな、来月の8日にね、川岳投げの大会があるんだよ。その中の一人がね、塩せんべいをあそこに当てるって人があるんだっつ。そうだ、早いと思うな。あんな軽いものがどうして当たるかと思って、ものは反対だ。え、お前ものと思って貴様に見せようと思って、これおいおいおい見ろよ。なん5番だよ。5番って大将とのうんもんかい。何枚、30枚。え、それあなた、的に投げんの。あなたがおいしやせや、あなた、もったいない。無駄、おい、無駄と言ったらお前だってこと、こんなことしてんのがそもそも無駄じゃねえんだ。貴様に遊びな味がわかるか。いいか、いつか一度はこれを俺がな、やろうと思ってな、貴様。いいか、見たらよ。いや、まずい。そらやれ、いや、だめ、いや、あいがれ、そら、いや、そら、いや、そら、いや、おろしなさい。あ、もったいない。おおい、30枚みんな投げちゃった。投げちゃったって、あなたこれどうするどうするんだって。俺が投げた、そら投げたの、ヨーランスがね、誰か拾うでしょ。拾った人のもんだよ。仮に私が拾いましたら貴様のもんだ。私のもの、いや、死ね。ああ、茶店のおばあさん、このね、谷の深さってのどのくらいこれ。え、80しろこれ。はあ、はあ、向こうのね、裏山からずっと行ったらどのくらいの、ここから。え、

0: 28兆。
1: まずいね、こいつ。今日の何、
0: あ、おばあさん、この傘一本貸してくれ。しみったいなことで、傘の一杯二本なんで、あとで100本とか200本の返したら金儲け。え、しぐれちゃい返す。よし、この傘を一つ俺が広げて、おこそ死ぬので貴様どうぞ。この谷に私は飛び降りよう。貴様そんなことできるかなんて。見てらっしゃい、人間はね、石になったらどんなことだってできないことなんだね。え、金儲けてることについてはいくらかそこに苦心というものがあるぜよ。ひーそのみっと、いや、これ目を開いてるからいけねえんだな。目をつぶって、目をつぶって、ひーふーのみっと、これは目を開くね、これこれはいけねえ、これ後ろの方から駆け出してこう。後ろの方から目をつぶって駆け出して、後ろの方から目をつぶって駆け出して、やっと死ね、死ね、え、一発の背中ついてやるよ。大丈夫、そんなことしたあと大丈夫だよ、傘持ってるよ、死ぬ気づけねえじゃねえか、しゃれにやってみろよ。やります、ひどいやつがある、傘持ってうーっとなってるところ後ろを一つダーンとついた、風を切ってスーッ。おい、えらいもんだね、胴体すごいな。おいおい、みんな見てるか、降りるね、降りる降りる降りる。みんな見て、見てるか、見てるかって。大丈夫、大丈夫かい、私が突き飛ばした、あなた浮き合うかい。わからねえんだよ、わからねえんだよ、やっちゃったもんじゃねえ。うるせえな、黙って、お前はね、それがうるさ、男らしくない、黙ってろよ、うるさ、よし、降りた、降りたよ、よかったな。おい、みんな呼んでる、みんな呼んでる、みんな呼んでる、一発一発さん、一八二三、一八。

くわ、お、わかった、そうか、あー、ありがとう、ありがとう、はあ、けがありませんよ、金はあるか、へえ、金、お、そうだ、金で売れたんだ、こっちは、金が、あのね、けが、お、ありました、あった、よっ、よし、ありますよ、どうだ、ここに3枚、かしこに5枚、人間ってものがね、どこにどういうふうに運が向いてくるかわからないもんだね、私がね、今に銀行を建てますよ、ね、一発銀行かなんか建ててね、私が、え、多額の税、なんでも人間ってものはね、身寄りっていうことをね、知らなくて、ふっふっふっふっ、もったいない、いい海を、そうなね、この、

0: 皮膚に置いて2枚足らない、2枚、2枚足らない。皮膚に酔いつむ、
1: よーし30枚、30枚ありましたよ、みんなお前にやるぞ、ありがとう存じます、どうして上がる、あこれえらいことになったら、欲張り狼に食われて死んでしまえ、みんな先行くぞ、ちょっと待ってください、皆さんもね大将を止めといてください、国元を出るとき一緒に出てきたんですよ。

ててください、時期ですから。これは驚いたね。やっこさんうなっておりましたが、何を思ったかクラクラっとすっぱだかになります。芸人でございます。安物のブラウス、着るものを着ております。羽織、着物、長襦袢、帯、ピーピーピー、一発を見ろ、気違いになっちまう。着物咲いて、お、のーのーってやん、えらいところ内職が始まりましたな。内職なんてしたくないけど、このね、狼が出るということについてシャレになりませんよ。また狼出ますよ、これは驚いた。何でも人間ってば欲張っちゃいけない。待っててください、自由でございますから、お待ちくださいましよ。待ってくださいましよ。長い縄を一本ございまして、手頃の石を先に結びつけてあちらこちらと見渡しておりました。ご案内でもございましょうが、佐賀岳と申しまして、中でもって太い長い竹が一本シーッと出てくる。これへ見当がついたか、ピーッと投げたやつが先にコツンと当たったかと思うと、ゴロゴロ、よし、締めた、こうこれ、こっちの方、ありがとう、ありがとう、待ってください、じいですから、よいよ、うん、よいよ、よし、うん、よし、よっ、うん、

竹が満月のようになります。前の岩井少々を作って足で一つパーンとけたかたもとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとち

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ブレンダリー、I'm sorry。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ勧進帳富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: 野の市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。1964年昭和39年にリリースした九重由美子の曲です。九重由美子、ウェディングドレス。

にしました。2012年、平成24年にリリースした上村かなのアルバム、手と手に収録されている曲です。曲のタイトルはアルファベットで、OBACHAN と書くんですが、すべてのアルファベットの文字の間に中黒、黒い丸い点が入るんですね。だから、O 中黒、B 中黒、A 中黒、C 中黒、H 中黒、A 中黒、N となるわけです。文字の表記でも長いんですけれども、言葉にしても長いですね。なんて読むのかなって私ちょっと勘ぐりすぎちゃって調べたらそのままでした。それではお送りしましょう。上村かな、おばちゃん。

上村かな、おばちゃん、お送りしました。2011年、平成23年にリリースした、スネオヘアーのアルバム、その名も、スネオヘアーからお送りします。このアルバムのリリースの前の年にリリースされたシングルです。スネオヘアー、赤いコート。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、本日のプレミアム丼に元ラーメン屋が作るシリーズ裏メニューだった旨辛チャーシュー丼がお目見えしていました。自家製味玉付きでした。これはね、朝3時間炊いたチャーシューを焼いて特製のタレと絡めたがっつり飯だったんですね。お味噌汁もついた豪華版です。新感覚の丼だったという方も多かったのではないでしょうか。今度はどんな新感覚を味わわせてくれるのか楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした黒猫チェルシー

黒猫チェルシーホットボーイとコーヒーガールお送りしました。2001年平成13年にリリースしたジュディ&マリーのコンプリートベストアルバムザ・グレート・エスケープコンプリートベストから、1994年平成6年にリリースした5枚目のシングルチーズピザのカップリングをお送りします。季節としてはまだまだ先の曲なんですが、この業界の方はすでにきっと動き出しているでしょうね。それではお送りしましょう。ジュディ&マリー、クリスマス。

ジュディ&マリークリスマスでした。太田裕美のロンリーピーポーはシリーズの楽曲で1から4までありました。そのうちの2曲目をお送りします。1983年昭和58年リリース。太田裕美ロンリーピーポー2。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1004位の曲、ブレンダリーごめんなさい、お送りします。ブレンダリーの代表曲の一つです。当時15歳だったブレンダリー、この曲恋愛について歌っているんですね。片思いについて歌っているんですが、当時15歳のブレンダリーが歌うには幼すぎる、ちょっと無理があるんじゃないかということで、数ヶ月間リリースを見送ったなんていうこともあったようです。なんだか時代だなーってつくづく思いましたね。今だったらどうかな、きっとこういうことはないですよね、おそらくね。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1960年リリース、ブレンダリーごめんなさい。

TTPMC 一周回って歌発見。2008年、平成20年にリリースした渡利康介通算6枚目のシングルです。渡利康介、絆。

あたりこうすけ、絆、お送りしました。1976年、昭和51年にリリースした、高岡道子の曲です。高岡道子、今更。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースした桃井かおりの曲です。桃井かおり、ポーカーゲームブルース。

桃井かおり、ポーカーゲームブルース、お送りしました。新緑が気持ちいいこの季節、お天気がいいと、もうそれだけで気持ちがウキウキ明るくなったりします。ウキウキっていうこのフレーズ、私はね、一周回った感じで、今は逆に新鮮味があるんじゃないかなと思って好きなんですよ。一周どころじゃないか。二周？三周？それぐらい回るかな。でも私はウキウキ使い続けます。次にお送りするのは1984年、昭和59年にリリースした一世風靡セピアの曲です。この時代、男子は一世風靡セピア踊っている人多かったですね。皆さんの周りにもいましたでしょうか。それではお送りしましょう。一世風靡セピア、道からの組曲。

一世風靡セピア、道からの組曲、お送りしました。ラストは、吉田拓郎のナンバーです。1986年、昭和61年リリース。吉田拓郎、ロンリーストリートキャフェ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは。KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、早速話題がそれるんですが、私の

最近の金銭事情をちょっと聞いていただきたくてですね、私もう最近めっきり金欠して、まあこれの原因がなんでかっていうと、あのゴールデンウィークあたりに、私がよく使っている、ゲームを販売しているサイトがございまして、そこでセールがあったんですね。もう安いものだと半額ぐらいまで割引されてたりとかするんですけれども、そこで、私が、欲しいなと思っていたゲームが軒並み割引されてまして、うわもうこれはこの機会に買うしかないだろうって思ったんで、ちょっとそのままカゴにポンポンポンって入れてったんですけど、まあ最終的に総額を見たらですね、約1万円ぐらいカゴに入れていて、ちょっと1万円かと思ったんですけど、まあその時深夜っていうのもあって割とその場のテンションで買ってしまったんですね。まあそれ後先考えずに月の初めにそういうことをした結果、現在金欠という状況になってしまっております。まあこれは後になって思ったことなんですけれども、やっぱり一日寝かせて考えればよかったなと思って、もう衝動買いほど危険なものはないっていうのをその時自覚しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ジェニーハイ、キャシャナリップ、フィーチャリングちゃんみな。

送りした曲はジェニーハイ、華奢なリップ、フィーチャリングちゃんみなでした。というわけで今日紹介する植物を早速お話ししていこうと思うんですけれども、今日はですね、藤について紹介していこうと思います。まあ前回紹介したあのバラとかと比べると、なんかパッて頭にこの写真っていうか、なんかイメージ映像みたいなのが思い浮かぶ人はちょっと少ないかなというふうに思うんですけど、まあなぜ今回藤を紹介しようかなと思ったかと言いますとですね、私が住んでいる地域にはですね、この5月上旬あたりから、藤のお祭りっていうのがやっておりまして、まあ私もせっかく植物を紹介するんだったらちょっと季節感を大事にしたいなという思っているところもありましてですね、私の中のイメージで、藤は現在見頃なんじゃないかというところを、もう思って今回藤について紹介させていただけれたらなというふうに思います。というわけでまず最初に軽く特徴からお話ししていくんですけれども、藤は豆科藤属の植物でして、分類が、落葉つる性木本というものでして、秋に葉を落とし、茎がつる状に伸びて他のものに絡みつく、木質化する植物のことなんだそうです。そして藤なんですけれども、日本原産の植物で、その美しさから世界中で愛され栽培されている植物なんだそうです。そしてつる植物ですが、成長すると幹は太くなり木質化しますというところなんですけれども、先ほどからちょくちょく出てきている木質化なんですけれども、こちらですね、つる植物が自立した茎を形成し、樹木の支持を依存せずに成長する能力を示す重要な戦略となっているそうなんです。茎自体が多分自立しているような状態っていうのが多分一番、まあ、想像しやすいのではないかなというふうに思います。そしてつる植物である特性を生かして作られた、藤棚は公園や庭園、校庭や遊歩道など、身近な場所でいろんなところで見られるそうなんですけれども、私が見た藤のお祭りの、ものも多分藤棚だったような気がするんですけど、結構ね、思ったより身近に見られるのでね、すごい鑑賞しやすい形態だと思っております。藤の花の季節なんですけれども、4月中旬から5月上旬だというところで、ちょっと勘違いしてたのかなっていうふうに。私は結構5月のいっぱいまで見れるんじゃないかと思ってたんですけれども、全然そんなことなかったですね。最近では気温の上昇とともに花の開花時期が年々早まっているため、はっきりとは断定されないんですけれども、関東ではおおむねゴールデンウィークの頃には散り始めてしまう

ということなんです。もしかしたらもう今年はもう見れなくなってしまっているかもしれないんですけど、まあまだギリギリ見れるとこあると思うので、ちょっと一旦探してみるのもありかなっていうふうに思います。まあ、本来の見頃は4月下旬だそうで、こちらソメイヨシノが葉桜となり梅が青い実をつけ始めた頃に見頃を迎えるっていうんですけれども、なんかこれめちゃくちゃなんかロマンチックって言いますか、なんか幻想的って言いますか、自然の流れ、時間の流れをそのまま自分の目で季節と照らし合わせながら見ているっていう感じがして、なんか個人的にはすごいなんか面白い観察っていうか、鑑賞の仕方だなっていうふうに思いました。まあ、実際藤の花の見頃はですね、上の方の花が開いていて、下の花がまだ少しつぼんでいるっていうぐらいが、見頃なんだそうです。まあ、確かになんか参考の写真とか見てみても、なんか逆三角形のような形をしていることが多いと思うので、多分そのような状態なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、これ風で散りやすく、強風が数日続くとつぼみのまま散ってしまうこともあるそうなんです。確かに花開いた時に見れないっていうのは悲しいと思うんですけど、私一回すごい強風の時に、藤を見たことがありまして、その時はですね、まだ花も結構咲いてたんですけど、その強風で花びらがすごいバーって舞い上がった時、めちゃめちゃ綺麗に見えたんですよ。なんかそういう楽しみ方も面白くていいんじゃないかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、藤の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ナユタン星人、水星ハネムーン。

0: 送りした曲は、ナユタン星人、水星ハネムーンでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい。そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけで、ここからはですね、藤の種類と、花言葉についてお話ししていけたらなというふうに思います。まず藤の種類についてお話ししていけたらなというふうに思ってるんですけど、皆さん藤の花といえば何色を思い浮かびますか？個人的に私はですね、紫しか見たことがないので、もう藤といえば紫だっていうイメージが強かったんですけれども、意外とそんなこともなくてですね、種類によっては白い藤だったりとかもあるそうなんです。その白い藤というのが、白花藤というもので、花が白色で、中心部がやや黄緑色になっているものなんだそうです。また曙藤っていう別名口紅藤と呼ばれるものもありまして、つぼみ色が単光色のものになってまして、開くと花弁の先が単光色になる藤もあるそうなんです。なんか信じられなくないですか？なんか私のイメージだったらもう完全に紫、薄い紫っていうイメージがあったので、あんまり想像がつかないっていうか、白色だったりそれこそ単光色だったりで、なんか色が出ている藤っていうのをあんまり想像がつかないっていうのがね、個人的な感想にはなるんですけど、まあここからはですね、藤の花言葉についてお話ししていくんですけれども、藤の、全体に共通する花言葉っていうのが、優しさ、歓迎、決して離れないの3つとなっておりまして、どれも人と人とのつながりを大切にするような温かな意味を持っていますというところなんですけれども、まあ、確かに人とのつながりっていうのと、藤の花って結構つながって垂れて、咲いてるイメージがあるので結構ぴったりっていうのが、思ったところなんですけど、まあ、こちら藤はですね、色別にも花言葉がございまして、まず皆さんが想像しやすい紫の藤は、気品、優しさ、知性っていうところなんですけど、なんかすごいなんか高貴っていうか、品のある感じの花言葉だなって思いましたね。そして白い藤の花言葉が、純粋、清楚。そして最後に、ピンクの藤の花言葉が、愛らしさ、恋愛の喜びっていうところで、結構全部いいイメージだなっていう、なんかマイナスイメージの花言葉は今回ないなっていうふうに思って見てましたね。そして貴族の女性が藤の花を髪に飾ったり、藤を家紋に取り入れたりと、藤は高貴で上品な存在として扱われてきたっていうところも結構関係してそうな花言葉が結構なんか紫の藤とか白い藤のところで感じられたんですよね。また藤っていうのは、つるが絡みながら伸びる姿から、長く続く縁や繁栄の象徴ともされ、今もなお多くの人に親しまれていますってところで、なんか結構いい意味が豊富な花っていう今のところイメージっていうのがありますね。日本ではこんな感じの花言葉になったんですけれども、

西洋においては、藤の花言葉っていうのは、誘惑、官能、情熱といった意味が込められることがあるそうです。なんか日本と、まあ、正反対といいますか、もうそれこそ清楚とかいう花言葉もあったんですが、もうそれとはもう真反対だなっていう感じになってるんですけど、

なっていうふうに思いましたね。やっぱりこれも文化や価値観の違いにとってここまで印象が変わるっていうのはね、割と面白いなっていうふうに思いました。というわけで、ここまでですね、藤の種類と花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取猿芝居。

お送りした曲は、名取、猿芝居でした。というわけで、ここまで30分、藤についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としてはね、藤が日本でどれだけちゃんと大切にされて育てられてきたっていうのが分かってちょっと嬉しかったし、あと、今年はですね、私ゴールデンウィークに実家に帰省していなくてですね、今年は藤を見ていないんですけれども、ああ、なんか懐かしいなと思いながら、このお話ができてですね、ちょっと楽しかったです。あと、個人的に一個、やっぱりめちゃくちゃ驚いたのが、西洋と日本での、花言葉の違いっていうのところでして、日本の花言葉っていうのは、ちょっとやっぱり落ち着いてる感じっていうのが結構前面に出てたと思うんですけど、西洋の方ではもう、誘惑だったり情熱だったり、もうなんか真反対のような感じの花言葉が出てきて、めちゃくちゃびっくりしましたね。私先ほども言ったと思うんですけど、そういう感じに藤の花を見たことがないので、もう逆にびっくりしたっていうのもありますし、この西洋の方の新たな視点を得た上で藤をもう一回見に行くってなると、やっぱりね、見え方とかもなんか変わってきたりするのかなって思ったりしましたね。あと個人的には藤はちょっと紫しか見たことがなかったのでね、白い藤だったりピンク

の富士だったりっていうのがあるのにちょっとまず驚きもあったので、まあ、今年はおそらく季節的にっていうか時期的に難しい、もう見ることは難しいかもしれないので、もうちょっと来年のためにもう今から予定を立てて富士を見に行けるようにできたらなというふうに思っております。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年奄美沖縄で梅雨入りが早かったわけで、まあ、あの5月上旬にね、すでにあの梅雨入りしたっていうことなんですけども、まあ、あの1週間近く早く梅雨入りしてるので、じゃあ北陸はどうなるんだろうなってちょっとね思うんですが、ジメジメっとしてるものはやっぱ嫌ですよね。あと最近ゲリラ豪雨も多いので、それも含めてちょっと不安だななんても思っております。まあ暑すぎるのも嫌だし、雨がいっぱい降るのも嫌だしってわがままなんですけどもね。まああの特に石川県はというか、まあ北陸は雨も多い地域なので、まああのどうぞ皆さん部屋干し対策とか、雨に降られた時の折りたたみ傘とか、今のうちからね準備していきたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞパイセンにお付き合いください。今回のオープニングナンバーはバックナンバーのインディーズ時代のデビューアルバム逃した魚に収録された楽曲です。2009年平成21年、バックナンバー春を歌にして。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月4月24日に金沢工業大学の学生で作る防犯ボランティアグループイーグルセーフティープロジェクトチームの出発式が開催され、その後チームメンバーがパトロールに出発しました。この活動には学生約50人が参加し、チームの代表を務める工学部4年生の古谷匠さんが出発式で、犯罪のない明るい街を実現することは地域住民の皆様と学生の共通の願い、安全安心の街づくりに努め防犯意識の啓発に取り組みますと宣言し、その後学生たちが大学周辺のパトロールへと出発しました。今後月2回ほど白山署員や市防犯協会員らと一緒に実施していきます。学生が参加することで他の学生たちにとっても防犯意識っていうものをより身近に考えてもらう、そんなきっかけにもなりそうですね。白山署とは今年2月に犯罪被害の防止に向けた包括連携協定も結んでいます。学生地域一丸となって犯罪被害の抑止に努めていきましょう。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学1年情報理工学部ロボティクス学科の穂刈隆二です。
2: 軽く自己紹介も兼ねて出身にまつわることを少し話そうと思います。自分新潟出身なんですけど、ポッポ焼きっていう食べ物があって、これ他の県だとあんまり聞かない気がするんですけど、お祭りで屋台が出るとほぼ絶対あるんですよね。細長いパンみたいな見た目で、味は蒸しパンっぽくてほんのり甘くて美味しいんです。自分の中ではもうお祭りといえばこれっていうくらい定番だったんですけど、これって全国共通じゃないって知った時はちょっとびっくりしましたね。新潟に行く機会があったらぜひ食べてほしいなって思います。そして本題、デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介するのは徳永英明さんの壊れかけのレディオです。この曲は1990年の曲となります。自分はこの曲を父がカラオケで歌ってたのがきっかけで知ったんですが、歌詞で何度も登場する壊れかけのレディオというフレーズがいろんな思いが詰まっているように感じてて、とても印象深い曲です。それではお聴きください。徳永英明で壊れかけのレディオ。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科1年、穂刈隆二さんの選曲で、徳永英明、壊れかけのレディオ、お聴きいただきました。リスナーさん、ポッポ焼きってご存知でしたか？または食べたことありますよっていう人はいらっしゃいますかね？特に新潟の下越地方で見られる屋台の定番ということで、いや、食べてみたいですね。学祭の時になんか出店したら人気出るんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね？誰か今年の学祭で出さないですかね？このポッポ焼き調べてみると通販で販売してるお店もあるみたいなので、気になった方は頼んでみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター阿部真央の10枚目シングルとなる両 A 面シングルから1曲お送りします。2013年平成25年、阿部真央、ボーイフレンド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみの話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日で57回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ということでね、もう3月もね、はい、中旬ということになるんですけれどもね、
0: うん、そうなんですけど、結構我々にとってみると、うん、ビッグイベント、
2: ビッグイベントが近づいてきました。
0: 我々だけなんですけども、
2: はいはいね、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、私たちねアコースティックユニットアスターということで、アコースティックオリジナル曲でね、こういった番組持ったりイベントを起こしたりライブしたりということをやってるんですけれど、別の顔がありまして、うん、私たち、はいはいはい、あのレベッカコピーバンド、うん、アイズというそういったバンドもやっておりましてね、はいはいはい、5人組の、うん、レベッカのカバーをしてるんですけれども、はい、それでね10年が経ちました、うん、そのボーカルひとみと、ギターヨネちゃんなんですけど、
0: ね、はい、別の姿をね、
2: そうなんですよ、
0: 仮の姿なんですね。
2: そうなんですよ、ねね、アコースティックだとね、アコースティックギターなんですけれども、うん、エレキになるとヨネちゃんくるくる回ったり、
0: くるくる回ったりしますよ。
2: 時に私当た

0: ったり、
1: はい、年齢も考えて
0: るけど、ね、私も踊ったり歌ったりっていうことでハッスルしてるんですけれど、
1: ハッスルハッスルしますよ、うん、
0: そんなそんなね、それが私たちの10周年記念ライブ、会津のね、はい、うん、10周年記念ライブをご紹介するとですね、うん、6月の13日、はい、金沢市のゲートブラックですね、うん、建町からちょっと入ったところにあるんですけど、はい、地下に入るねライブハウスで、そちらでですね夕方6時からスタートということです。チケットの方はですね、2500円、ドリンク代別ということになりまして、当日チケットは3000円でございますので、はい、ぜひお越しいただければ嬉しいです。
1: ワンマンライブでやります
0: んで、ワンマンライブです。
1: もしよろしかったらね、インスタの DM でもいただけると、はいはい、申し込みできますんで、
0: ホームページでね、会津と検索していただくと何か詳しいことが分かるかもしれません、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お届けしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ本日もね、北陸で活動しているアーティストを紹介していきたいと思っております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日はね、まあ、女性の、ね、ピアノキーボード弾き語りということでね、はいはい、織橋夏子さん。
1: はい、なっちゃんね。
0: はい、はい、私たちなっちゃんなっちゃんと呼んでるんですけれどね、
1: う
0: ん、
1: 仲良くね、はい、やらせてもらってますけど、はい、
0: そんなあの織橋夏子さんなんですけれども、オリジナル曲をね、もう弾き語って歌うんです。その姿勢というか熱い歌い方、歌いっぷりと言いますか、うん、そういったのでグッと惹かれる曲をね、歌ってらっしゃるんですけれどもね。はい、そのなっちゃんは私たちアスターのね、バックでも、うん、あの演奏、
1: ね、そう、ありがたい、これね、そう、
0: くださったりとか、
1: ピアノでね、入ってもらって、はい、うん、何回もね、結構何回も入ってもらって
0: る、そう、ね、うん、もう本当にそれは確かなっちゃんからもうスイートホームが好きだからと言って初めて言ってくださって、
1: これは嬉しいですよ、本当に
0: ね、うん、そんな、なんか言っていただいて一生懸命、あのまたちょっとアレンジもね、ちょっと変えちゃったり
1: な、ね、ま、ね、なんかすごくね、あのなっちゃんのアレンジは、うん、本当になんかスイートホーム自体を、まあ、ちょっとリスペクトしてくれてるっていう中で、その中でまた自分のオリジナリティをこう入れてきてるっていう、うん、その曲はこんな感じっていうのを崩さないように、なおかつね、自分で考えて入れてくるっていう、うん、そういうところのテクニックというかね、そういうところもなんか ね、音楽性というかね、うん、そういうのもすごい高い方だなと思ってます ね、
0: うん、そんな織橋夏子さんなんですけれどね、ご本人もね、あのプロフィールに必ず書いてますけれども、この方、まあ、障害ね、うん、あの、うん、お持ちということ で、ね、うん、あのその障害とともに生きるシンガーソングライターということでね、うん、あのまあ、小学校1年生からクラシックピアノを習ってですね、うん、あのそういったピアノも演奏に関してはすごい私はあの力強さとか弾きっぷりは本当大好きなんですけれど、はい、また今ではね、あのいろんな方のバンドとかサポートというか、あの演奏にね、うん、あのよく、ね、あのライブハウスでいうと、ね、白山市の夕焼けさんっていうところがあるんですけど、うん、はい、そこにねよく演奏してらっしゃいますね、うん、はい、そんなあのなっちゃんなんですけれど、私たちが主催する北陸アコースティックフレンズライブでもね、うん、演奏をしていただいたんですが、ね、はい、ね、あの本当に、なんて言いますかね、あの素直な歌詞と言いますか、ストレートと言いますか、
1: うんうん、まあ、力強いメッセージソングが多いです
0: か。そう、メッセージソング、うん、それがあの響くんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、いろいろね、いつもね、あの真実の叫びと言って、なんか、うん、なっちゃん叫んでる曲があるんですね。
1: そうそうそうそう、なんかすごい右手をポンと上げてね、
0: そう上げてね、うん、あのそういった曲も私代表曲なのかなと思ってるんですけれど、うん、
1: はい、
0: で今日はですね、何かけようかなと思ってるんですけどね。
1: 何行きましょう、なっちゃん、
0: うん
1: うん
0: うん、そうですね、私ちょっとこの曲が好きなので、はいはいはい、なっちゃんの織橋夏子さんのこの曲をかけたいなと思うんですけど、うん、はいはいはい、空を見上げてという曲なんですね、はいはいはい、
1: 知ってますよ。
0: いつかね、うん、私たち恩返ししなきゃ、うん、いつもサポートしていただいてるんだから、うん、この空を見上げてですね、今度なんか後ろでバックで私たちなんかやりません、
1: うん、なっちゃんのオリジナルに我々が入る、
0: ね、我々が入らせていただく、
1: うん、そうそうそう、とてもいいと思いますよ、
0: うん、ちょっと練習しよう今度と思ってるんですけど ね、うん、
1: ね、
0: はい、はい、もう本当になっちゃんの
1: 一回ちょっと入ったことがある、
0: うん、なんか遊びな感じでですよね、
1: うんうん、もうその場の雰囲気で入ってしまったっていうのがありましたけど、うん、
0: そうなんですね、まあ、なっちゃん的には、まあ

0: それぞれの楽曲に 色をつけるようなピアノの弾き方に少しこだわりがあるということなんですけど、うんはいはいはい、そういったねまた曲になってるかなと思いますので、ま
1: あ、ギターもちょっとアレンジをじっくり考えてこう入れたいという ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そんな思いもあったりしますよね、
0: う
1: ん、
0: それでは、はい、曲をおかけしましょう、
1: はい、じゃあ行ってください、はい、お願いします。
0: 織橋夏子さんで空を見上げて。

0: お届けしたのは織橋夏子で空を見上げてでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスタ朗読の時間ということでやってまいりました。アスターの朗読のお時間でございます。
1: はい、ね、楽しみにしてますよ。
0: 楽しんで見にしてる人いるのかな。
1: はい、結構ねいるみたいですよ。
0: いるんですかね。はい、なんとなんとこれヨネちゃんがですねタイトルだけ決めてチャット GPT に投げかけるんですよね。
1: はい、
0: そうしたら私たちのこういうなんか物語を作ってシナリオを作ってくれるということで、はい、うん、なんか結構会話文がいっぱいあるんですよ。今日もなんか読み上げたいと思います。ま
1: あ、一応前回までのおさらいを軽くしておくと、ね、まあね、アスターが結成して、まあ、武道館ライブをしたんですけども、うん、その後になんとバラエティ番組に呼ばれると、お笑い番組にね、でお笑い番組に出て大喜利をさせられるというところで、まあ、大滑りをしたというところだったんですが、うん、まあ、最終的にはね、なんかあったかいハートフルな感じで終わって、ああよかったなというところで、まあ、新たなねまた道を切り開いていくというような状況で、うんうん、今回はじゃあどういう展開になるのでしょうかということで、
0: はい、
1: まあ、考えてるのは私なんですけども
0: まず最初ね、はい、もう本当に、ね、武道館ライブの、ね、シナリオを書かせていろんな、ね、うん、ストーリーがあったり、ね、
1: う
0: ん、ありましたけども、
1: そうですね、
0: 先月の大喜利はちょっと、うん、
1: いや結構、ね、良かったんですね。面白かったですけどね。
0: まあ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
0: ということで、
1: はい、
0: じゃあ今回もではまたアスターの、ね、はい、物語というか、
1: そうですね、
0: 読んでいきたいと思います。
1: じゃあお題はね、
0: お題は何？ね、
1: お題をね、お題を言います。うん、でアスターがね、地元に帰ってきて凱旋ライブを行ってた、うん、時に、なんと大事件が発生すると。いうことでこれを瞳名探偵が事件を解決をするというストーリーを
0: 投げかけた、
1: 作ってくださいとお願いしましたら、作ってきたということと、うん、ね、ところで
0: 一発今本番ぶつけ本番ですからね皆さん、
1: はい、ぶつけ本番ですよ。
0: では行きましょうか。
1: 行きましょうかね。
0: はい、星を待つ夜第5章消えた音と名探偵ひとみ。アスターの凱旋ライブ当日。ただいま。ひとみの元気な声に地元のライブハウスは大歓声で揺れた。
2: おかえり。
0: ケンスケはニヤッと笑う。
3: 武道館帰りのアスター地元に凱旋です。
0: 拍手と笑い。アットホームすぎる空気に二人の緊張は一瞬でほどけた。事件は突然に。1曲目2曲目と演奏は順調に進み、問題の3曲目、健介がギターを鳴らした瞬間、スン、
1: あれ
0: 音が出ない。ひとみが歌おうとする、スン、マイクも無音。完全なる無音ライブ。誰かがポツリとつぶやく。
1: これ全英アート。
0: 客席じわじわ笑い。パニック。かっこ緩め。スタッフがパタパタ。ケーブル確認。電源 OK です。じゃあなんで？ケンスケがマイクなしで叫ぶ。
2: ちょっと待ってくださいね。
0: 声だけは普通に届く。なんで声は通るの？ひとみん動く。その時ひとみんが急に腕を組んだ。わかった。
1: 早いな。
0: ひとみん、これは事件です。
1: おー、

0: 瞳はステージをゆっくり歩きながら言う。まず音が出ない、つまり指をビシッと立てる。音が恥ずかしがってる
1: そう、あ、ちょっと寒気が
0: 書いてあるんだもん、
1: ね、会場がね、次に
0: 違う違う違う違う

0: 次に重要なのはタイミング。3曲目の頭で止まった、つまりドヤ顔。3という数字に恨みがある人物がいる。客席爆笑。
1: もうそんな犯人嫌だわ。
0: 真面目に推理ちょっとだけ。瞳は急に真顔になる。でもさっき気になることがあった。空気が少し変わる。リハの時誰かがここを触ってた。機械ラックを指さす。
1: え？
0: スタッフ。黒いパーカーの人。
1: ああ、いたかも。
0: しかもその人さっき客席を指さして最前列でめっちゃ手振ってる。犯人発見。照明が当たる。最前列めちゃくちゃノリノリのおじさん。
2: え、俺？
0: スタッフが確認に行く。すると、あ、ケーブルが抜けてるだけだった。
1: どういうことですかこれ。
0: スタッフが、
1: あのお客さん、これ踏んでました。
0: おじさん、
2: え、あ、すみません、盛り上がっちゃった。
0: うまく声変えてるよね。会場爆笑。真相、原因。テンションマックスのファンがケーブルを踏み抜き、犯人めちゃくちゃ純粋だった。
1: 一番いいやつ。
2: 本当ごめんね。
0: いよいよと客席。名推理の結末
1: ということで事件解決です。
0: 私の推理当たりましたね。
1: いや、そこは。
0: ま、人が原因ということで。
1: いや、ざっくりすぎる。
0: そしてライブ再開、音が復活、健介がギターを鳴らす。
1: じゃあ改めて3曲目、
0: 今度は3に恨みのない人でいきます。客席大爆笑。音が始まる。今度はちゃんと響く。でもさっきまでのハプニングが逆に会場を一つにしていた。終演後楽屋では、
1: 今日の MVP あのおじさんだな。
0: うん、あと私も。
1: いや、どの部分。
0: 推理。
1: 音が恥ずかしがってるは一生忘れないよ。
0: はははははは。二人は笑い合う。その夜、音は一度消えた。でも笑いはずっと鳴り続けていた。
1: いや、もう綺麗に終わりすぎ。
0: ということでね、
1: はい、
0: 本日の朗読タイム、ぶつけ本番ですよ皆さん。
1: ちょっと
0: 鍵かっこ、ヨネちゃんうまいね。
1: あの行き過ぎ、
0: お客さん役とか遠くの声とか。うまいね、考えるの。
1: そうそうそう
0: ね、ね、はい、ということでね、うん、本日もこういった形でアスターの朗読のお時間でした。ありがとうございます。音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということでね、今バックにかかっている曲ご紹介したいと思います。これはね、私たち、あの実はあのヨネちゃんが作った曲で、
1: はい、
0: 北陸ドルドル部のみんなバックパッカーという曲なんですけれども、うん、
1: はい、
0: うん、私アスターの瞳と、グラジオスの歌ちゃんと、そして今日休みます腹痛につきの三河さん、この3人で、歌う予定です。
1: はい。次の機会
0: オープニングもね、北陸ドルドル部、うん、私たちその3名で歌ってる曲なんですね。
1: はい、うん、そうですね。
0: ということでね、
1: はい、
0: こういうね、ちょっとアニメチックなね、こんな華やかな曲もヨネちゃん作るんですよ、うん、ということでね、はいはいはい、ご紹介しておきました。ということでね、最後にご紹介したいと思いますのは、私たち先ほど言いました6月13日レベッカコピーバンドアイズ10周年記念ライブ、ゲートブラックにて夕方6時から開演ということですので、
1: はい、うん、
0: たっぷりレベッカの曲をカバーしてお届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ SNS などで調べてみてください。
1: はい、
0: そしてですね、なんとなんと本家と言いますか、レベッカ自体がですね、うん、石川県にやってくる。イエイイエイイエイイエイ、パフパフ。

0: もう本当にこんなことありえないですよ、ね、まずね2026年11月25日水曜日です。レベッカ本田の森北電ホールにやってきますので、はいねはい、チケット皆さん申し込んでいきましょうよ、はい、行きましょうよということでね、はい、もうテンションマックスです、うん、そんなね私たちアスターですけれども、うん本日もね楽しくラジオお届けいたしました、はい、それでは本日お届けしましたのはアスターのひとみんと
1: ヨネちゃんでした。
0: はい、この後も FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。最近ね、街中および金沢駅の周辺でもですね、昼飲みでできるお店が増えてきまして、また宝斎の方にですね、旅猫というね、昼飲みバーができたそうです。まあこれは20カ所の宿泊施設を運営するコミングルというね、築100年超の、古民家を改装して、オープンするのを、増やしていってる、ところが、経営をやってるみたいですけども、昼飲みをね、どんどんできるようになると、観光客の方がまず一番よく使われると思いますし、プラスそれで観光の方にですね、道案内ですね、どこに行ったらどういうものがあってっていうね、そういう道案内的な役割もできますし、増えた方がいいと思うんですよね。で、地元の方もですね、夜に飲み会があるけど、ちょっとその前に街に出て、一杯引っ掛けてから合流しようというようなゼロ次会という呼ばれるね、そういう形でですね使うこともできる。だから少し早い時間からオープンしている居酒屋さんとかも もちろんありますけども、居酒屋さんに行ってですね、もう本格的に飲んでしまうような状況になるよりかは、ちょっと一杯だけ、引っ掛けてっていう、カフェ的な使い方ですね。そういう使い方ができ

いうようなその、昼飲みができる店、これがね増えてくると、あの街はねどんどん活性化していくと思うんですよね。だから街に出るその途中、例えば家から街に行く途中にあったりしたら、途中下車をしてですね、そこでいっぱいやってから街に出るとか、金沢駅前に出るとか片町に出るとか、そういう風になってきたらですね、またこれ、どんどん発展していくと思いますので、どんどんねその郊外にもね、昼飲みのできる店できていってほしいですね。ということで今回の天使の分け前も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。お送りする曲はオレンジレンジ、いけない太陽。

はい、一本のお酒からでございます。今回ねお話しするのはですね、ビールのコクとは何ぞやというお話をしようかなと思うんですが、先日ですね、新聞にです載ってました。暑くなると飲みたくなるビール、よく言うコクとは何だろうというね、このコクについての、コラムがありまして、これが結構ね僕あなるほどいいとこついてるなと思って読んでたんですけども、まあよくねキレとコクなんて言いますけども、まあキレっていうのは、爽やかさ爽快感を喉でですね、喉を潤す時のこの、感覚をキレって言いますけども、このコクというのはじゃあ何なんだろうということで、まあビール用語辞典っていうのがあって、それでちょっと調べてみるとですね、コクというのは、語源が2つ出てきました。味の濃さや深さのことをコクというそうですけども、その語源、濃い、味が濃いとか薄いとかの濃いですね、この濃いっていうのの変形でコクと、濃くなるということですね、というのが一つ。それからもう一つがひどいという意味ですね、この濃な話の濃くですよね、わかりますかねこの濃く、本来中国で穀物の熟したことを表したとところから、酒などの深みのある濃い味わいを濃く、と呼んだと。もう一つはこの言葉、この濃くというのはひどいこと、むごいことね、そういう意味を、濃くと、濃くな話みたいなね、今言いましたけどね、その、濃くと、この酒と濃くには深いつながりがあるらしいですね。むごく、ひどいという意味だそうです。で、これがですね最近発表されました気象庁の、気温が40度以上に上がると、どういう暑さの日かという言葉が新しくできたと、酷暑というそうですね。この酷、これ酷な話の方の酷、これで酷暑、酷な暑さということですね。よくわかる意味ですよね。この酷な暑さに今年もまたなるんでしょうかね。まあもうね4月の初めぐらいからものすごい暑いし、雨も多いし、金沢はねこの雨、これひょっとしてもう梅雨が早く来てるんじゃないかなんて思ったんですけど、これ梅雨じゃないそうですね。梅雨っていうのは梅雨前線が降りてきて雨が降るそうなんで、梅雨前線はどこにもなくて、ただ単に、雨降ってるだけなんだそうで、これは梅雨じゃないって言われましたけど、梅雨のようなもんじゃないですか、もうこれだけ降ってくれればね。でその雨にね、雨が上がったら気温がどんどん上がりますから、これはもう酷暑ね近いんじゃないですか。今年も長い夏になりそうな気はしますが、最近もうね四季の移ろいをとか言ってないんですよね。もう二季になってきてるみたいななんて話もありまして、今年もね桜綺麗でしたね。よくドライブしながら桜見ましたけども、桜の時期が春としたらもう、ほんの一瞬で日本は春が終わってしまうんだろうなっていうようなイメージでございました。まあ話はだいぶそれましたが、このビールのコクね、飲んだ時のですね、なんていうかな、喉に残る感じというか、余韻ですね。飲んだ時の余韻、これが、コクがあるとかないとかというふうな

言い方、まあこれにその対応して切れ、そのどれだけそのなんていうかな、プレッシャーを与えて消えていくかというようなイメージがビールのその切れで、余韻がコクみたいなイメージなんじゃないかなと思います。でこのコクと切れですね、まあ銘柄によってその、コクを重視したビールと切れを重視したビールがありますよね。まあそういうところでこう住み分けをしてるんじゃないかなと思うんですが、最近はですね、このまたあの第3のビール増税、っていうのがね、またこれ、話が出てきまして、今年の10月にね、10月1日酒税改正の流れなんですが、酒税改正を10月に控えましてですね、税率が上がる発泡酒第3のビールから、消費者が流れるというねことが新聞市場でまた騒がれてきました。今回その、発泡酒とビールが統合されます。ビール、プレミアムビールが今まで税率77円、ごめんなさい、ビールとプレミアムビールは77円、発泡酒が 46.99 円だったのが、統合されて 54.25 円、缶ビール1本350、レギュラーサイズにあたりの税額 54.25 円に統一されると。で、第3のビールはですね、こちらも統合されると、僕は思ってたんですけども、統合されないビール、第3の、そのビールテイスト飲料もあると。でこちらがですね、缶チューハイなどと同様で、35円になると。結局第3のビールの税率は28円だったものが 54.25 円に上がってしまうわけです。ということはこれも、麦芽を含まないビールテイスト飲料というものは価値観が全くなくなるので、この商品はなくなっていくと予想されますね。缶チューハイなどのその税率が28円から35円に上がるということだけが残ってくる。ということは缶チューハイの値段が、若干、買い値が若干上がると。で、まあ、得するのは高いプレミアムビールとか、あのビール、あのレギュラービールですね、こちらの方が、税率が下がりますから、こちらの方は、今までよりも安く買えるということになってくるというのが、まあ、今回の、税法のね違い、酒税改正の、結果そうなるとということで、その第3のビールとして、販売していたものが、名前だけ残ってビールに転化されると、ビールに変わるということが起こってくるのではないかというので、今噂されているのが、サントリーの金麦、そしてキリンの本キリン、こちらの方がビールになるということが、まあ一応噂されています。まあそういうその家庭用のね飲み物、まあもうこの物価高騰でですね、もう何もかも食べ物飲み物を買い物に行くたびに値段上がったなと思うような時期にですね、まあこれもね、時代の流れでしょうか、第3のビールもなくなって、得するのは、高いビールを飲んだ人たちの税率が下がると。まあこれでもここが下がっても、あの外食産業はね関係ないっちゃ関係ないね、あの仕入れる値段は下がってると思いますよ。ただそれを価格に転嫁して下げようかっていうお店は僕は皆無だと思ってます。多分、ね、これだけ景気が悪くなってくるとですね、いかに飲食店といえども、利益を上げないといけない、税率が下がったぐらいで値段を下げることができない。例えば消費税が 10%、 外で外食をすると消費税 10% ですから、この 10% がもしですよ、その消費税がなくなったとしても飲食店の価格が安くなるってことはまずないのでね、税金がかからなくなったからって、お店の
利益が増えるわけではないからね。

だからそういう意味ではどちらにしても消費者にとったら全て値段がかかっていく状態になっていってしまうのも仕方がないという現実でございます。だからもうね、その辺はうまくね、商品を選択して、食べたり飲んだりできるようにしていかないといけないのかななんて思っています。ということで今回の、一本の先からはですね、ビールのコク、キレ、そして、税率のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はオレンジレンジ、おしゃれ番長フューチャリングソイソース。

はい、お酒トリビアでございます。今回ね、ちょっとね、食のお話をしようと思うんですが、石川県金沢の、まあ、この地場のですね、立ち食いそばのようなお店、あんまり見かけないですよね。まあ、駅の中に、あるのも知ってますし、まあ、何軒か、その、立ち飲み屋さんと呼ばれるお店があるのも知ってますけども、他のエリアに比べて少ないんじゃないかなって思うんですね。大阪のね、

の地下街に行きますと立ち飲み屋さん串カツのお店とかすごく多いんですよ。でカナダに来た時にどうしてこんなないのかなと僕は思ったんですけど、もう30年カナダにいますけども、あの全然増える気配がないというか、まあどんどん増えていかないのはなぜかな、まあ馴染まないのじゃないかなと思いますね。そのなんていうかね、県民性にね。で実はそのセルフそばと呼ばれるチェーン店がですね、この北陸にもですねどんどん増えてきつつあります。で東海北陸地区、石川県を除いた東海北陸地区に、どんどんできてきてますね、和食を経営する相模ホールディングスが、10割そば2代目長介というね業態を、もうここ5年ぐらいですね展開していってまして、かき揚げ10割そば長介という名前で愛知県岐阜県で11軒あるそうです。石川県には来てません。まあ相模のねレストランとはちょっと業態が違いますから、客単価700円から800円ほどの手軽なお店ということになってます。それからですね、寿司宅配の銀の皿を手掛けるライドンエクスプレスホールディングス、こちらもですね、最上製麺というね、お店を岐阜にオープンしたそうです。まあ、岐阜が創業の地であるということから岐阜からスタートということなんでしょうけども、甘辛く煮た油揚げや天かすなどを乗せた岐阜名物の冷やしたぬきというのが人気だそうです。1年間で4万食売り上げるとか、よっぽど人気あるんですよ。これすごい人気だですよね。まあそういうお店、それから、まあ他にもですね、信州そばのチェーン店大滝ですね、これ長野県松本市にあります。これね、大滝っていう名前はあんまり、まあもちろんこちらでは馴染めないですけど、小木曽製粉所というね名前で、金沢市市内にも、お店がありますね。私も何回か、行ったことがあります。こちらもですねこれからどんどん増えていく、まあ立ち飲み立ち食いそばではないですよ、着席できるお店でしたけどもね、増えていくでしょう。そうやって、どんどん増えていってはおるんですけど、最近うどん店も、何軒かね花丸でしたっけありますけど、値段がどんどん上がっていってる傾向にありますよね。これも物価の高騰と、それから、原材料費の価格高騰、そして、今回のね、戦争があったおかげでのその燃料費の高騰というのも相まってですね、どんどん価格が上がっていっているのが直撃していると。なので、外食をねどんどん控えていくような傾向にあるのではないかなというイメージでもありますんで、まあお店もどんどんね、増えてはいくでしょうけども、やっぱり鈍化する、だんだんその出店の、スペースが遅くなっていくような気はしますね。ただまあ、石川県もね人口多い町ですから、他の、町と同じようにですね、これ立ち食い立ち飲みっていうような業態もですねどんどんできたらいいと思います。気軽に立ち食い立ち飲みできるような環境をねもっとね広めていってほしいですね。それが、多分町の活性化にもつながると思います。ということで今回のお酒トリビア、お酒のお話ではなかったですけどね、蕎麦店のお話でございました。

はい、今回の天使の分け前はですね、今ビールのコクとキレの話とかね、いろいろしてきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり金沢はね、ちょっと特殊な町ではありますよね。日本全国から見てもですね、やっぱりちょっとチェーン店の進出も遅いですし、飲食店が流行るお店の偏りもねすごく多いなと思います。もうちょっとこうまんべんなくいろんな店が

増えていってくれればなといつも思って、都会から帰ってくるときはそう思って帰ってきてますね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、新しいお店どんどん増えていってほしいなっていつも願っています。その時はね、お酒も飲める店も増えてほしいですね。駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野の市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバムイングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバムイングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

JIT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパスFMN1 Studio 6 Shirayama. 聞いてね。 Don't miss it.

くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

熊による人や食材への被害が深刻化する中、ユニークな撃退装置が注目を集めています。撃退装置モンスターウルフは、赤外線センサーで動物を感知すると、工事現場並みの大音量と LED ライトによる光で威嚇する仕組みです。すでに380台以上を出荷しており、熊被害が拡大するにつれて注文が増え、今年は例年の3倍以上の注文が入っています。装置の設置は2、3ヶ月待ちということです。モンスターウルフが実際に熊や鹿を撃退する動画では、音や光に驚き、すぐに逃げていく姿が確認できました。モンスターウルフの設置で、これ以上人や食材への被害が出ないといいですね。それにしても名前がモンスターウルフ。海外のホラー映画のようなネーミングで私は好きです。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。一曲目はミルクです。4月27日に新曲アイドルパワーをリリースしています。アイドルを応援するすべての人への

お送りした曲はミルクアイドルパワーでした。次は堂本剛のソロプロジェクトエンドリケリーです。8月12日にリリースするニューアルバムニューチャプターパープルから先行配信されている新曲をお届けします。エンドリケリー、ハートオブレインボー。

お送りした曲はエンドリケリーハートオブレインボーでした。次の曲です。先月24日に YOASOBI が第4弾となる英語版 EP をリリースしました。これまでの作品の英語版がシリーズ化するのは YOASOBI の海外人気の表れでもありますよね。では一曲聴いてください。大ヒット曲アイドルの英語版です。YOASOBI アイドルイングリッシュバージョン。Secrets I don't wanna know, it's so mysterious. Even got elusive type out of for a contrarian.

お送りした曲は夜遊びアイドルイングリッシュバージョンでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。米津玄師の楽曲、ピースサインがアメリカレコード協会からゴールド認定を受けました。日本語歌詞の楽曲でゴールド認定を受けるのは歴代最多となる3回目です。米津玄師自身が持っていた記録を更新し、史上初の偉業として音楽史に名を刻みました。ピースサインは2017年6月21日にリリースされ、テレビアニメ僕のヒーローアカデミア第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、ミュージックビデオの再生回数が 3.3 億回を超えるなど、国内外で愛され続けている大ヒットソングです。リリースから9年、ヒロアカアニメ化10周年という節目に花を添えました。2023年8月にキックバックでゴールド認定を受け、2025年9月には同じ曲でプラチナ認定を受けました。いずれも日本語歌詞の楽曲として史上初の快挙です。

アメリカレコード協会によるゴールド認定は過去にクリーピーナッツが2回、藤井風、キングヌーが1回ずつ獲得しています。日本の曲が海を越えた遠い場所でも人気があり、愛されていると思うと同じ日本人として嬉しくなります。今後も日本のアーティストが世界で活躍する姿を見たいですね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。今月に入ってもビルボードのアルバムチャートで首位を獲得しているエラ・ラングレーの新曲ダンデライオンから1曲お届けします。アルバムタイトル曲です。エラ・ラングレー、ダンデライオン。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、

0: 2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

金沢医科大学病院、金沢医科大学では、5月30日土曜日と31日日曜日に、一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会第4回金沢大会が開催されます。今回の大会のテーマは、地域で支え合う底力を見てくれんけ。地域や支援のあり方を考える良い機会になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。タンパレット、ジューシーレモンブルース。

タンパレットでジューシーレモンブルースでした。次に紹介するのはベッドミドラーのローズです。ベッドミドラーはアメリカ出身の歌手で女優です。数多くの賞を受賞していて、シリアスもコメディーもこなせる女優として知られています。歌手としてはアトランティックレコードの創設者のアーメット・アーティガンに才能を見出され、1972年にレコードデビューを果たしました。これからおかけするローズは、1979年の映画、ローズの主題歌です。ジャニース・ジョプリンをモデルに描いたこの映画で、ベッド・ミドラーは主演を務めました。作詞作曲はアマンダ・マクブルームが行いました。それではお聴きください。ベッド・ミドラー、ローズ。

お送りした曲はベッドミドラーローズでした。次はバディホリーラーニングザゲームです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏を告げる鳥、ホトトギス。江戸時代の俳人、大島良太の句です。ホトトギス、一声夏を定めけり。ホトトギスが一声鳴くのを聞いて、夏の訪れを確信したと読んでいます。ホトトギス、一声夏を定めけり。大島良太の句でした。昔はその年に初めて聞くホトトギスの初音を聞くために夜通し起きていた人もいるんですね。季節の移り変わりを大切にする感覚を私も取り入れていきたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木良子がお送りしています。音楽です。ブロンディ、恋のピクチャー。

お送りした曲はブロンディ恋のピクチャーでした。続けてお送りする曲はハービーマンディープナイトです。

おかけした曲は、ハービーマン、ディープナイトでした。最後の曲です。パーシーフェイスオーケストラ、そよ風と私。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育。

0: 3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は吉川浩二のアルバムラビアンローズをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT

0: 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした小泉今日子のアルバム小泉シャンソニエの初回版に収録されている曲です。一周回った今聴いてもかっこいい。小泉今日子なんてったってアイドル、のりひと小川リミックス。

小泉今日子、なんてったってアイドル、のりひとおがわりミックス、お送りしました。2000年、平成12年にリリースした、浜崎あゆみ13枚目のシングルをお送りします。今からお送りするのは、浜崎あゆみデビュー10周年を記念したシングル曲を集めたコンプリートアルバム、A Complete Singles からです。浜崎あゆみ、Fly High。

浜崎あゆみ、フライハイでした。ビーズのナンバーをお送りします。2003年、平成15年リリース。ビーズ、野生のエナジー。

金沢工業大学27号館2階にあるワイショップアクア店では、毎年大人気のワイショップ限定しっとりメロンパンが発売されました。国産マスクメロンのクリームとカスタードホイップが入った豪華版です。しっとりとしたメロン風味の生地に、中はカスタードホイップ、ふわふわのカスタードホイップの下にしっかりとした国産マスクメロンのクリームが凝縮されて入っているんですね。毎年心待ちにしている人もきっと多いのではないでしょうか。紹介している私はあまりメロンパンが得意ではないのですが、このメロンパンはね、紹介しているそばからもう食べたくてしょうがないです。いやー、まだ食べていないという方、ぜひ召し上がってみていただきたいと思います。

AIT PMC 一周回って歌発見。青坊主が2005年平成17年にリリースしたファーストシングル、うずらをお送りします。今からお送りするのは、このファーストシングルの2ヶ月後にリリースしたセカンドアルバム、ソーダに収録されているアルバムバージョンです。青坊主、うずら、アルバムバージョン。

青坊主、うずら、アルバムバージョン、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした

東京事変ピノキオライブバージョンでお送りしました。2014年、平成26年にリリースしたシェネルのナンバーです。シェネル、好きだよ、100回の後悔。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1981年ビルボードホット10010位の曲、ニール・ダイヤモンド、ラブ・オン・ザ・ロック、お送りします。ニール・ダイヤモンドとフランスの歌手で作曲家のジルベール・ベコーが、世界で初めてのトーキー映画ジャズ・シンガーをリメイクした1980年公開の映画ジャズ・シンガーのために共作して作った5曲のうちの1曲です。大ヒットしましたよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1980年10月リリース。ニール・ダイヤモンド、ラブ・オン・ザ・ロック。

IT PMC 一周回って歌発見。さんさんと降り注ぐ太陽の日差しは本当にポカポカして気持ちがいいですよね。今からお送りする曲はそんな青空の下で聴きたい一曲です。シャレオツなインストゥルメンタルナンバーをお送りします。1994年平成6年リリース、京都ジャズマッシブ、スリープウォーカー、ビッグロング。

AITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回った歌発見。2012年平成24年リリースのウーバーワールド21枚目のシングルをお送りします。ウーバーワールド、セブンストリガー。

ウーバーワールドセブンストリガーお送りしました。ラストはクリープハイプのナンバーをお送りします。2013年平成25年リリース、クリープハイプ社会の窓。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。

そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では、曲名や歌手の名前を省略しています。FMN1 のホームページや、サイマル放送の画面上では、プレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それでは、ジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回も前回に引き続きマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーのレコードをお送りしていきます。指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーは1886年にドイツのベルリンで生まれました。今年はフルトヴェングラーが生まれて140年になります。ちなみに日本の同世代の著名人には芥川龍之介などがいます。芥川龍之介はフルトヴェングラーの6歳年下になります。フルトヴェングラーが亡くなったのは1954年、68歳のことでした。第二次世界大戦を挟んで、フルトヴェングラーはドイツのみならず、世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ではそのレコードの中から曲をお送りしていきましょう。今回まずお送りするのは、ベートーベン作曲、交響曲第8番、ヘ長調、作品93。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。ベートーベンは生涯で交響曲を全部で9曲書いているんですが、その中でこの第8番だけが唯一誰にも捧げられることがなかったといいます。続いてお送りする曲はベートーベン作曲序曲コリオラン作品62、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲、序曲コリオラン作品62、ウィルヘルム・フルトヴェングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。この序曲は1807年の初め頃に作曲されました。古代ローマの英雄コリオラヌスを主人公とした戯曲コリオランを見た時の感動が作曲の動機になったと言われています。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産。続いてが今回最後の曲になります。ワーグナー作曲、ニュルンベルグの名歌手序曲、ウィルヘルム・ヒルトヴェングラー式、演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団です。

お送りしたのはワーグナー作曲、ニュルンベルグの名歌手序曲、指揮はウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニック管弦楽団でした。この作品は19世紀ドイツの作曲家リヒャルト・ワーグナーが作曲した楽劇で、ワーグナーの楽劇の中では唯一の喜劇とされています。KIT PMC マエストロの遺産、今回の演奏はいかがだったでしょうか。お届けした音楽はベートーベン作曲交響曲第8番ヘ長調作品93、ベートーベン作曲

序曲コリオラン作品62、そしてワーグナー作曲ニュールンベルグの名歌手序曲でした。次回も引き続きマエストロウィルヘルム・フェルトヴェングラー式のレコードをお届けします。

KIT BMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting from FMN1 Studio 6 Shirayama。 お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは。FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズ

オールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのは、オールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では、曲名や歌手の名前を省略しています。FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は一人旅の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。今日はまあ僕話す内容として、まあ受けてきた授業だとか就活資格のことに対してではなくて、まあ旅行とかそういった話を中心に話していこうかなって思っております。まあ、なぜかと言いますと、まあ僕この間ね、ちょっと旅行というのもリアル脱出ゲームっていうのをやりに新潟県まで行ってきたんですよね。めちゃくちゃ面白かった

アクアリウムは踊らないっていう、まあ、フリーゲーム、無料でできるゲームの、まあ、リアル脱出ゲームっていうのをやってきて、まあ、内容としては複数人でチームになって、まあ、謎を解いて脱出を試みようっていう感じだったんですけども、会場とかもすごい凝ってたりだとかして、そうですね、本当にまあ、ゲームの舞台となってるのが、まあ、ビアンカ水族館ってところなんですけども、本当にそのビアンカ水族館にいるような雰囲気を味わえたりだとか、ね、謎解きっていうのも、まあ、ゲームの中でもいろいろあるんですけども、それとはね、違った。またね、僕は一人で行ったので、まあ、全く知らない社会人の人と、まあ、謎解きを一緒にやったんですけども、それがすごい面白かった。まあ、本当にね、行ってよかったなって思っているんですけども、それだけじゃなくて、まあ、新潟観光とかも面白かったなと思っているので、今回はその旅行についてお話ししていこうかなと思います。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。バンプオブチキンで車輪の歌。

送りした曲はバンプオブチキンで車輪の歌でした。はい、ということで、まあここからはね、僕のちょっと新潟旅行について話して、まあその後ね、ちょっとまあ一人旅ってこういうところがいいんだよっていうことについて話していこうかなと思います。まあこの間行ってきた新潟旅行なんですけども、まあ一泊二日で、まあ僕ね、金曜日が全休なので、まあ金土って行ってきたんですけども、はい、まあ金曜日ね、平日なんでお客さんがね、ガラガラで空いてるかなって思って、まず最初にマリンピア日本海ってところにね行ってきました。あ、そうですね、もうここで結構面白かったのが、まあイルカのショーとかもいろいろね、他にもショーとかいろいろやってたんですけども、特にイルカのショーっていうのが面白かったなって思っていて、まあそう、いろいろなね、水族館でイルカショーってやってるとは思うんですけども、そうですね、まあカマイルカとバンドイルカっていう二つのイルカの、まあ、結構生態の解説だとか、まあここがこうなってるんだよみたいな感じで、水中のマイクなんかも使っていて、イルカがどんな音を水の中で鳴らしているのかっていうのについても知ることができましたね。他にもトドとかアザラシとかの怪獣って言われてる、海の獣って書いて怪獣って呼ばれてると思うんですけども、まあ、そのね、餌やりを見たりだとかしましたね。まあ、結構大きな声で泣いていたりだとか、まあ、スムーズに、体をね、動かしている姿を見れたりだとか、まあ、その辺が面白かったなと思います。他にもね、日本海の珍しい魚がいたりだとか、僕は合計で多分3時間ぐらい、いちゃいましたね、この水族館に。まあ、そのおかげで、結構予定が狂って、1日目がね、行けるところっていうのは少なくなってしまったんですけども、それでもね、まあ、水族館、本当に充実した時間が遅れたのかなと思います。で、まあ、続いてね、まあ、早めの、夕飯ということで、新潟では有名な回転寿司に行ってきましたね。まあ、その佐渡のお店なんですけども、佐渡で獲れたお魚なんかが結構安い値段で回っていたりしたので、まあ合計2000円ぐらいなんですけども、まあ、僕からしたらね、ちょっと贅沢な感じで、まあ、9皿かなぐらい食べましたね。で、まあそこでね、ちょっと、まあ、隣の人が、まあ僕もお一人様で、隣もね、カウンターのお一人様だったんですけども、結構常連のおばちゃんの方がね、来ていて。で、まぁ、ちょっとだけ仲良くなって、まぁ、結構来てるということなんで、まぁ、おすすめなんですかって聞いてみたりして。で、まぁ、縁側が美味しいよって言われたんで、まぁ、縁側と、あと、まぁ、何頼もうかなって悩んでる時に、まぁ、よかったらどうですかって、一貫もらったんですよね、縁側。で、炙りの縁側だったんですけども、そう、本当に美味しくて。回転寿司、他のチェーンの回転寿司とかで縁側美味しいよって、まあ、先輩とかに勧められて食べたことはもちろんあったんですけども、まあ、それ以上に美味しい。もうなんでかわからないけど、本当に美味しくて、その後ね、もう自分でも、2皿ぐらい食べてしまうぐらい、めちゃくちゃもう海鮮が美味しかったです。まあね、石川にいると日本海側の食べ物、美味しいものたくさん入ってくると思うんですけども、旅行だから味わえる特別感だとかっていうのも、まあ、あるのかなと思いましたね。まあ、そして、二日目なんですけども、酒造見学に行ってきました。まあ、やっぱり新潟といえば日本酒かなって思っていて、僕自身もね、お酒飲めるようになったので、まあ、ぜひ行ってみたいなということで、まあ、予約して200円ぐらいね、払って行ってみたんですけども、まあ、そうですね。まあ、ワインの工場っていう、まあ、ワインの、まあ、酒造見学みたいなのは、まあ、行ったことはあったんですよ。去年のゴールデンウィークぐらいかな。

ていて、まあそれとはね、やっぱり違うという感じで、まあそこが今ワイン作ってなかったっていうのも、まあもちろんあるんですけども、すっごい大きなタンクに、お酒が入ってるんだなとか、ガイドさんのね、話っていうのがやっぱり面白くて、まあおじいさんだったんですけども、その何年もお酒を作ってるような職人さんは、まあ、の話っていうのはすごく面白くて、まあ、このお酒はこういう感じで、こうすれば甘くなるから、まあ、今、こうしたいから、もっと甘くなるように、みたいな、まあ、そういった話をね、聞いたりだとか、まあ、昔のお酒なんはどういった感じなのか、みたいな、そういったことを聞きましたね。あとは、試飲で甘酒と、まあ、日本酒もちょっぴり飲ませていただいて、いやー、すごい、甘酒が特に、ちょうどいい甘さで、まあ、砂糖を使ってなくても、これだけ甘くなるんだ、みたいな、そういった甘さを感じることができました。まあ、瓶が結構でかくて、一人で飲むには、さすがに、なんだろう賞味期限とか切れちゃうかなって思って買わなかったんですけども、複数人で飲むんだったら全然ありかなって思いましたね。まあ、日本酒はもちろん買いました。そうですね。まあ、まだ飲んではいないんですけども、まあ、今後ね、友達と飲む機会があったら、まあ、その時に飲もうかなと思っています。そして、まあ、その後に脱出ゲームといった感じで帰ってきましたね。はい。ということで、ここまで僕の新潟旅行についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。就活クラブでハイパー。

0: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということでここからは一人旅のどこがいいかについてねお話ししていこうかなと思うんですけども、最大のメリットっていうのは誰にも気を使わずに予定の変更だとか行動をね、自分で 100% 決められるっていう、自由なところにあるのかなと思います。例えば、好きな時間に起きて、で、好きなところに行って、で、疲れたら宿に戻ったりだとか、急なね、予定変更、僕の場合だったら、水族館に3時間ぐらいいるみたいな、そういったことを、誰にもね、迷惑かけずにできるっていうところも多いですし、周囲の人とかにもね、地元の人とか、そういった人に、話しやすいのかな、話しかけやすいし、話しかけられやすいのかなって思いますね。旅行者同士っていうのも、もちろんあると思うんですけども、それ以上に、地元の人とか、お店の人とかと、話が盛り上がるのかなっていうふうに思います。そうですね。人とのつながりっていう話なんですけども、今回の場合だったら、ちょっと回転寿司の常連客のおばあちゃんに、いろいろね、話を聞けたりだとか、脱出ゲームのね、謎解きに、社会人の人たちと一緒にやってみたりだとか、そういったことをしてみて、結構人とのつながりっていうのを感じられたり、新しいね、そこまで仲良くなれるかと言われたら、難しいと言いますか、もう本当に自分次第っていうところはあるんですけども、日常では普段行えないようなことを、行うからこそ、自分とのね、向き合いができたりだ、自分自身と向き合うことができたりだとか、そういったね、普段できないようなことに挑戦してみる、誰かもわからない人に話しかけてみるみたいな、そういったことがね、できるっていうのが、一ついいところかなって思っていますね。それ以外にも、僕が旅行が好きな理由っていうのは、何なんだろうってちょっと考えてみたんですけども、インターネットとかでね、ゴロゴロと、転がってるわけじゃないですか、情報っていうのは。情報を、吸収するだけじゃなくて、実際に、目で見て、触れてみたり、食べてみたり、みたいな、そういった感じることによって、ああ、これってこういう感じなんだっていう、そうですね、インターネットの情報と、実際にやってみるのではね、全く違うな、っていう風な、そういった体験ができるっていうのが、旅行のいいところなのかなと思っております。そのね、結果っていうのが、別にしょぼくてもいいんですよ。こんなしかないんだ。僕はこの間京都に行って、龍安寺っていうところに行ってきたんですけども、石がね、無数にあるような日本庭園っていうのが、テレビとかでよく見ていたんですけども、それがね、ちょっと実際にも見てみたくて、行ってきました。それがね、本当にテレビで見たのだと1メートルぐらい石があるのかなって思っていたら、本当に数十センチぐらいしか出ていなくて、ああもう全然違うやっていう、そういった経験もあったので、それを実際に見てみるまで、テレビの中とかインターネットの中で見るものとは全く違うなっていうのを、この目で確かめてみるっていうのが、やっぱり面白いところなのかなと思いますね。そしてね、自分の好きなところの予算をけじれるっていうのも、大学生ならではだと思うんですけども、夜行バスを使ったりだとか、ネットカフェに泊まる、ホテルに泊まらないみたいな、そういったことも、できるんですよ。歳を取ると、夜行バスが辛くなるだとか、あると思うので、今のうちしかできないなって思っていて、僕はね、もう本当に今のね、こういった一人旅を楽しんでいるんですけども、就活とかも始まると、それも難しくなってくるのかなと思っていたりだとか、結局、僕の場合は、一人反省会っていうことで、旅行が終わった後には、もうちょっとここ行きたかったなみたいなところが増えてしまうので、

もうちょっと綿密に計画性がある旅行をすればよかったなとか、今回の新潟旅だったら、まあ、脱出ゲームが終わった後すぐにバスに乗らないとまずいっていう状態になっていたことにちょっとね、ちゃんと調べていなくってなってしまって、で、グッズとかが、終わった後に販売だったので買えなかったんですよ。まあ、それが本当に悔しかったんですけども、僕の性格だったら買ったとしても買ったことに満足しちゃって、あともうなんだろう、そこまでめでないで終わってしまいそうだなっていう、まあそれを買ったは買ったで後悔しそうなんで、まあそれはまあ置いといて、そうなった時にもう一泊できたんじゃないのかみたいな後悔と経験が、まあ次の旅行だったりだとか、まあ日常生活にもまあ役に立つのかなと思っています。ということで、ここまで一人旅はいいぞということをね、お話ししてきました。ここで一曲お送りします。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン。

ですけども、やっぱり時間とお金があるなら全然いい趣味だなって思います。僕は、まあ、何にもね計画性立てなくてもいいんですよ。実際にそこの行きたい場所に行ってみて、でそこでなんか観光ガイドとか絶対あるんで、それをね元にいろいろね

だと、まあ、ここも行きたかったな、みたいなのも、後々ね、出てくるとは思うんですけども、そうですね、まあ、計画を綿密に立てるっていうよりは、気軽に時間とお金さえあれば、まあ、大学生なんで、夏休みとか、春休みっていうのは、もう2ヶ月ぐらいあるんで、そこでね、自分の行きたいところをね、行ってみるっていうのはどうでしょうか。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ではですね、まあ、特に主力品種であるコシヒカリは5月の20日前後頃に植えましょうというふうに最近は言われておりますので、なのでもう大体のところが先週末で田植えが終わったぐらい、今まあ奥手品種植えてる人もいるかもしれませんが、だいぶ田植えは落ち着いた頃かなと思います。まあここからね、どんどんどんどんこう田んぼは青々としていくということですが、気温もねどんどんどんどん暑くなっていくので、熱中症には気をつけていきたいなと思っております。リスナーさんも熱中症に気をつけて過ごしていきましょう。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはスーパーフライの12作目シングル曲です。2011年平成23年、スーパーフライサンシャインサンシャイン。

5月も折り返しまして下旬に入っていくわけですが、田植えがだいぶ落ち着いた頃かなと思います。まあ、北陸

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学工学部情報工学科4年生の立花慎吾さんのインターンシップでの取り組みがインターン先の運営する技術ブログで掲載されました。立花さんが学部3年時にインターンに参加したのはIT インフラ分野で高い技術力を有する VEA Linux Systems Japan 株式会社です。立花さんがこの会社のインターンシップに参加するきっかけとなったのは2025年度に坂本真嗣准教授が担当された情報工学科の専門科目データサイエンスの授業内で実施されたVEA Linux Systems Japan の技術者による特別講義でした。実務の最前線で活躍されるエンジニアの話に触れたことで大学で学んだ知識を実際の開発現場で試してみたいという思いが強まりインターンへの参加につながりました。立花さんはインターンで ARM64 アーキテクチャ向けの OS オペレーティングシステムの作成プロジェクトに取り組みました。掲載された記事では、OS の起動と文字出力、複数の処理を切り替えて実行するマルチタスクや、タイマー割り込みを利用した時間管理といった OS の根幹をなす機能を段階的に実装していく様子が詳しく解説されています。立花さんにとって、このインターンシップは、授業で学んだ知識と実務を結びつけ、自身の専門性をより深める重要な経験となりました。金沢工業大学の学生の取り組みがインターン先のブログで紹介されるというのは大変ありがたいですし嬉しいですね。金沢工業大学のホームページのニュース欄にもリンクが掲載されておりますので、ぜひこのブログ読んでみていただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の5月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1980年の4月にリリースされたクリスタルキングの2枚目シングルです。週間チャートではリリースから2週連続で3位、3週目からは5週連続で2位にランクインしました。年間チャートでは1980年の16位を獲得した楽曲です。お送りするのはクリスタルキング、蜃気楼。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

花王エッセンシャルダメージケアの CM ソングに起用されたユキの13枚目シングル曲をお送りします。2006年平成18年、ユキ、メランコリニスタ。

お送りしたのはユキメランコリニスタでした。次にお送りするのは2009年平成21年にリリースされた伊藤優奈の13枚目シングル曲です。この曲はテレビアニメ機動戦士ガンダム00セカンドシーズンの第2期エンディングテーマに起用されました。お送りするのは伊藤優奈、トラストユー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条信也がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月半ばゴールデンウィークも終わりまして、春から初夏真っ只中、皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークに行ってきた富山県の雪の大谷は本当に冬模様で12メートルの雪が積もってたんですが、一方で石川県では田植えがそろそろ終わって あちこちでお祭りが行われている時期です。それから、金沢工業大学ではそろそろ6週目7週目ぐらいなので、中間テストやレポートなどがじゃんじゃん出される頃です。まだこの時期は始まったばかりという気分

なので、気候も涼しくて気持ちが良い時期なので課題をためずに今のうちにしっかりやっておくこともおすすめします。7月に入ってから復習とかしようとすると量が膨大になってるんですが、今のうちだったらまだ4月から始まってまだ半分よりちょっと手前ですから挽回しやすいです。もう1年生2年生も3年生もそれから4年生も大学院生の皆さんもぜひ楽しく頑張ってください。さて今日は先日横浜で行われておりましたトヨタイマーシブアート体験イマーシブミュージアム没入体験ザ・ムービアム横浜、ムービアムっていうのは動くミュージアムっていう意味でムービアムですねに行ってきましたのでそのお話をしていきたいと思います。実は残念ながらこのイマーシブミュージアムですが4月22日水曜日から一時休館されてしまっています。もう3月に行けたんですごい良かったんですけど、こういうイベントものとかあと昨年行われた万博とかもそうなんですけど行けたらいいなやってるなと思ってるうちに本当に何が起こるか本当にわからないですから何でも早いうちに行ける時に行っておいた方がいいかなとつくづく思います。このイマーシブミュージアムですが横浜ふ頭の巨大な倉庫内、もうこの巨大なっていうのが1800平方メートル、何かっていうと、まあ、400メートル×400メートルよりさらに広いですね。もう400メートルダッシュしたら皆さんどれぐらいかかります？というかもう400メートルもダッシュできないんですっていうくらい広い倉庫です。あの畳でいうと1086畳分って余計わかんないくらいな、柔道場21個分ということで、もう室内としてはもうよくわからないくらい広いところで行われております。まあ、スクリーン自体とか壁にしてるんですけど、だいたい200メートル×200メートルくらいの大きさだと思います。壁は4面がスクリーンになっていて、もうそれだけではなくて床面にも投影されてます。本当にすごい迫力でした。さらに音響設備も抜群で1時間たっぷり楽しめます。内容は美の黄金時代、グスタフ・クリムトとエゴン・シーレの作品を全身で感じられる没入体験イマーシブアートということになっております。クリムトとシーレは19世紀末から20世紀初頭にかけてこれまでの写実主義であったり美しさということだけではなく人間の不安や恐れエロスを描いた新しい絵画の手法を通じてもうちょっと異色な革新的な芸術作品がどんどん出されていった方々です。もうね一瞬見た時って感じるようなすごい個性的なちょっとダークな感じな面もあるんですが個性的な芸術表現がされていました。このイマーシブミュージアムには横浜の VR の会社さんソリッドレイさんの営業さんにご案内していただいたんですが、もう彼が出てきて一言目すごいプロジェクター少なくとも50台以上ある、しかも合わせ方の精度半端ないやばいって言ってすごい感動されてました。おーすごい、こういうそういうところ見てるんだっていうので感動しました。私は今回プロジェクター数えなかったんですけど、この間の前回の2025年の大阪万博では一番たくさんプロジェクターがあった部屋でも壁面で16台360度ぐるりって投影されていたので感動してたんですけど、その16台よりさらに多い50台以上っていうことで、今回はあまりの大きな部屋だったので私は数えなかったんですが、さすがプロの方は作品よりもプロジェクターの台数とかプロジェクションマッピングの位置合わせを確認していてすごいなってそこにも感動しました。だいたい私いつも一人でお出かけするのが好きなんですけど、こういう仕事絡みのことになるとプロのバリバリの人と一緒に行って話を聞けるっていうのはマッチで面白いなと思うので、皆さん仕事でそういう経験できると仕事って仕事となんか半分趣味みたいなのが重なると面白いんだろうなと思います。それでは今日はミュージアム、美術館、博物館という意味ですが、ミュージアムの曲を一緒に聴いてみたいと思います。Perfume、
未来のミュージアム

パフューム未来のミュージアムでした。このパフュームの未来のミュージアムという曲は2013年2月27日にリリースされた17枚目のシングルで、映画ドラえもんのび太と秘密の道具博物館の主題歌として書き下ろされた曲だそうです。そういえばミュージアムの語源はご存知でしょうか。そもそものミュージアムの語源はミューズというギリシャ神話の女神だそうです。ギリシャ神話に登場する芸術の女神、文芸、学術、音楽を司る女神ムーサの英語名がミューズということになっております。これにより博物館、美術館などがミュージアムという名前がついています。音楽のミュージックも同じ語源ということになります。まあ、このギリシャ神話の話なんですが、まあ、十数年前になりますが宝塚にハマっていて、いろんな西洋劇、時代劇、その周辺をの話とかシェイクスピアとか各種オペラなどを見てもわからないので、ちゃんと勉強しないといけないんですね。で、日本神話であったりギリシャ神話なんかも、もう興味なくても宝塚であの子がこんな役やるとかっていうので一生懸命勉強するということをしていたので、そういう時にギリシャ神話の話をちょっと勉強できたのが良かったなと思います。さらに月見航路始めた時に星

北の物語のお話を作った時に、またギリシャ神話端から端まで結構調べまくって、そういうのがこのミューズっていう言葉、そういえばこれって女神だったよなと思い出して、今になっても役に立ってるなって思ってます。あのミュージアムの話になりますが、ちょっと前になりますが、福井県の小浜市に行った時に食の博物館にも行ってきました。正しい名前は三毛津国若狭小浜食文化館。三毛津国っていうのはお食事の国ということですね。ちょっと三毛津国っていう言葉が慣れない言葉なんで、食のミュージアムに行ってきました。でそこは無料でいろいろ楽しめるんですよ。時間がなくてやらなかったんですけど、ろう細工で色をつけて食品サンプルで天ぷらを作ったり、お箸とかお茶碗を塗ったりとか、そこ以外にもお風呂があったりとか、これ万博とかでやったら大人気パビリオンだったろうなっていうくらい充実した展示でした。でもちょっと時間がなかったので、また機会を見つけていけたらいいなと思っております。それではまた次の曲に行ってみたいと思います。大貫妙子、メトロポリタンミュージアム。

大貫妙子メトロポリタンミュージアムでした。この大貫妙子さんのメトロポリタンミュージアムの発音、ミュージアムではなくミュージアムって言ってましたね。ミュージアム、 G じゃなくて Z になってました。この曲聞き逃してしまった人は再放送もありますので、もしよかったら FMN1 のホームページに番組表がありますので、声優技術研究部のスケジュールをチェックしていただけると幸いです。ちなみにこの大貫妙子さんの、メトロポリタンミュージアムという曲ですが、なんと1984年、42年前の曲になるんですね。すごいですね。もう全然古さを感じさせないっていうのがすごいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声

水技術豆知識は、従来のスクリーン型ミュージアムより VR への拡張で没入感が高くなる。今日はバーチャルミュージアムに関しての研究を調べてきました。2021年3月に行われた画像電子学会第1回デジタルミュージアム人文学研究会の大阪工業大学の平山先生のグループの研究を紹介したいと思います。ちなみに大阪工業大学の平山先生は以前金沢工業大学におられた先輩の先生でもあります。さてこの研究では美術館を 3D の作品として作りまして、それをディスプレイ型とヘッドマウントディスプレイで体験してもらって、それぞれ没入感、操作感などを比較した実験が行われました。しかも国内だけではなくスウェーデンのウプサラ大学での実験との比較が行われていました。まあ、この研究は単に研究するっていうだけではなくって、ちゃんとディスプレイ型ヘッドマウントディスプレイで体験するために 3D の世界を作り込まなければならないので、開発にも時間がかかる大変な研究なんじゃないかなと思います。また学生さんにとっても VR やりたいとかって思ってるんですけど、何を研究したらいいかわからないっていう人もいて、でも VR やってみたいっていう方々のためにも、その一つこうそういう応用例にもなるのかなと思います。で、美術館を 3D の世界の中に作って美術館をディスプレイもしくはヘッドマウントディスプレイでそれぞれ体験してもらうわけです。その結果、シンプルにまとめていってしまうと、従来のディスプレイ型のミュージアムでの画質とか視覚情報での評価は高い一方で、 VR では画質面にまだまだ問題があるっていうことでした。まあ、それから細かいことで言うと、ディスプレイ型はキーボードとかで操作を行っていたので操作が直感的ではなかったようで、それでちょっと現実に戻されてしまうっていう傾向があったようです。またこういう研究を行うときに、没入感ありました、どうでしたって聞くだけではなくって、世界的にプロトコルが決まっていて、やり方実験の聞く設問が決まっておりまして、アイグループプレゼンスクエスチョニア IPQ、 アイグループっていうそういう団体があって、プレゼンス、存在の、質問集という指標がよく使われております。例えばですが、コンピューターが作り出した空間内で自分がそこにいるという感覚を持ちましたかっていうことを 7段階で評価していただくとか、仮想世界が自分の周りを取り巻いていると感じたとか、実際に絵を鑑賞しているように感じたなど、15の質問項目から出てできており、それぞれに7段階評価を行ってもらうみたいに、そうやって世界で共通して調べましょうっていうことになっております。こういうね、 VR っていうのは、私が初めて見た VR っていうのはもう結構かなり前になりまして、2005年愛・地球博での日立館でのミックストリアリティっていうことで、その当時はものすごく解像度が荒かったんですが、本当にそこにあるように見えるっていうのはすごい感動したというのが私の記憶にあります。だから2021年の研究で、解像度が低い、解像度が荒いっていうこともあるのかもしれないんですけど、あ、なんでこれすごいっていう、感動するっていうところがあればいいんじゃないかなと思います。学生さん一人一人はどんなコンテンツを作りたいのか、どんなコンテンツを提供したいのか、それからそれを見た人がどんなことを感じて、見た人が、あ、すごいっていうことで、その後人生にどう生かしてもらえるかまで、責任を持って考えても作ってもらうっていうことが大事なんじゃないかなと思っております。例えばうちの研究室では VTuber 型の
キャラクターがボイストレーニングをしてくれるっていうような VR システムを作成することによって、その VR っていうことが大事なんじゃなくて、そこでやった経験っていうのが、自分の成長

につながるっていうことをやろうと思っております。ぜひ各学科の VR の研究をやっておられる皆さん、特色のあるコンテンツをじゃんじゃん作っていっていただけたらなと思っております。それでは最後にミュージアムに関してちょっと懐かしい曲を聴いていただきましょう。ウィンク、マテンローミュージアム。

YouTube 楽しんでいただけましたでしょうか。今日は横浜で見てきたイマーシブミュージアムにちなんで、ミュージアムについてお送りしました。その他にも小浜市のサバミュージアムはものすごく小さい博物館で、ボランティアの方による、サバ街道の話とか、サバと

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 裸足に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花。金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 裸足に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスダの音楽好きこの指止まれ、本日で57回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスダのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ということでね、もう3月もね、はい、中旬ということになるんですけれどもね、
0: うん、そうなんですけど、結構我々にとってみると、うん、ビッグイベント、
2: ビッグイベントが近づいてきました。
0: まあ、我々だけなんですけども、
2: ね、うん、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、はい、私たちねアコースティックユニットアスターということで、アコースティックオリジナル曲でね、こういった番組持ったりイベントを起こしたりライブしたりということをやってるんですけれど、別の顔がありまして、うん、私たち、はいはいはい、あのレベッカコピー、レベッカコピーバンド、うん、アイズというそういったバンドもやっておりましてね、はいはい、5人組の レベッカのカバーをしてるんですけれども、はい、それでね10年が経ちました。そのボーカルひとみと、ギターヨネちゃんなんですけど、
0: ね、はい、別の姿をね、
2: そうなんですよ、
0: 仮の姿なんですね。
2: そうなんですよ、ね、うん、アコースティックだとね、アコースティックギターなんですけれども、エレキになるとヨネちゃんくるくる回ったり、
0: 時
2: に私当たったり、
0: はい、
2: しましたけどね、はい、私も踊ったり歌ったりということでハッスルしてるんですけれど、
0: ハッスルハッスルしますよ、うん、
2: そんなそんな、ね、それが私たちの10周年記念ライブ、アイズのね、はい、うん、10周年記念ライブをご紹介するとですね、うん、6月の13日、うん、はい、金沢市のゲートブラックですね、うん、あの建町からちょっと入ったところにあるんですけど、はい、地下に入るねライブハウスで、そちらでですね夕方6時からスタートということです。チケットの方はですね、2500円、ドリンク代別ということになりまして、当日チケットは3000円でございますので、はい、ぜひお越しいただければ嬉しいです。
0: ワンマンライブでやります
2: ので、ワンマンライブです。
0: もしよろしかったらね、インスタの DM でもいただけると、はいはい、申し込みできますんで、
2: ホームページでね、アイズと検索していただくと何か詳しいことが分かるかもしれません、
0: はいはい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

お届けしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ本日もね、北陸で活動しているアーティストを紹介していきたいと思っております。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日はね、まあ、女性の、ね、ピアノキーボード弾き語りということでね、はいはい、織橋夏子さん。
1: はい、なっちゃんね。
0: はい、はい、私たちなっちゃんなっちゃんと呼んでるんですけれどね、
1: うん、仲良くね、はい、やらせてもらってますけども、はい、
0: そんなあの織橋夏子さんなんですけれども、オリジナル曲をね、もう弾き語って歌うんです。その姿勢というか熱い歌いっぷりといいますか、うん、そういったのでグッと惹かれる曲をね歌ってらっしゃるんですけれどもね、はい、そのなっちゃんは私たちアスターのねバックでも、うん、演奏、
1: ね、ありがたい、これねそう
0: くださったりとか、
1: ね、入ってもらって、はい、うん、何回もね、結構何回も入ってもらってて、
0: そう、ね、うん、もう本当にそれは確かなっちゃんからもうスイートホームが好きだからと言って初めて言ってくださって、
1: これは嬉しいですよ本当
0: に、ね、うん、そんな言っていただいて一生懸命またちょっとアレンジもね、ちょっと変えちゃったり
1: な、ね、そうね、なんかすごくね、なっちゃんのアレンジは、うん、本当になんかスイートホーム自体を、まあ、ちょっとリスペクトしてくれてるっていう中で、その中でまた自分のオリジナリティをこう入れてきてるっていう、うん、その曲はこんな感じっていうのを崩さないように、なおかつね、自分で考えて入れてくるっていう、そういうところのテクニックというかね、そういうところもなんか ね音楽性というかね、そういうのもすごい高い方だなと思ってます ね、
0: うん、そんな織橋夏子さんなんですけれどね、ご本人もねプロフィールに必ず書いてますけれども、この方、まあ、障害ね、うん、お持ちっていうこと で、ね、うん、その障害とともに生きるシンガーソングライターということでね、うん、まあ、小学校1年生からクラシックピアノを習ってですね、うん、そういったピアノも演奏に関してはすごい私は力強さとか弾きっぷりは本当大好きなんですけれど、はい、また今ではねいろんな方のバンドとかサポートというか演奏にね、よく、ね、ライブハウスでいうと白山市の夕焼けさんっていうところがあるんですけど、うん、はい、そこにねよく演奏してらっしゃいますね、うん、はい、そんななっちゃんなんですけれど、私たちが主催する北陸アコースティックフレンズライブでもね演奏をしていただいたんですが、ね、はい、ね、本当に何て言いますかね、素直な歌詞といいますか、ストレートといいますか、
1: うんうん、まあ、力強いメッセージソングが多い印象ですか。
0: そう、メッセージソング、うん、それが響くんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、いろいろね、いつもね真実の叫びと言ってなんかなっちゃん叫んでる曲があるんですよね、
1: うん、なんかすごい右手をポンと上げてね、
0: そう上げてね、うん、そういった曲も私代表曲なのかなと思ってるんですけれど、うん、
1: はい、
0: ね、今日はですね何かけようかなと思ってるんですけどね、
1: そう何行きましょうなっちゃん、
0: うん
1: うんう
0: ん、そうですね、私ちょっとこの曲が好きなので、はいはい、なっちゃんの織橋夏子さんのこの曲をかけたいなと思うんですけど、うん、空を見上げてという曲なんですね、
1: はいはいはい、知ってますよ、
0: いつかね、うん、私たち恩返ししなきゃ、
1: うん、
0: いつもサポートしていただいてるんだから、うん、この空を見上げてですね、今度なんか後ろでバックで私たちなんかやりません、
1: うん、なっちゃんのオリジナルに我々が入る、ね、
0: そう我々が入らせていただく、
1: そうそうそう、とてもいいと思いますよ、うん、
0: ちょっと練習しよう今度と思ってるんですけど ね、うん、
1: ね、
0: はい、はい、もう本当になっちゃんの
1: 一回チラッと入ったことがある、
0: うん、なんか曲もありましたね、遊びな感じでですよね、
1: うんうん、もうその場の雰囲気で入ってしまったっていうのがありましたけど、うん、
0: そうなんですね、まあ、なっちゃん的には、まあ、それぞれの楽曲に色をつけるようなピアノの弾き方に少しこだわりがあるということなんですけど、うん、はいはいはい、そういったねまた曲になってるかなと思いますので、ま
1: あ、ギターもちょっとアレンジをじっくり考えてこう入れたいという、
0: ね、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そんな思いもあったりしますよね、
0: う
1: ん、
0: それでは、はい、曲をおかけしましょう、
1: はい、じゃあ行ってください、はい、お願いします、
0: 織橋夏子さんで空を見上げて。

お届けしたのは織橋夏子で空を見上げてでした。アスタの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスタ朗読の時間。

0: ということでやってまいりました、アスターの朗読のお時間でございます。
1: はい、ね、楽しみにしてますよ。
0: 楽しんで見にしてる人いるのかな、
1: はい、ということで結構ね、いるみたいですよ。
0: いるんですかね、はい、うん、なんとなんとこれヨネちゃんがですね、タイトルだけ決めてチャット GPT に投げかけるんですよね、
1: はい、
0: そしたら私たちのこういうなんか物語を作って、シナリオを作ってくれるということで、はい、うん、なんか結構会話文がいっぱいあるんですよ。そうそうそうそう、今日もなんか読み上げたいと思いますが、ま
1: あ、一応前回までのおさらいを軽くしておくと、あ、そうね、おさらいしといて、まあね、アスターが結成して、まあ、武道館ライブをしたんですけど、うん、その後になんとバラエティ番組に呼ばれると、お笑い番組にね、そうそうそうそう、でお笑い番組に出て大喜利をさせられるというところで、まあ、大滑りをしたというところだったんですが、うん、まあ、最終的にはね、なんかあったかいハートフルな感じで終わって、ああよかったなというところで、まあ、新たなね、また道を切り開いていくというような状況で、うんうん、今回はじゃあどういう展開になるのでしょうかということで、
0: はい、
1: まあ、考えてるのは私なんですけども
0: まず最初ね、はい、もう本当に、ね、武道館ライブの、ね、シナリオを書かせて、いろんな、ね、うん、ストーリーがあったり、ね、うん、ありましたけども、
1: そうですね、
0: 先月の大喜利はちょっと、うん、
1: いや結構ね、かったの、面白かったですけどね、
0: そうなんだ、
1: 回答が、そうそうそう、
0: ということで、
1: はい、
0: じゃあ今回もではまたアスターの、ね、はい、物語というか、
1: そうですね、
0: 読んでいきたいと思います。
1: じゃあお題はね、
0: お題は何、ね、
1: お題を、ね、お題を言います、うん、でアスターがね、地元に帰ってきて凱旋ライブを行ってた、あの時に、なんと大事件が発生するということで、これを瞳名探偵が事件を解決をするというストーリーを
0: 投げかけた、
1: 作ってくださいとお願いしましたら、
0: チャット
1: 作ってきたということと、うん、ね、ところで
0: 一発、今本番、ぶっつけ本番ですからね、皆さん、
1: ぶっつけ本番ですよ。
0: では行きましょうか。
1: 行きましょうかね。
0: はい、
2: 星を待つ夜、第5章、消えた音と名探偵瞳。アスターの凱旋ライブ当日。ただいま。瞳の元気な声に地元のライブハウスは大歓声で揺れた。
3: おかえり。
2: 健介はニヤッと笑う。
4: 武道館帰りのアスター、地元に凱旋です。
2: 拍手と笑い、アットホームすぎる空気に二人の緊張は一瞬でほどけた。事件は突然に。一曲目、二曲目と演奏は順調に進み、問題の三曲目、健介がギターを鳴らした瞬間、スン、
4: あれ
2: 音が出ない。瞳が歌おうとする、スン、マイクも無音。完全なる無音ライブ。誰かがポツリとつぶやく。
4: これ全英アート。
2: 客席じわじわ笑い、パニック、かっこ緩めスタッフがパタパタ。ケーブル確認、電源 OK です。え、じゃあなんで。ケンスケがマイクなしで叫ぶ。
3: ちょっと待ってくださいね。
2: 声だけは普通に届く。なんで声は通るの。ひとみん動く。その時ひとみんが急に腕を組んだ。わかった。
4: 早いな。
2: ひとみん、これは事件です。
4: おお。
2: ひとみんはステージをゆっくり歩きながら言う。まず音が出ない、つまり指をビシッと立てる。音が恥ずかしがってる。
1: そう、ああちょっと寒気が
0: 書いてあるんだもん、
1: ね、会場がね、次に
0: 違う違う違う違う違う、
1: はい、みんなで言ったと感じですね。引っ込み思案のこと。
2: うん。名推理スタート。次に重要なのはタイミング。3曲目の頭で止まった、つまりドヤ顔。3という数字に恨みがある人物がいる。客席爆 , 笑。
1: もうそんな犯人嫌だわ。
2: 真面目に推理。ちょっとだけ。ひとみは急に真顔になる。でもさっき気になることがあった。空気が少し変わる。
0: リハの時

0: 誰かがここ触ってた。機械ラックを指さす。
1: え？
0: スタッフ。黒いパーカーの人。
2: ああ、いたかも。
0: しかもその人さっき客席を指さして最前列でめっちゃ手振ってる。犯人発見。照明が当たる。最前列めちゃくちゃノリノリのおじさん。
1: 俺
0: スタッフが確認に行く。すると、あ、ケーブルが抜けてるだけだった
2: どういうことですかこれ。
0: スタッフが、
2: あのお客さんこれ踏んでました
0: おじさん、
1: あ、すみません盛り上がっちゃった
0: うまく声変えてるよね会場爆笑。真相、原因、テンションマックスのファンがケーブルを踏み抜き、犯人めちゃくちゃ純粋だった。
2: 一番いいやつ。
1: 本当ごめんね。
0: いいよいいよと客席。名推理の結末
2: ということで事件解決です。
0: 私の推理当たりましたね。
2: いやそこは
0: ま、人が原因ということで。
2: いやざっくりすぎる
0: そしてライブ再開、音が復活、健介がギターを鳴らす。
2: じゃあ改めて3曲目、
0: 今度は3に恨みがない人でいきます。客席大爆笑音が始まる。今度はちゃんと響く。でもさっきまでのハプニングが逆に会場を一つにしていた。終演後楽屋では、
2: 今日の MVP あのおじさんだな。
0: うん、 あと私も。
2: いやどの部分
0: 推理。
2: 音が恥ずかしがってるは一生忘れないよ。
0: はははははは。二人は笑い合う。その夜音は一度消えた。でも笑いはずっと鳴り続けていた。
2: いやもう綺麗に終わりすぎ。
0: ということでね、
2: はい、
0: 本日の朗読タイム、ぶつけ本番ですよ皆さん。
2: ちょっと
0: 鍵かっこ、ヨネちゃんうまいね。
2: あの行き過ぎない
0: ようになりました。あの、はい、お客さん役とか遠くの声とか、うまいね。考えるの
2: そうそうそう
0: ね、ね、はい、ということでね、うん、本日もこういった形でアスターの朗読のお時間でした。ありがとうございます、うん。の音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということでね、今バックにかかっている曲ご紹介したいと思います。これはね、私たち実はヨネちゃんが作った曲で、
2: はい、
0: 北陸ドルドル部の、うん、みんなバックパッカーという曲なんですけれども、
2: はい、
0: うん、私アスターの瞳と、グラジオスの歌ちゃんと、そして今日休みます腹痛につきの三河さん、この3人で、歌う予定です。
2: はい次の機会、
0: ね、次の機会、
2: オープニングも
0: ね、北陸ドルドル部、うん、私たちその3名で歌ってる曲なんですね、
2: は
0: い、
2: うん、そうですね、
0: ということでね、
2: はい、
0: こういうねちょっとアニメチックなね、こんな華やかな曲もヨネちゃん作るんですよ、うん、ということでね、はいはいはい、ご紹介しておきました。ということでね、最後にご紹介したいと思いますのは、私たち先ほど言いました6月13日レベッカコピーバンドアイズ10周年記念ライブ、ゲートブラックにて6時から夕方6時から開演ということですので、
2: はい、
0: うん、たっぷりレベッカの曲をカバーしてお届けしたいと思っておりますので、ぜひぜひ SNS などで調べてみてください、
2: はい、
0: そしてですね、なんとなんと本家と言いますか、レベッカ自体がですね、うん、石川県にやってくる。いやいやいやいやいや、パフパフパフ、もう本当、ね、こんなことありえないですよ、うん、まずね、2026年11月25日水曜日です。レベッカ本田の森北電ホールにやってきますので、
2: はい、
0: ね、はい、チケット皆さん申し込んでいきましょうよ、はい、行きましょうよということでね、
2: はい、
0: もうテンションマックスです、うん、そんなね私たちアスターですけれども、うん、本日もね楽しくラジオをお届けいたしました、はい、 それでは本日お届けしましたのはアスタのひとみんと。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野の市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ロスティミュージック
1: ICT 国際高等専門学校白山ロックキャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りします。